0: Nylig sto ungdommen selv for hele opplevelsen da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnt inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe, men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja, det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig.
4: Ja,
3: og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drivet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss andre ungdommer.
3: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også. Og noen av dem har jo vært med oss. Fine Vilde var med også. Mm. Som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
0: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung Scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket i Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså i det helt nye inngangsparti, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig helautomatisk dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som har lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det er veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra det ting, og litt toalett og sånne ting før du kommer inn i selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for i og med at folk blir jo alene inne her uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt stol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der i gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skal ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett i stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden. Hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner, og så hjelper vi til med hele prosessen videre, men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Og så da, etter vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der og til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal vi si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da?
1: Ja, det jo da sånn at i den avtalen så står det også at området kameraovervåket i mer åpen tid. Så vi har jo fått montert kameraer i hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går rett, og så står de på til mer åpent stenger. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. Ja. At det overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, med mindre det har skjedd noe spesielt i lokalet. Ja. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.
2: Og det sa biblioteksjef Mona Myland, som i løpet av sendingen i dag skal ta oss med på en runde om hvordan man bruker mer åpent bibliotek.

0: Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder. Det betyr nå kan du taste pinnkode. Taster du en 4-siffra pinnkode, og så går døra opp helt av seg selv.
2: Og da kommer man inn i gangen her. Kan man da henge seg jakka, eller?
1: Det kan man gjøre, og så er det veldig kjekt om man kikker seg litt rundt, og ser at man ikke hadde noen flere som hengte seg på.
2: Det er bare at du som en person går inn, det er ikke flere, du skal ikke ha med deg hele fotballaget.
1: Nei, det er en personlig avtale det her, så du får bare lov å gå inn selv. Men så er det jo sånn at hvis du vil ha med deg unger, altså noen under 18 år da, som er egne barn, så er det bare å ta med dem inn. Men da er du jo ansvarlig for dem, mens de er inne i biblioteklokalet. Men det er bare hyggelig med barn i mer åpent også.
2: Og så kommer vi da inn i biblioteket, og da er det bare å, kan du vimse, er det hele biblioteket åpent da, eller?
1: Nesten hele. Det som vi kaller verste, der det er verktøy og sånt, det kommer til å være stengt. Og så er jo kontoret våre stengt. Men ellers så er ting tilgjengelig. Det vi ikke har fått til enda, det er tilgang til skriver. Så utskrift og kopiering og sånne ting, det er ikke mulig. Men det går an å låne bøker, og sitte her og henge litt, lese aviser, spille brettspill, spille sjakk, leke med Lego. Så alt er tilgjengelig.
2: Høres litt koselig ut, faktisk.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Så vi har bra tilbakemeldinger så langt. Det er litt nytt for oss at når vi skal gå hjem for dagen, så er det liksom noen folk som er at i lokalet.
2: Ja, det er litt rart.
1: Det føles litt sånn, det er både hyggelig og litt pussig, sånn helt i oppstart. Vi er jo det er ganske nytt for oss også, så vi lærer litt underveis vi jo da.
2: Og så har det jo blitt pusset opp da, det er jo blitt veldig fint da, nye farger og litt forskjellig.
1: Ja, det har det. Vi har fått malt og pusset opp ganske mye, så vi er veldig, veldig fornøyde med det. Så anbefaler jo folk bare å komme innom og se hvordan det ser ut på biblioteket nå.
2: Men bare sånn, før vi avslutter, når jeg da vil låne en bok, hvor går jeg da? Vi har jo den skranken vanlig, men hvor er liksom det, hvordan gjør man det hvis jeg da, nå skal jeg låne med meg en bok, hva gjør jeg?
1: Ja, da har vi en utlånsautomat. Ja,
2: er det den som står her borte det da?
1: Eller? Den er rett ved den.
2: Den var litt sånn fancy. Den står liksom rett ved inngangen her, og da er det noen knapper man kan trykke på, og da står det rett og slett, det står med ganske store bokstaver da, låne.
1: Ja. Og hvis du vil låne, så kan du trykke på knappen låne. Og når vi gjør det da, så da sier han at ok, det er fint, da vil jeg ha strekkoden på lånekortet ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Så da leser du strekkoden på kortet ditt, og så legger du boka eller det du vil låne bare rett opp på automaten, og så blir du utlånt.
2: Så ser du på skjermen hva du, sånn at du ser at det er riktig også da?
1: Da ser du hva du har lånt, og så kan du også be om å skrive ut en kvittering. Så får du med en lapp på hva du har lånt, og når det er forfall. Og så må man huske på å logge ut.
2: Etterpå. Så ikke flere kan låne på din.
1: Da kan det bli veldig mange utlån. Han nullstiller seg etter hvert, altså. Men det er like greit å huske på da.
2: Og hvis jeg da skal levere en bok, hvor gjør jeg det da?
1: Innlevering, det skjer i kassa ute og kassa inne, som det står innlevering på.
2: For det står, det gjør det, så det er bare å putte den oppi der.
1: Bare å putte den oppi der, for det er låste kasser, og så henter vi ut bøken når vi kommer på jobb, og så tar vi den på innlevering. Så det vil jo også si at boka blir et innlevert med det samme du leverer den. Den blir innlevert når vi tar den på innlevering.
2: Og så når du har lånt da, og er på vei ut, så er det bare å sjekke at døra lukker ordentlig bak deg?
1: Ja, da er det bare å trykke på den åpne dør-knappen som vi har på veggen, og så går døra opp og ferdig.
0: Og det sa biblioteksjef i Vestre Toten, Mona Myland. Tilbudet er tilgjengelig for de som har laget en egen avtale med biblioteket, som du enkelt kan gjøre ved å møte opp i åpningstiden. Og det var vår reporter Alexander Bryntesen som hadde tatt seg en prat med biblioteksjef.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Ja, det mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på det daglig, da. Vi tenker jo at det jord, og så fjell, ikke sant, under, og det ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg. Og så det fjellet da, som under oss, ganske mange kilometer nede i bakken, det består av forskjellige typer bergarter, og det forskjellige hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp igjennom millioner og millioner, kanskje milliarder av år for enkelte av disse bergartene. Mm. Så det mye rart som har skjedd. Og så det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det som hvis du har en holder i en stein, da, det ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det en litt sånn, la oss tenke oss at det en litt lang, flat stein da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg i noen zoner spenninger i dette her fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift eller et sprekke, rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken. Og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen millimeter, en få centimeter, av og til er det snakk om flere meter. Da. Mm. Og det, da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette bruddstedet i en sirkel utover. Og det det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkingen, når vi både nær der vi faktisk selv har skjedd, og også ganske langt vekk. Så det litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det er et stykke under oss.
1: Det et stykke under oss, ja. Så, men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo ikke vinden seg til, da, men det som oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengs, ikke sant, ut fra senteret i en stor sirkel som brer seg utover. Mm. Og så det forskjellige frekvenser på lyd, og det forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Derfor holder de gjerne på en stund. Det liksom ikke bare et smell, og så det ferdig. Det sånn rumling som pågår av og til ganske mange sekunder. Da. Nå føles jo tida ut som er ganske lang når man hører noe sånt, men ofte så det ikke mer enn kanskje en 10-15 millions 20 sekunder at det står på. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg litt mer etter, men hver mann sin visst.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det er vel første gang jeg har merket ordentlig, og at jeg skjønte hva det var, men det har gått seg litt fort. For det er jo litt lite av sånt i vår del av verden, det er jo litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste veldig uvanlige hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv i Norge i løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett i nærheten av Moss faktisk i går, men det var så svart at det ut noen merker den gang. Så det stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar jo de som fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. Mm. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatisk registrering av alle jordskjelvene tilbake i tid, og da kan man se, det har faktisk vært noen i dag også, eller i går da. Mm. Og der finner man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det sånn sett i forhold til det vi vant til hos oss, så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig sånn rundt et middels-minus styrke på det kanskje. Da. Men for oss som ikke er vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har fått med en 3-4 jordskjelv som jeg har klart å registrere, liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært vært der, da. Dette det sterke stadig. Så jeg husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor på Lørenskog faktisk. Det var på natta, da våknet jeg til buldre og det ristet litt i skapen og sånn. Så jeg tenkte, ja, det jeg gjorde selv, tenkte jeg, så bare snitt jeg meg ut og så videre. Det var mye på natta, så jeg tenkte, jeg greier ikke gjøre noe mer med det, for jeg har ikke gjort noe. Men det her var sterkere, og det kom jeg på en tid også hvor folk stort sett var våkne. Det veldig mange som har registrert det. Så det litt spennende at det kommer i et område og såpass merkbart at det liksom der den tetteste befolkningen i Norge befinner seg rett og slett, så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og blitt veldig nysgjerrig på hva det for noe.
0: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag, så det helt naturlige bevegelser også i vårt område i jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere i sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.

0: Ja, på søndag var det som mange fikk med seg jordskjelv her på Østlandet, og utover søndagen tok det virkelig av i sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange er dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva er det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe om jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte det ut om noen år. Mm. Men det liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa hun, fra det ble ristet til den første telefonen kom. Og veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet, men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi er jo døgnbemannet, derfor er det veldig lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang 100% sikkert på hva det for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her da. Ja. Men det også mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da den søndagen, at det var et opplysning fra flere kilder på både plassering og styrke. Og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert da, at det var litt øst for Jessheim, som cirka litt sør-vest for der som han, Jon Almås, holder til, men gården sin, ja. Altså Bråerud i Nes faktisk, så han var ganske nær da. Der, men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner i styrke og alt mulig, og det finnes flere kilder på nett, som sånne automatiske registreringskilder, basert på at de registrerer vibrasjoner i mobiltelefoner rundt omkring. Altså, det utrolig hva mobilen kan brukes til uten at du vet om det selv. Og da, de hadde liksom en stor styrke, da, det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det jo 10 som den høyeste, men det bare teoretisk, tror jeg. Det jo 7-8, kanskje opp mot 9, som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Ja. Og da vi på det som et middelt jordskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smeller rundt i verden nå, ikke sant? Altså, man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner i nærheten.
0: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppet jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett i forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett i forkant av den rumlinga, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, er det merke dyr? Senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså så høye at ikke vi hører dem. Og det kan også være lavfrekvente lyder, som så lave at ikke det menneskelige øret hører det. Men så det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Så det kan godt hende at både hunder og haner og andre kreatur, da, sånn, at de oppfatter noen lyder på forhånd som de instinktivt liksom programmert til å reagere på med en form for frykt. Da. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting også før vi begynner å merke noe. Så ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og andre dyr på forhånd her, så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten.
1: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så er det veldig hyggelig, for det har jeg vært veldig mye da. Sånn, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Ja, men vi det stadig vekk, og på siden oppveksten har jeg vært veldig mye på Raufoss i lange perioder, hadde besteforeldre av mine, og det er forgjengere der på Raufoss da. Så det det som jeg får si, liker å være da. Det har forandret seg en god del nede I sentrum da, etter hvert. Så fra 60-årene liksom, som jeg husker tilbake fra da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut da, men Storgata den samme der, og mye av det samme huset står jo der.
0: Ja,
1: selv om det forandret litt på, så det skjer litt andre ting, og skolen som bor jeg gikk på der, skoledammen der og der, alt med det. Så det frustrasjonen og mye som fortsatt relativt uendret.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører I Vestre Toten. Han kom inn I kommunestyret, det var I 18 eller sånt, tror jeg. Og så var han ordfører I 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omeltninger, som vi alle vet. Så da måtte han vike plassen da.
0: Ja.
1: Så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, I 1945. Ja. For at han var den siste valgte ordføreren, som han, han de måtte si til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert I å fortsette med ordfører. Men det ble jo, et ordførerskift da, så han ble på 45. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja,
1: og overta, så det han heter Severin Olsen
0: ja.
1: Så han har en vei oppkalt etter seg på Rødfoss, så han ligger like overfor jernbanelinja, så han litt rett sør for stasjonen der
0: det verden, litt historie her også
1: ja, det litt historie, så det var jo vanskelig tid, det var jo de harde 30-årene som mange har hørt om og det var nødsarbeid og det var det å skaffe folk tak over huet og mye fattigdom og Også stor utvikling I kommunen, da, og dårlig økonomi den gang som nå, egentlig. Så det har ikke forandret så mye I løpet av 100 år, akkurat det da.

0: skal det handle om den største bedriften I Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør I Nammo, Torstein Korsvold.
1: Nammo på Raufoss sier de må flerdoble produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen I Nammo mener dette går alt for sakte og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold I Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt situasjonen for Nammo med tanke på å kunne få disse pengene?
2: Det viktig for mange av de landene som nå ser at de skraper bunnen på sine lagre, blant annet av luftvernmissiler. Nammo en av to store uavhengige leverandører av rakettmotorer I Europa. Så det veldig få som lager fremdriften til disse missilene. Vi også ene leverandør på en del viktige systemer. Og vi har sett I lang tid, både som følge av krigen I Ukraina, men også nå nyere etter krigen I Iran og rundt Hormuz-stredet, at man har hatt et veldig høyt forbruk av blant annet luftvernmissiler, og det fører naturlig nok til stor etterspørsel hos oss.
1: Men hvordan kan det ha seg at Europa fortsatt ikke klarer å produsere nok ammunisjon etter flere år med krig I Ukraina da?
2: Det henger nok sammen med at vi etter 1990 omlag så har vi vært I en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten. Vi dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så det krevende. Og det tar tid.
1: Ja, men Korsvold, hva det som konkret bremser Nammo mest I dag? Det penger, kapasitet eller politiske beslutninger?
2: Det nok en blanding. Sett fra vårt ståsted så nok noe av det viktigste finansiering, å få på plass mer finansiering av nye fabrikker. Det også ting som gjør at det kan være lange leveransetider på en del materiell. For eksempel så kan det være opp til 2 år leveransetider på noen av de store CNC-maskinene som vi trenger å kjøpe inn. Det må ansettes folk, mange underleverandører må øke kapasiteten sin. Og det må bygges ut, og så det noen regulatoriske ting, og tilgang på strøm for eksempel. Så det litt sammensatt, men dette ting som tar litt tid. Så det jo blant annet to nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden, som veldig viktig å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
2: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at staten skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer, for eksempel luftvernmateriell, enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
2: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen I Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke store nok?
2: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere lands regjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
2: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid.
1: Ja. Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene NAMO nå I ferd med å gjennomføre, og hva som I den forbindelse og venter I fremtiden. På Brallersmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallersmyra få att for disse investeringene her?
2: En god del der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktiviteten har generelt gått opp. Det vil nok også, det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheten oppe I dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noen økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye, mye større?
2: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
2: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede I 12 land de kommende årene. Av disse nyansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Det et stort spekter, alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Og det mange, mange ulike ting, og ikke minst ingeniører også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn I, og for oss så oppfattet dette som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen I produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om samarbeid dere har med Vestre Toten kommune da?
2: Vi har et godt samarbeid med kommunen, en veldig god dialog. Vi har opplevd dem som gode tilretteleggere og samarbeidspartnere, veldig konstruktive og proaktive, så jeg har lyst til å rose kommunen for det de har gjort for å legge til rette. Det bygges boliger I kommunen, og vi opplever at det et bra samarbeid.
1: Så står dere også foran bygging av et nytt administrasjonsbygg.
2: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder I industriparken nå, som naturlig, og det vil nok pågå I en del år fremover at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bedre og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
2: Der tror jeg vi to I aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at I en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter, men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
0: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling I regionen. Aktiviteten I Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også I tiden som kommer, og det var reporter Odd Arild Larsen som har snakket med Nammo. Thank you.

0: Totens Sparebank nå juridisk slått sammen med Sparebank 1 Østlandet, og i den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg deg på tråden, Åse Øye. Du regionbanksjef, PM for Oppland. Og ja, dette med å gå fra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet. Ja, hva slags endringer har det bydd på?
2: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kunda sitt perspektiv i første omgang, da, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våre. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
1: Ja, kan du gå litt i detalj på det, kanskje?
2: Det kan jeg gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet. Da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det igjen noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
1: Men også for å gå litt sånn konkret til verks, da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder, kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det, sier jeg sist?
2: Altså, i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående i banklokalet i Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka i all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært i veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte i løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter i butikk i større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant i butikk. Da.
1: Det altså umulig å levere penger nå i banken på en måte? Da.
2: Ja, i praksis så det det. Vi har ikke noen automater i lokalene våre lenger som tar imot kontanter.
1: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånt som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
2: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
1: Ja.
2: Så det løser seg stort sett gjennom kontant i butikk det også. Men for dem som virkelig har mye kontantomsetning, så det mulig å lage seg en avtale med Lumis, slik at de enten kommer og henter penger i butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på et sånt leveransepunkt med det du trenger da. Og når det lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker som man kan få støtte til og få et par ganger i året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Lumis om at de kommer og henter kontanter, hvis det mye til det.
1: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det, siden Toten Sparebank, eller?
2: Ja, vi gjorde noen endringer i februar i fjor. Da var det, i og med at vi hadde da slitt sammen banka, sånn juridisk sett, så skulle vi tilpasse priser til hverandre. Og da gikk vi gjennom prislisten i både Østlandet og Toten Sparebank og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn i snitt så var det ganske likt som før.
1: Dette med gebyrer for bedrifter, skråstrekk private, er det, hvordan det i dag?
2: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
1: Ja.
2: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbyttet har vært faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært i Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått i kundeutbytte.
1: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
2: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... en sånn faktor som beregner opp på mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye en kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå oppe i noe som heter sparebankutvalget i regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det i Sparebanken i Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen. Da.
1: Det gebyr når du skal betale regninger da, i banken?
2: Ikke for private.
1: Nei, men for bedrifter kanskje?
2: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg kan ha ikke prislista foran meg her nå, men det noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
1: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
2: Altså, når du tar ut kontanter i butikk, så det 10 kroner for å gjøre det, og så det noe mer for bedrifter. Men, det vi har sett jo at den her kontantbruken, den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje skjøt litt fart under pandemien, da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
1: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef i Sparebank 1 Østlandet, og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
2: Ja, veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for det blir en helg med litt annen tellingelighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet i Sparebank 1 Østlandet slås sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om i god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle slik at de vet og, hvilke klokkeslett det blir tatt ned og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den trengt på øyeblikket. Da.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
2: Tusen takk, det ser vi frem til.
0: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet.

0: Statsforvalteren i Innlandet har kjent deler av Vestre Totens kommune vedtak om tomtesalg til Raufoss IL fotball ugyldig. Striden handler ikke om selve salget, men om hvordan det skal føres i kommunens regnskap. Og Daril har mer om saken.
1: Og i denne saken så valgte kommunestyret i Vestre Toten å følge en ekstern rådgiver for å unngå å føre et tap på nær 4,7 millioner kroner. Men nå slår statsforvalteren i Innlandet fast at dette i strid med regelverket. Og det betyr at kommunen likevel må føre tapet og dekke dette inn i et allerede presset budsjett. Kommunedirektør Bjørn Føkal advarte tidlig mot denne løsningen.
2: Det er riktig at jeg gjorde en vurdering av det ved at jeg innhentet synspunkter fra kommunens revisor, og anbefalingen derfra var jo at det skulle da kostnadsføres med et beløp på ca. 4,7 millioner. Så det var min anbefaling overfor kommunestyret, og så var det kommunestyret da, og rett og slett å følge et annet råd.
1: Hvordan vurderte du da at politikerne valgte å se bort fra revisors anbefalinger?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere det utover at jeg ga en ganske tydelig anbefaling, og så kom jo den andre vurderingen på bordet, og da ønsker jeg å kvalitetssikre det ved at jeg gikk inn da, og hadde også en dialog med den rådgiveren der, samtidig som at jeg tok en ny runde med revisor for å og på en måte drøfte de ulike innspillene. Så her lå det to faglige vurderinger, og jeg forholder meg jo i utgangspunktet til kommunens revisor her, og tiltro til at de gjorde vurderinger utifra beredskapsregelverket som da var riktige. Så jeg har ikke så mye mer å si enn det.
1: Men Føkal kommunen er allerede på ROBEK-lista. Hvor krevende blir det til å håndtere denne ekstra utgiften her da?
2: Det blir jo på et vis krevende det. Det er så enkelt og så vanskelig som at det betyr at den må finne 4,7 millioner en eller annen stand i budsjettet i inneværende år for å dekke opp at det er en kostnadsføring. Ja. Det blir jo en utfordring der, for at vi har jo en krevende økonomisk situasjon, og der vi har vekst i etterspørsel etter tjenester, og vi har jo, er jo slik sett i en vi sliter jo med balansen inneværende år, og det er jo ikke overraskende, og da kommer det på toppen.
1: Flere politikere reagerer kraftig på hvordan denne saken har blitt håndtert. En av disse er Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet, som var med på å kreve lovlighetskontroll.
3: Jeg stolte 100% på Innlandet revisjon. Uttalelsen nummer ser forhold til at dette her måtte føres på drift, ikke på inntekt.
1: Nå har altså statsforvalteren gitt dere medhold da. Hva tenker du om at vedtaket blir kjent ugyldig?
3: Jeg tenker at det er veldig uheldig for oss som kommune og for tjenester vår, for penger må vi jo finne en stand. Og her vi skal finne noen, det er jeg litt usikker på. Det tenker jeg også for øvrig at de som har stemt for dette punktet kan få lov til å finne alt selv.
1: Så du vil ikke være med på å ta det ansvaret, er det det du mener?
3: Nei, da tenker jeg at det kan de som har vært med stemt for dette her gjøre selv.
1: Kommunestyret valgte altså å støtte en ekstern rådgiver framfor kommunens egen revisor her. Hvordan vurderer du den beslutningen nå i ettertid?
3: Jeg synes det er hårreisende at du som folkevalgt ikke har tillit til kommunens egen revisor. Altså Innlandet revisjon, det er jo dem vi bruker til all revisjon. Det gjelder jo også i kontrollutvalget. Og vi har budsjettrevisjoner, forvaltningsrevisjoner, altså, så jeg forstår litt det.
1: Hva mener du dette sier om økonomistyringen i kommunen da?
3: Det har jeg ikke noen kommentar til. Det har ikke noe med økonomistyring i seg selv. Dette er en vurdering som folkevalgte har tatt basert på noe de mente var riktig. Men at det var en feilvurdering, da var det. Men at det handler litt om det å ta ansvar for økonomi. Ja, jeg tenker det er litt to forskjellige ting da.
1: Kommunen må nå potensielt dekke nesten 5 millioner kroner i driftsbudsjettet. Du sa at de som var på en måte ansvarlig for dette burde finne ut hvordan dette skal gjøres. Men du har vel også selv en mening om hvordan dette bør løses?
3: Jeg mener at vi må realitetsbehandle hele vedtaket på nytt.
1: Betyr det at hele avtalen med Raufoss fotball og dette tomtearealet kan gå I vasken?
3: Ja, det som på en måte vanskelig for meg å svare på. Men det I hvert fall meningen min, at vi bør behandle dette her helt på nytt.
1: Men flertallet I kommunestyret står nødvendigvis ikke igjen med det samme bildet av denne saken. Svein-Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet var blant annet en av dem som støttet vedtaket.
4: Jo, vi har jo undersøkt saken og mente at det var en riktig måte å gå fram på. At statsforvalteren nå slår fast at det var feil, det synes vi beklagelig. Så vi håper vi kan finne en løsning på denne saken, for det de kommer der det er jo teknisk, det jo et tap som i teoretisk.
1: Hvordan vurderer du det politiske ansvaret for dette vedtaket da?
4: Nei, vi må rydde opp I det, og få denne saken innatt på et riktig spor.
1: Hvordan har dere tenkt å gjøre det da?
4: Nei, der må vi diskutere. Så langt har vi ikke kommet igjen da. Vi må se litt nærmere på det.
1: Kommunen må trolig dekke et tap på rundt 4,7 millioner kroner I driftsbudsjett. Og Sørensen, var dere forberedt på den konsekvensen?
4: Nei, der var vi jo ikke, for vi trodde jo vi hadde fått råd som var gjeldende.
1: Ja, dere trodde, men altså viste ikke helt sikkert. Hvorfor vedtok dere det da?
4: Vi har jo fått råd fra noen som skal ha peiling på dette her, og det jo beklagelig at det ikke var riktig.

0: store forpliktelser der, som vil koste kommunen mange millioner.
1: Men var det til dette noe dere burde ha forutsett da?
0: Helt sikkert I etterpåklokskapens lys så burde den hatt sett dette, men samtidig så vi veldig opptatt av å støtte lag og foreninger som jobber med barn og unge.
1: Hva mener du bør skje nå da? Bør kommunen fortsatt gjennomføre salget, eller revurdere hele avtalen?
0: Vi må selvsagt revurdere. Når vi har fått en så klar beskjed fra statsforvalteren, så må vi jo revurdere. Hva enden på visa blir, det får vi se.
1: 4,7 millioner kroner I et sprengt budsjett for Vestre Toten kommune. Hvordan skal kommunen I hele tatt greie dette på inneværende års budsjett?
0: Nei, der må vi komme tilbake til.
1: Nå må kommunestyret I Vestre Toten ta denne saken opp på nytt. Hvordan de skal dekke inn millioner av kroner I ekstrautgifter fortsatt uklart. Samtidig står Raufoss fotball fortsatt klare til å realisere prosjektet, dersom politikerne finner en vei videre.
2: Hva som nå vil skje videre at kommunen skal gjøre nødvendige justeringer og legge frem saken på nytt for politisk behandling. Og Daril Larsen skal følge saken videre, og vi kommer tilbake når kommunen har gjort ny vurdering.

Da fortsetter vi vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om lønns- og differensieringskomiteen, om besøk i Bergen, prosentdeling, rasende medlemmer, medlemsmøte på Folkets hus og om uravstemming. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ok, vi var i Bergen og var på hotell og var i kontakt med en bedrift der, Bergen Mekanisk Visitørvel, og fikk innsyn i deres problematikk. Reste tilbake til Raufoss, og gruppen da ble samlet, vi hadde reiserapport, og den gikk vi gjennom i plenum i komiteen, og ja, vi arbeidde videre. Mm. Dette gikk egentlig ganske bra, ja, så skal det seg. Altså, vi kom ikke videre. Vi var steile fronter. Og jeg som formann, altså, jeg tenkte, nå går det til helvete. Altså, så vi må legge ned vervet våre her. Vi greier å komme videre. Eller at vi får en delt innstilling. Da vi veldig ubehagelig. Det hadde ikke vært bra.
1: Nei, nei.
0: Så vi måtte prøve å komme. Da var det en mann fra Stålverket, Gunnar Ringstad. Han sa noen bevegende ord. Jeg husker ikke han sa, men han sa noe, da kom vi videre. Han fikk ledig gang at Gunnar Ringstad evig sånn takknemlig for han på denne saken der. Men vi så dette med, når vi kom frem til noe da, så der vi kom frem til, var egentlig en prosentdeling, prosentsats imellom. Grupper,
1: i stedet for 1-10 liksom i
0: ja,
1: kroner
0: så. Ja, så var det en prosent da. Men du vet 1,5% av 200 kroner er dobbelt så mye som 1,5% da 100 kroner
1: ja, det er
0: ja. Stor forskjell så vi kunne ikke legge det klikk for da hadde jo fagarbeidere skøt ifra oss
1: ja.
0: Så vi tok en prosentsatt brengende ut fra han som tjente dårligst
1: ja
0: det var løsningen. Så alle Sverige som var i altså, komiteen dro ut i hver sine vi hadde jo i styret ladet frem i styret, gjerne metastyret og så dro alle sammen ut i sine områder som de kom ifra og orienterte da på allmannamøter om der vi hadde kommet frem til å ja og så skulle det være medlemsmøte på Folkets Hus. Oh, det var medlemsmøte det.
1: Det var mye folk.
0: Stappenes med storsal og mettet i gangen med kaffen. Eldels, og alle var rasende på oss.
1: Ja.
0: Alle var rasende på oss. Og de gikk, jeg la det frem på stod på prekestornet og la frem der vi hadde kommet frem til han, Trond Strand og sa noen velvalgte ord og så begynte de å melte seg på, ja, skulle på takbær, og alle som skulle på, ja, ikke alle da, men, og der var det jogget langt imellom de diplomatiske formuleringene.
1: Ja.
0: Og vi fikk kjeft, og det, rasende folk.
1: Ja.
0: Det som var, det var aldri det jeg tenkte over, vet du, hvis han hadde kommet igjen der, hadde kommet frem til et resultat der alle var like sinte på oss fagarbeidere at avstand var for liten og de ufaglærte at avstand var for stor vi alle var like sinte på oss da hadde vi nådd sentrumsblink vi
1: det er nettopp det
0: ja. Og der trodde de ikke de skulle ha nådd etter at de medlemsmøte der i nei men det modnet seg noen og på uravstemningen så gikk dette igjennom med små forandringer som da gjerne møtta styret gjorde. Så dette gikk veldig, denne perioden der er jeg stolt av.
1: Mm.
0: Fagforeningsmessig henteringen sa det var kjempebra synes jeg, og resultatet ble bra. Vi gredde det.
1: Men du var litt det var litt nervepirrende, var det ikke det? Uansett. På det møtet.
0: Da sto vi midt oppe, så da har du ikke nærmere.
1: Nei, riktig.
0: Nei, ja, jeg husker litt da. Da. Men jeg sitter folk her. Ja. Ja, men dette var i alle fall en viktig kommitté, og en fagforeningsmessig blinkskudd, etter min mening.

Duon He and Me, eller Heme, har endelig sluppet sitt debutalbum Finally Home etter halvannet år med arbeid. Dette ble markert med en personlig og følelsesladet konsert, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duons egne liv.

0: konserten akkurat over, og det er Heme, eller
1: He and Me.
0: He and Me. Og hvem det da?
2: Marit Koloen.
1: Ole Christian Drovold.
0: For en stund tilbake så laget jeg en liten prat med dere. Jeg husker ikke hvor mange år det nå. Det var oppe I Biri, langt oppe. Og det var hjemme hos deg, Ole Christian.
1: Ja, og der vi fortsatt hjemme, vi. Ja.
0: Det deres kjærlighetshistorie vi har fått høre her I kveld?
2: Ja, til dels. Den enden på det. Det starten på det, da.
0: Mange fine låter, da.
1: Jo, takk for det. Ja. Nei, Marit skriver jo dess I tekst om, og det jo min oppgave å finne tonefølje som passer med stemningen. Så det jeg har jobbet med. Og, jo, vi har lykkes bra. Jeg synes det selv også.
0: Og jeg sa jo til deg her nå I sted at dette som en dagbok.
2: Ja, det det. Ja. Det litt reise.
0: Hvordan har det vært å være I studio og spille inn disse låtene da?
2: Det har gått veldig bra egentlig, fordi Morten så fin å jobbe med. Morten Reppeskår altså.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, jeg må si det at det har gått veldig bra. Vi jo ikke de mest rutinerte sånn sett, så vi har hatt god hjelp der også.
2: Har det. Jeg har ikke spilt din plate før, men det har du, men jeg har aldri det.
0: Ja, hvilken plate har du vært med på da?
1: Nei, der tror jeg du skal klippe bort, for å si det slik.
2: Da snakker vi 80-tallet.
0: Åja, 80-tallet, ja. Ja, nettopp. Men det har vært en lang prosess, vil jeg tro.
1: Ja, forholdsvis lang prosess. Det har liksom tid et og et halvt år omtrent å jobbe ut hele prosjektet. Plata jo på 12 låter, så det ganske mye som skal inn, liksom.
0: Hvordan det nå etter en release-konsert, da? Hvordan føles det å lande litt?
2: Det litt sånn deilig, altså, fordi at det jo babyen som slippes løs. Så det har vært veldig mye spenning I forhold til om folk faktisk liker dette her, da.
0: Så. Du hadde jo noen veldig personlige låter til gutta dine som også satt I salen her. Hvordan var følelsen din når du sang
2: det? Det var vanskelig. Det var vanskelig å synge. Ja. Det var det.
0: Og da var det hele livshistorien omtrent?
2: Ja, det.
0: Og du hadde alltid drømt om å lage en sommerlåt à la sommertider.
1: Ja, sommertider, ja. Walking on sunshine, ikke sant? Ja, ja så vi har jo Barefoot in the Sand på denne plata her. Og den teksten så jeg liksom en gang at her må jeg finne noe som litt sånn sommerlig. Så det jo snart så vi starter på sommeren nå, så jeg håper at det kan rulle og gå litt grann.
0: Ja, det fantastisk. Hvor får man hørt på musikken deres?
2: Alle sosiale medier, Spotify, Tidal, Apple Music, ja, hvor som helst egentlig.
0: Hva søker man etter? He and Me?
2: Ja.
1: Og plata Finally Home. Plata heter Finally Home.
0: Og så røpte du jo noe her I stad da, om at du har jo mye mer musikk du vil spille inn, Marit.
2: Det har jeg. Jeg har mange tekster jeg har lyst til å formidle. Ja. Det har jeg.
0: Kanskje lande litt etter den her nå først?
2: Ja, nå må jeg lande, så Morten skal på tur, så det blir til høsten igjen I tilfellet.
0: Blir det flere konserter fremover nå, eller har du noen planer?
1: Ja, altså, det håper vi jo. Så når vi prater på radio, så vil vi jo, da vil vi jo gjerne at de som har interesse til oss, må jo bukke oss inn, selvfølgelig. Vi har litt ledig I kalenderen, så det bare å hive seg på.
0: Nå skal dere få lov til å mingle litt med publikum her, dere.
1: Ja, gjør det nå.
2: Takk skal du ha, Alex.
1: Takk skal du ha.

Dette var Curiosity med He and Me, eller Heme, som endelig har sluppet sitt debutalbum Finally Home. Og dette her ble altså markert med en personlig og følelsesladet konsert på byscena på Gjøvik, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duoens egne.

0: Forfatter Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen i.
1: Ja, det er jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne som er 17 år, som bor i en bittelita bygd på Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det er jo en forventning som er fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så er det jo den, det er liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt litt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det er jo, boka er jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp i, den en bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den, det er nok mye inspirasjon som er ifra der. Det er jo ikke noe sånn, det er jo ingenting som handler om meg direkte, men jeg er nok inspirert av både situasjoner og tanker og følelser rundt det å vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut, altså første opplag av boka er jo, var vel på sånn ca. 2500, og da blir jo 1800 av det blir jo solgt til biblioteket, og så blir jo resten solgt i butikk og sånn da. Så den er jo i hvert fall solgt ut det første opplaget, og noen til, tror jeg da. Så den er solgt helt greit, tror jeg.
2: Kan man kjøpe boka på vanlige bokhandelbutikker, eller noen spesielle steder?
1: Nei, den kan du kjøpe overalt, på alle bokhandler og på nett, og, eller du kan låne den på biblioteket.
0: Og det sa forfatter Erling Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Og det var Sander Smestuen som var vår reporter.

0: Reinsvoll herrefrisør har etter 60 år på Reinsvoll flyttet til Raufoss under navnet Studio 44. Jan-Erik Sandmo har besøkt Storgata 44 og tatt en prat med Benny Kaldal, som har vært på Reinsvoll I 42 år. Her forklarer han først og fremst hvorfor han flytter.
1: Jeg jobbet 42 år på Reinsvoll og var veldig happy med det. Trivdes veldig bra på Reinsvoll. Reinsvoll herrefrisør har bestått I 60 år og vært vel nesten en institusjon på den sørlige delen av kommunen. Ideen til å starte på Raufoss kom litt halvplutselig I fjor høst. Datteren min som heter Elin jobber på Gjøvik hos Kleppe, jobber der I 10 år og har vært 15 år I Trondheim. Og jobber I NRK blant annet oppi der. Hun foreslo at vi kanskje skulle ha en salong I lag, jeg og du, pappa.
2: Ja.
1: Og hadde noen annen spurt, så hadde jeg sagt nei, men når hun spurte, så var det lett å si ja.
2: Ja, du hadde ikke noe valg av da.
1: Hadde ikke noe valg?
2: Nei.
1: Nei. Hun har bosatt seg på Raufoss med mann og barn, og trives med det, så det var ganske naturlig at hun ville da starte opp her.
2: Mm.
1: Som sagt så var det lett å bli med på lasset. Det kom litt bardust på min kundegruppe, men til sammen så tror jeg ikke min kundegruppe har fått noe lenger å kjøre. For de godt spredt I kommunen, og mange bor på Raufoss.
2: Men du starter jo opp nå her etter påske, og ja, hva slags reaksjoner har du fått etter du flyttet hit da?
1: Reaksjonen blant mine kunder fra sørdelen av kommunen var veldig bra, og mine kunder på Raufoss har også stilt opp. Mm. Så vi har hatt bra og forventet tilgang.
2: Men som jeg sa, pratet på innledningsvis, så sa jeg at det var ganske mange frisører på Raufoss nå, og ja, det behov for så mange, eller hva tanken bak?
1: Jeg tror faktisk jeg skal avlive en myte her og nå, for ryktet om alle disse frisørsalonger betydelig overdrevet. Et kjapt regnestykke viser at I kommunen her så det vært borte en 12-15 frisører de siste 5 årene. At salonger til stede nok delvis korrekt, men frisører det for få av. Vi for få frisører I hele Norge. Håndverker det for få av I hele Norge. Det ikke bare frisørbransjen som sliter med det, men alle sammen. Så jeg tror faktisk at de fleste frisører på Raufoss har nok å gjøre, ja. Ja, her I salongen så vi tre stykker. Det meg, og så det datteren min Elin Kaldal, og Tina Solheim, som de to jentene bor på Raufoss.
2: Men hvis du skal si litt om lokalet her, Benny, hva sier du da?
1: Ja, jeg og datteren min har vært på jakt etter lokaler på Raufoss her da, de siste, siden I tidlig høst. Og ryktet som nå går I kommunestyret og alle plasser om at det så mye tomme lokaler betydelig overdrevet. Vi datt veldig tilfeldig borte I det lokalet her, her I Storgata 44, hvor det har vært frisør kanskje I 60-70 år tilbake I tid, men Kåre Grøtberg og Jakobsen, eller dansken som alle kalte den. Så her har det vært frisør bestandig.
2: Det har vært klippt mye hår her, da, som andre ord.
1: Her har det vært mange dårlige historier og mye hårklipping. Det en tradisjon vi fra Reinsvoll fører videre med lett underholdning og hårklipp.
2: Men dette med å være frisør, Benny, du får jo veldig god kjennskap til kundene dine, og de prater vel ganske mye. Blir det mye røreprat også, eller?
1: Ja, du prater jo selvfølgelig mye om dine interesser, da. Og etter hvert da, så får du en kundegruppe som I hvert fall deler din interesse, og min interesse har jo vært sykelig opptatt av fotball, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Så vi har god kunnskap om det. Men klart, vi prater om biler også.
2: Ja, men de løser vel også noen verdensproblemer også, kanskje?
1: Jeg har hatt mange kommunale politikere i stolen, men i løpet av de 42 årene så er det ingen som har spurt meg om å stå på lista deres. Så jeg prøver å provosere og være litt uenig med alle politikere som vi har i stolen. Og det resulterer i hyggelige samtaler, vil jeg si.
2: Helt til slutt, Benny Kaldal, hvis du skal se denne her salongen her om 10 år, hva ser du da?
1: Da håper jeg og tror at den oppegående og i stor aktivitet.
2: Lykke til.
1: Tusen takk, Jan-Erik. Og jeg ser jo at din grå manke begynner å dra seg over øra her, så jeg forventer en telefon fra deg neste uke.
0: Ja, da regner vi med at Jan-Erik Sandmo snart kommer hit i studio nyfrisert og fin. Det var han som var produsent for innslaget.

0: Kommunestyret i Østre Toten har enstemmig vedtatt å nedskalere planene for en ny ungdomsskole på Lena, og samtidig droppe bygningen av en ny svømmehall, i hvert fall foreløpig. Prosjektet kuttes med hele 250 millioner kroner, og Daril har mer om saken.
1: Politikerne i Østre Toten beskriver det som godt nok når det gjelder nedskaleringen av planene for den nye ungdomsskolen på Lena. Men beslutningen reiser spørsmål. Bygger kommunen for smått, og hva betyr dette for elever, ansatte og tilbudet i årene som kommer? Vi har pratet med lederen av tjenesteutvalget i Østre Toten, Sigurd Dyste.
2: Ja, jeg mener det godt nok. Og så er det jo sånn at selvsagt, da vi startet det her, så gikk vi jo ut med det vi primært ønsket oss. Og med en ungdomsskole så er det jo mange ønsker man har. Og så har vi hatt en ny gjennomgang på hva vi har råd til å investere. Og ser at renter og en del andre faktorer gjør at ting har blitt dyrere de siste årene.
1: Den nye skolen blir mindre enn først planlagt. Færre kvadratmeter, færre fellesrom og mer sambruk av arealer. Samtidig skal alle ungdomsskoleelevene samles på ett sted. Spørsmålet er om dette er en forsvarlig prioritering.
2: Dette er en ansvarlig prioritering. De endringen som har gjort er ikke noe sånn som påvirker umiddelbart hvordan denne skolen her skal fungere. Det har blitt prioritert ned fra en 6-parallell til en 5-parallell, så den har skalert for litt færre elever. Det vil muligens gjøre at den er en kort periode noe mindre romslig enn vi hadde tenkt, men det lar seg løse gjennom bruk av andre arealer som er fleksible her.
1: Likevel så kan det bli behov for mer plass i perioder. Kommunen erkjenner at elevtallet kan variere, og noen frykter at man bygger for lite og for kortsiktig.
2: Dette er veldig godt gjennomarbeidet, både av de som har tegnet, eller i samarbeid med arkitekten, og de som har ledet dette prosjektet her, og også ledelsen i grunnskolen, altså ble skolesjefen i kommunen, så jeg føler meg trygg på at når de sier at dette her lar seg løse på en veldig god måte uten å gå på kompromiss med elevers skolehverdag, så føler jeg meg veldig trygg på at det er riktig. Så jeg synes det er et godt gjennomarbeidet forslag, uten noe store offre. Ja, det svekker kanskje bittelitt på fleksibiliteten, men egentlig minimalt.
1: Et annet grep er å dele kontorer og redusere antall rom og garderober. Samtidig åpner kommunen for at dette kan bygges ut senere, dersom behovet melder seg.
2: Det vil jo helt sikkert være mulig å bygge ut, men også er det også lagt inn en viss fleksibilitet her, sånn at hvis man ser at man kan gjøre noe i samråd med frivilligheten som gjør at vi kan hente inn tippemidler for eksempel underveis her, så er det en mulighet. Så vi har på en måte ikke helt låst oss, men det er klart at vi tror veldig på at dette vil være tilstrekkelig i ganske lang tid fremover, utifra den demografiutviklingen som vi ser da.
1: Hvorfor er det riktig å droppe ny svømmehall når dagens hall allerede er så gammel at det opprinnelig var planlagt en erstatning her?
2: Du kan si at der har vi gjort litt vurdering frem og tilbake, og når vi jobber med et sånt investeringsbudsjett, og akkurat med svømmehallen så har vi tenkt at den må vi rett og slett bare skyve på. Det er en stor investering, og så vet vi at de vurderinger som er gjort tilsier at den svømmehallen som vi har på Lena i hvert fall, den kan klare en god del år til.
1: Dyste avviser at det å utsette byggingen av en ny svømmehall betyr at tilbudet til barn og unge nedprioriteres. Tvert imot så mener han at endringene er nødvendige for å sikre en bærekraftig skole i fremtiden. Likevel så står spørsmålet igjen. Er godt nok når kommunen planlegger for neste generasjon?

0: Da har jeg fått besøk I studio her av Espen Amundrud Solhaug.
1: Hei, hei.
0: Hei. Ja. Du har fått ny jobb nå.
1: Ja, nå har jeg jobbet omtrent en og en halv måned som kommunikasjonsansvarlig på Vitensenteret, som ligger midt I Gjøvik.
0: Ja, da tenkte jeg at det naturlig at du forteller litt hva planene, hva drømmene og hva tror du du skal få til?
1: Nei, min bakgrunn jo som journalist. Det på en måte min bakgrunn i det her, så det som trigger meg mest med å begynne I den jobben jo å vise frem alt det spennende som skjer på Vitensenteret, som man ikke har sett som besøkende da. For jeg har vært mye på besøk på Vitensenteret som pappa, og sett liksom den lørdagen, men jeg tror det ligger et potensial å vise frem den kompetansen som på huset med skolebesøk. Man jobber jo mye ut I skoler, og har en viktig rolle I samfunnet da. Og så det jo Vitensenteret innlandet, det jo ikke Vitensenteret I Gjøvik og Toten, så man skal jo favne ganske bredt, det jo ganske svært geografisk område man snakker om her.
0: Mm. Så målgruppa deres både skoler, barn, unge, voksne?
1: Ja, egentlig fra barnehage opp til videregående da, I tillegg til at man har en del ting for folk over 60, altså familie- og fritidssegmentet jo selvfølgelig ganske svært. Men det skjer veldig mye ute I skoler, men også med skolebesøk på huset som jeg tenker fortjener å skinne litt mer da.
0: Mm. Men det jo på en måte en målgruppe som gjerne blir invitert til ting, de vet om dere, de vil lære, men hva, når du sier over 60, det var helt nytt for meg.
1: Det noe som heter påtår, heter det. Da det en gang I måneden, så det et opplegg for de over 60, men det alt fra hva skal jeg si, foredrag om biologi og vitenskap, men også det å bygge båtbygging og bruke de små grå, men at man også har koblet på for eksempel elever fra ungdomsskolen som bidrar inn I det tinget her for liksom koble generasjoner mer da, jobbe litt sånn mer på tvers, at det ikke et sånn, det ikke seniorgruppa liksom, det kan bli litt sånn, men jeg tror det ligger mye der. Jeg kan for lite om det, men jeg har da vært med og sett et par av opplegget, og det god stemning og ofte godt besøkt, altså. Så jeg anbefaler flere å ta turen ned dit, og det ligger ute på nettsida vår med dator og sånn.
0: Mm. Og det jo en fin ting også med å, hva skal jeg si, bygge en bro over generasjonskløfter. For det, tidligere så var det jo sånn at barn kanskje kom hjem fra skolen, og så var det noen besteforeldre I nærheten. Nå har vi jo kommet dit at veldig mange besteforeldre jo I jobb de også, så man mister litt av den daglige kontakten, men det å kunne ja, mange har flyttet langt unna sine, hva skal jeg si, eldre og besteforeldre, og da det greit å kunne koble det du sier da, med både ungdom og eldre.
1: Ja, jeg tror det ligger muligheten til å gjøre enda mer da, og det, I dette tilfellet var det et prosjekt på Vardal ungdomsskole, som jobbet inn I det påtåreopplegget, men det ligger jo et potensial I videregående selvfølgelig, så jeg tror det, man ser jo at det har man gjort andre steder, så jeg tror at et vitensenter kan dra veksler på det. Vi opprettet jo en venneforening her i forrige uke, og der det jo mange veldig sterke ressurspersoner som blitt pensjonister, som har jobbet på NTNU, ikke sant? Dette jo folk som vil bidra I samfunnet, kanskje inn mot ungdom da, for å ta det den veien da. Så det ligger jo mange muligheter her da.
0: Mm. Ja, og litt senere I sendingen, Espen, så skal vi få høre litt mer om hva slags kompetanse og bagasje du har med deg, som du tenker viktig for Vitensenteret.

0: Ja, vi har fortsatt Espen Amundrud Solhaug her I studio I dag fra Vitensenteret, ganske så nyansatt. Espen, hva tenker du viktig som du har I bagasjen din av kompetanse som du tenker viktig for Vitensenteret?
1: Da jeg fikk jobben, så var det en kompis av meg som sa gratulerer med ny jobb. Jeg trodde man måtte være smart for å jobbe på Vitensenteret. Det var veldig koselig sagt. Vi jo begge to journalister her. Jeg kommer jo fra journalistikken. Jeg jobbet et par år som kommunikasjonsleder I Digital Innlandet før jeg begynte I den jobben her. Så jeg tror jeg gjerne kan se på Vitensenteret utenifra. Da. Se på det med nye briller og... finne av de historiene som fortjener å skinne enda mer. Vi jobber jo på å gjøre nettsida litt bedre med den historiefortellingen, få ut de saker, synliggjøre samarbeidspartnere, synliggjøre de prosjekter vi har. Oppdrag Mjøsa jo et prosjekt der vi med. Mm. Så jeg tror det mange ting folk har fått med seg, men kanskje ikke fått med seg at Vitensenteret en del av, som da litt av jobben min å synliggjøre I form av artikler, videoer, men også sånn kommunikasjonsstrategisk da, for å få fram enda mer så vi tar større plass I media da, for eksempel. Mm.
0: Ja, for det var jo nettopp en av, hva skal jeg si, aktivitetene borte hos dere sist jeg var der, så var det en sånn lag en avis, da kunne skoleklasser komme og lage avis og se hvordan det gjøres og sånn. Bytter dere ut noen av de, hva skal jeg si, stasjonene dere har rundt med aktiviteter inne på Vitensenteret? Det de samme, eller blir det byttet litt ut etter hvert?
1: Vi jo så heldige at vi har tre stykker på et eget verste, en designer og blant annet, som jobber med det her kontinuerlig. Så det her om dagen så var jeg jo så på en ny sånn installasjon som det jobbes med. For eksempel at man kan gjøre noe ut fra matematikk. Vi har jo et matematikkprosjekt vi har så vidt begynt på, der kan man se for seg installasjoner. Så det jo en sånn evig vurdering da. Mm. Vi har fått større plass. Vi skal kanskje lage en sånn escape room med matematikk. Nå må jeg bare ikke foregripe at jeg lover for mye på vegne av sjefen min her.
0: Men, Der hadde jeg blitt sittende fast veldig lenge, kjenner jeg.
1: Ja, jeg også. Så mitt inntrykk at man jobber veldig mye med det, og når man er så heldig at man har liksom det verste, så man har en veldig sånn kul kobling mellom pedagoger som utvikler liksom det pedagogiske innholdet, men også de som lager installasjoner. Og det liksom noe jeg tenker viktig å vise fram. Da. Mm. At her har man mye in-house da, som man kan gjøre.
0: Det er jo ordentlig at det utviklende, og det at det nye installasjoner, nye aktiviteter. For det, jeg tenkte litt når jeg hatt med ungene når de var mindre på Teknisk museum, så var det mye av det samme som var der. Så det blir jo ikke så spennende å gå og se på de samme tingene, men det å oppleve nye ting og nye installasjoner og nye aktiviteter. Jeg hadde jo med mine tre opp til Vitensenteret da, når det var sånn, hvor høyt kan du skrike, typ?
1: Ja, stemmer. Ja, den husker jeg også. Vi hadde det et julebord, faktisk.
0: Ja. Og det var veldig stas blant ungene. Jeg tenkte, stakkars de som skal jobbe her hele dagen på dette. Så det er jo artig når det er nye ting. Men du nevnte på oppdrag Mjøsa.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt mer om det?
1: Det jo et samarbeid med blant annet Vitensenteret og NTNU som jobber med å kartlegge den ammunisjonsdumpinga I Mjøsa, som vel, man kan si det et startpunkt fra 2. verdenskrig og den ammunisjonen som tyskere etterlot seg, men også videre frem I tida fra, ja vi sitter jo et steinkast unna Raufoss ammunisjonsfabrikk, eller gamle Raufoss ammunisjonsfabrikk nå, så det jo å kartlegge det der, det nok mer I Mjøsa enn man har trodd. Så det et veldig viktig prosjekt som man følger med på sentralt også for å vise liksom omfanget av det, og ikke minst hva kan man gjøre med det da. Mm. For jeg har I hvert fall vokst opp med at jeg leste I Oppland Arbeiderblad at det har vært mye ammunisjon I Mjøsa, og så har det liksom det tryggeste vært å la det ligge. Mm. Det kan jo hende at man må se på andre, jeg ikke forsker, så jeg vet ikke, men få alle fakta på bordet så man vet hva man har å ta I og jobbe med et prosjekt vi veldig stolt å være med på da, og ikke minst at vi kan bruke det prosjektet for å skape bevissthet hos de målgruppene vi har
0: Det noe spennende som skjer nå fram mot sommeren som du vil trekke fram?
1: Det skjer jo alltid noe. Vi har jo jobbet mye med hva vi skal gjøre i sommer. Blant annet noe som heter sommereksperimenter, som vi skal være oppe hele sommeren. Så der det mulig å sjekke nettsida for å oppdatere seg litt på hva som skjer der. For min del så jobber jeg jo mye med å sette meg inn I

0: god del på sosiale medier og så tar vi jo gjerne imot tilbakemeldinger fra folk da. Jeg tenker jo at den beste tilbakemeldingen får vi jo til folk som har vært der eller vurderer å dra dit, tenker jeg.
1: Mm. Ja, takk skal du ha.
0: Takk for at jeg fikk komme.

Vi fortsetter nå vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan-Erik Sandbo om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan om lønns- og differensieringskomiteen, om akkordarbeid, prestasjonsavlønning, produktivitetsutvalg, der oljeindustrien tok alle fagarbeiderne på bedriftsbesøk til Bergen med fly og matservering. Produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men en veldig viktig komité som du var medlem i, Jan Nesse, det var lønns- og differensieringskomiteen ved Raufoss Jern og Metall. Og det var altså i tid etter at fastlønnssystemet ble innført ved Raufoss.
1: Ja, det hadde seg slik at vi hadde akkurat på Raufoss-fabrikken. Mm. Vi på gulvet da, etter om andre selvsagt.
0: Nei.
1: Men vi som drev på gulvet og produserte, vi hadde akkurat hadde betaling per støkk.
0: Ja.
1: Fordømmer du

0: litt ordning forresten, at det var ikke noe annet av i det. Men i alle fall, så kom det på, jeg tror det var 1980, miljøvernloven, at noen som drev med eksplosiver skulle ikke ha prestasjonsavlønning.
1: Nei.
0: Og da stod fabrikken i den situasjonen, skulle de da ha to forskjellige lønnssystemer, de innenfor og de utenfor eksplosivavdelingen. Så da valgte de, ja, han var litt skeptisk enn Bjarne Gravdal da, å innføre at det fast lønn for oss arbeidsfolket. Men jeg trodde nok at det var det mange som ikke gjorde så mye.
1: Nei.
0: Ja, så han måtte da ha en lønn, en produktivitetsavtale med Jernmetall. Ja. Og hadde da to produktivitetstillitsvalgte som kunne drive aktivt for å påbygge den nedgangen da. Og få, ja. Ja, ja. Det var den. Men bedriftene i hele Norge var utsatt for et stor vanskelighet. Du skjønner at oljealderen hadde begynt. Og da sa ut i Nordsjøen, og oljeindustrien, de støvsuger landet for fagarbeidere. Mm. Og spesielt elektriker, rørleggere, sveisere, og var så ettertraktet, og kunne få jobb ut i Nordsjøen på en jækla høy lønning. Mm. Og mange sluttet, vet du. Og vi trengte dem jo i fabrikken også.
1: Ja.
0: Så, og de som var fagarbeidere, de skjønte jo dette. Og sa at markedsverdien dommes har gått opp mye på de her tida her.
1: Mm.
0: Og dette her som var på fastlønnsavtalen, jeg gikk rundt 10 øre mellom noen ufaglærte og faglærte. Mm. Det var alt for lite.
1: Ja. For det var 1 krone og 10 øre?
0: Ja. Og så, ja, og Trond Strand, han skjønte jo dette her, og det var veldig spenninger innad i Jernmetall.
1: Mm.
0: Han satte da i gang en lønnsdifferensieringskomite.
1: Ja.
0: Ja, det var ikke småtteri. Og der var det mange, tur var 9-10 stykker til oss.
1: Mm.
0: Og da ifra forskjellige faggrupper, elektrikere og verste folk, ufaglært, vi var fra forskjellige lag av fagforeningen.
1: Mm.
0: Og vi skulle da sitte sammen og finne en løsning på dette. Og jeg fikk jo spørsmål fra Trond Strand om du er jo bare formann etter her i dag.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jeg var så dum at jeg sa ja.
1: Ja, det er ja-menneske, du.
0: Ja, ja, ja, da, det er ja. Så jeg synes det var litt svært da, at jeg som var ufaglært og representerte de fattigste, skulle man være formann etter.
1: Ja, så bra.
0: Så det var jo en plussting, synes jeg. Så. Ja, jeg tok på møte. Og vi satt da i mange møter på kvelda, ned på rundingen, og diskuterte mandat jeg har fått fra Jernmetall og situasjonen. Og ble enige om at nå skulle vi da spreves utover i Norges land for å finne ut og for å få nærkontakt med problematikken.
1: Mm.
0: Og noen drog til Moelven, og jeg tror en gruppe kom til Mustan, sjefen selv og to tall, altså jeg og to tall, drog til Bergen.
1: Ja.
0: Mm. Bergen, der var tettest ved oljeindustrien.
1: Ja.
0: Der fikk vi jo. Og hadde kontakt med en klubb der som vi besøkte. Og vi skulle ta fly over da.
1: Ja, det var ikke så ofte de kjørte med fly, de.
0: Nei, det var ja, det var, jeg hadde vært med en gang da jeg dro til sjøs.
1: Ja.
0: Men ellers var ikke det vanlig.
1: Nei.
0: Og jeg da hadde fått fullmakter til andre rundt rand om kostnader her, vet du. Skulle ikke betale det selv da.
1: Nei, nei, nei.
0: Så da så jeg var satt der, jeg var litt big boss i dag.
1: Ja.
0: Og satt på fly der, og så kom det litt papir da, at jeg kunne bestille noe da.
1: Ja.
0: Og så stod det kvikk strekk lunsj. Ja, da tenkte jeg, dette er nok brødskive L2.
1: Ja.
0: For jeg var da såpass akkar at jeg bestiller det der da, sa gutta jeg hadde med meg.
1: Ja.
0: Holdt meg selv da. Jeg bestilte mitt kvikk-trekk lunsj, ja. Ja. Så fikk vi tre asker. Ja, det var jo ok. Tre asker. En år. Og løfte på lokket. Der nede lå den Freia kvikk lunsj. Hæ? Tur og nedtur,
1: ja. Ja.
0: Vi ble lange i trynet. Og så var det da tre tapasserer som satte i gang en gapskratt uten like, helt utenom normalen.
1: De skjønte at det hadde tid feil.
0: Ja,

Da har vi fått høre mye spennende ting som Jan Nesse har mimret rundt. Vi fortsetter med neste del senere. Der skal vi få høre mer om lønns- og differensieringskomiteen. Og produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: april ble det arrangert et grendemøte på Håkonshallen, og Dari Larsen har mer.
1: Grendemøte for Ile og Bøverbru på Håkonshallen samlet mye folk. Den yngre generasjonen var nok I flertall, og mange viktige saker ble diskutert. Utvalgsleder for oppvekst- og velferdsutvalget I Vestre Toten, Henning Engeskaug Karlsen, opplevde kvelden som svært positiv.
2: Jeg sitter at med et inntrykk av at vi bor I bygd her på Bøverbru, som veldig stolt av bygda si, og som får til veldig mye, til tross for knapphet I ressurser, både innenfor skole, men også med de ulike organisasjoner og laga som har vært vist frem her I dag. Så jeg vil si at jeg veldig imponert over all den jobben som faktisk utføres og som produseres, og som vanskelig å måle I kroner og øre, men som betyr utrolig mye.
3: Det jo dere politikers oppgave å legge mest mulig til rette for at befolkningen skal trives. Føler du at dere har gjort det dere kan?
2: Vi kan alltid gjøre enda mer enn det vi har gjort, som ville alltid være, tror jeg. Men samtidig så vil jeg si at vi har jo satsa I Vestre Toten som kommune på nettopp frivillighet, på nettopp det å ha lavterskeltilbud, tilskuddsordninger og putte penger inn I frivillighet framfor å bruke dem lenger opp på de dyre tjenestene. Og der mener jeg Bøverbru jo et godt eksempel på med den aktiviteten vi ser her, at vi har lykkes med den satsingen. For her skjer det mye, altså.
1: At politikere nå har varslet at de skal se på skolestrukturen kan bety at Bøverbru skole kan stå I fare for å bli lagt ned. FAU-leder Gjertrud Friis Kollandsrud sier at de vil kjempe for å beholde skolen.
4: Vi mener jo at Bøverbru barneskole en god skole. Vi har fortsatt ganske bra med barn, og vi mener at vi kommer jo til å jobbe for at det en skole som vi ønsker at skal bestå.
3: Men foruten undervisninga, hva kan unga på Bøverbru miste ellers da, hvis skolen skulle bli lagt ned?
4: Ja, nå har vi akkurat hatt det grendemøtet som vi har hatt nå faktisk på 2,5 time, hvor vi presenterer mye av det som ellers skjer I bygda, eller bygdene, både Bøverbru og Ile. Det klart, det jo masse engasjement på aktiviteter I nærmiljøet som unga kan ha. Om vi klarer å opprettholde alt det, hvis unga for eksempel må over til Reinsvoll, det vet de jo ikke. Så det mye som skjer. Masse fine uteleker, areal rundt Bøverbru barneskole, hva skjer med det? Så det mange ting som ikke vet hva som... Ting kan forsvinne da, I nærmiljøet hvis skolen forsvinner.
3: Henning Engeskaug Karlsen, hvor viktig en skole I et lite lokalmiljø som Bøverbru?
2: Jeg vil jo si at det selve navet I hele lokalsamfunnet. Uavhengig av hvilken plass du prater om I Vestre Toten, så skolen den helt sentral.
1: Viktig for Bøverbrus befolkning, så vel som for voksne og barn, å ha en trafikksikker vegforbindelse til Reinsvoll. En gang sykkelveg har vært planlagt I flere år, men nå går det mot en løsning, ifølge Engeskaug Karlsen.
2: Nå den inne på fylkesvegsprogrammet til Innlandet fylkeskommune.
3: Så... Ja, men hvorfor har dere pratet på dette I så mange år uten at det har blitt noen reaksjoner?
2: Det det har vært I. Det har blitt reaksjoner. Vi har fått den prioritert inn nå.
3: Og men det har gått mange år.
2: Det har gått veldig mange år. Det har gått alt for mange år. Og det sånn med det fylkeskommunale vegnettet. Der vi x antall kommuner I hele Innlandet som kniver om hver våre strekninger. Og nå det våre styr. Så det kommer vi til å legge press på å få gjennomført.
3: Ja, når blir gang sykkelvegen mellom Bøverbru og Reinsvoll en realitet da?
2: Det kan ikke jeg stå her og svare på nå, for det avgjørelsen ligger hos fylkeskommunen, men vi vet at vi har den inne på vegprogrammet for de neste 4 årene, og bare det betyr at det I løpet av den perioden, så forventer vi at det skal skje noe på den strekningen, når det skal spane jorda.
3: Hva synes du om at det blir arrangert sånne grendemøter på et teststell som dette?
2: Jeg synes det veldig, veldig bra. Jeg synes det sunt, og jeg synes det viktig, og det godt å se at befolkningen nå bruker den arenaen her til å møte opp og til å komme og utveksle både ideer og meninger. Det veldig, veldig sunt for lokalsamfunnet.
4: Ja, nå har jeg vært med å arrangere det, det var jo et ønske om å skape et engasjement for å opprettholde et godt aktivitetstilbud. Det var jo liksom bakgrunnen vår for å ha det grendemøtet I dag. Og det var bra frammøte, mange unge, og den idemyldring av summen vi hadde til slutt, det kommer gode forslag. Jeg opplever at folk syns at det er ålet at dette her skjer, og at flere har lyst til å engasjere seg nå.
3: En veldig lykke kveld.
4: Det er helt klart en veldig lykke kveld.
0: Godt oppmøte og stort engasjement preget grendemøtet på Håkonshallen nå nylig. Flere viktige temaer ble løftet frem, og nå kan det komme konkrete tiltak, ifølge vår reporter Odd Arild Larsen.

0: Feelgood på Raufoss blitt 3 år. Og I den forbindelse så skal vi til Gamle Folkets Hus på Raufoss, der Jan Erik på besøk for å lodde stemningen. Og han skal ta en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen, og kanskje noen kunder.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til, Feelgood på Raufoss, og Britt Marion Sørensen, det du som daglig leder der, og nå har de holdt på altså her i 3 år. Ja, hvordan det?
2: Det har altså vært så morosom og spennende reise. Ja, nå starter vi da på det gamle scenen på Folkets Hus, på 90 kvadrat. Mm. Og da, når vi nærmer oss 300 medlemmer, så ble det litt trångt der. Så vi flyttet da ned til lokalet ved siden av.
1: Ja, for at de ville ikke stå på scenen og bli scenevant, liksom?
2: Nei, det har vært litt skummelt for noen. Så vi måtte lugne deg litt ned.
1: Ja, så oppå der så fikk de altså 300 medlemmer, var det så det var?
2: Ja.
1: Hvis du skal se på utviklingen da, fra scenen og der du i dag.
2: Altså, vi holdt oss veldig stabilt på 300 medlemmer lenge, men nå har vi gått opp til 330.
1: Kan du forresten si litt om hva som skal for å bli medlemmer i dette?
2: Ja, så her kan du jo ta kontakt direkte med meg. Mm-hmm. Eller så ser du jo på Facebook-siden, så kan du melde deg inn. Og på feelgoodsenter.no så kan du gå inn eller melde deg inn.
1: Men for dem som ikke vet hva Feelgood Britt Marion Sørensen, kan du kort beskrive det?
2: Altså, det jo en lavterskel da, trening som passer for de fleste. Her trener du da en sirkel med 12 maskiner. Hver maskin den går i 3 minutter. Så du får trent hele kroppen på en effektiv måte på 40 minutter. Også det veldig lett og enkelt å gjennomføre økten uten kompleks innstillinger. Og det passer godt for de fleste som ikke trives på tradisjonelle treningssenter.
1: Det jeg tenker da, det dette med sånne bevegelser som du normalt ikke gjør. Det jo det som på en måte jeg tenker på som en fordel å være her.
2: Ja, da, altså, det noe med at målet vårt jo å få økt helse og styrke i hverdagen. Det å bli hverdagssterke. Få sterkere kjernemuskulatur og balanse og...
1: Hvis du kan si litt om det kunder du har her nå, Britt Marion. Hvem det du har som kunder?
2: Altså, vi har yngste 27 år, og eldste 91.
1: Og såpass, ja.
2: Ja. Og nå har jo mannfolka endelig kommet etter, så nå vi oppe i 30%.
1: Ja, for det jo stort sett damer som liksom...
2: Det var i hvert fall veldig mye damer i fysningen, men så nå har det faktisk begynt flere par å trene her.
1: Ja, da damen lurer med seg karen.
2: Ja, så da så karen ser at damen blir litt sprekere, vet du,
1: ja.
2: Da. Ja,
1: er det med det? Ja.
2: Da kommer de etter.
1: 3 år i dag. Jeg ser det bløtkake og slik her. Det mange som vil ha noen bløtkake din?
2: Du vet at så siste året, når vi har feiret, to siste årene da, som vi har feiret, da det veldig tomt. Så det jævt å feire en lekkdag.
1: Men det betyr egentlig at du må kjøpe litt mer bløtkake nå da?
2: Altså, nå det jo kringle og kransekake attåt da, så skal vi ost og kjeks. Så ja, det blir nok å bite til her, og kose seg litt med.
1: Og når var det du begynte i dag da?
2: Nei, altså, jeg var nede på 7 i dag.
1: Ja, det var det. Ja, og det ser jo ut som du har ganske bra med folk her da.
2: Ja. Her det Stin Brakke.
1: Ja. Kanskje jeg skulle ta en liten prat med en av dem som her, blant nesten alle apparater her nå i Vigør. Sånn.
2: Ja.
1: Så da skal jeg ta en liten prat med.
2: Her det Feelgood-stemning.
1: Ja, det bra. Ja, en av mange som her på Feelgood, det deg, Magne Glaserud. Og, ja, hvor lenge har du vært her da?
3: 1,5 år.
1: Det slik som Britt Marion sa, at det var din bedre halvdel som fikk lurt deg med her, eller?
3: Ja.
1: For at hun skjønte at du ikke var noe særlig sprek, men nå har du vært veldig sprek.
3: Ja, jeg vet ikke å svare på den. Vi begynte på Lena, da, for å si det.
1: Ja.
3: For da var det ikke noe her på Raufoss. Så da drev vi der 2 år, var det det?
1: Men hvis du skulle si noe om hva dette gir deg, Magne?
3: Sterkere i kroppen.
1: Og du blir liksom mer fleksibel og mjuk og slik?
3: For jeg har problemer med ledda mine.
1: Ja, akkurat.
3: Så jeg blir mer fleksibel.
1: Og du har tenkt å være med her i mange år til.
3: Jeg får noe så det da,
1: men... men Magne Vlæserud, har du smakt på bløtkaka som Britt Marion har lagt ut her? Og du med andre kaker nå?
3: Ja, de er gode.
1: Ja, er klarer du å bære meg igjen, eller må du ha flere?
3: Det er det jeg får.
1: Du er Britt Marion Neiten og Gjerrig, hva?
3: Nei. Her er julebord og...
1: Ja, se der, ja. Men Magne, lykke til videre her på Feel Good.
3: Takk.
1: Ja, Britt Marion Sørensen. Ja, der var Magne Vlæserud. Du har mange sånne fornøyde kunder da, skjønner jeg.
2: Vet du at vi sier de kommer inn med smil på Feel Good, og så går de ut med enda større smil.
1: Ja. Hvis du skulle si litt om Feel Good om 10 år, hva sier du da?
2: Ja, altså, vi satser på at det er om 10 år, vi. Ja, så klart. Så vi står på.
1: Men da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til videre.
2: Tusen takk for det.
0: Feel Good på Raufoss blitt 3 år, og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært en tur innom Gamle Folkets Hus på Raufoss, og han hadde blant annet tatt en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen.

0: Tungtrafikken dundrer forbi bare meter fra huset til Kjell Vangen på Vennevoll. I snart 40 år har han levd med økende støy, støv og trafikk langs fylkesvei 33. Nå kan det endelig skje endringer.
1: Kjell Vangen og naboene har nå møtt representanter fra fylkeskommunen for å få svar på om den planlagte utbedringen av vegstrekningen mellom Billit og Skreia. Å ha trafikken dundrende forbi like inntil husveggen noe en Kjell har måttet leve med I nesten 40 år.
2: Nei, det har jo vært det bare mer og mer da, I løpet av året. Det har jo det. Det var ikke så gærlig før når jeg flyttet hit, men det har jo økt på da. De bruker denne veien her ganske ofte da, når det jo mye bommer på andre siden, vet du, og da det lettvinner å kjøre her.
1: Hva de største utfordringene med støy og støv, slik situasjonen for deg I dag da?
2: Det blir jo mye bråk hvis man kan sitte ute da. Vi gjør det. Inne så det ikke så ille, men særlig morgen og kvelden så det jo mye støy da.
1: Hvordan påvirker det livskvaliteten din for eksempel?
2: Nei, det tenker ikke så mye over det egentlig, men man blir jo vant av det, vet du. Men noen hvis man begynner å høre etter, så da kan den bli tullet.
1: Ja. Hva tenker du da når du ser på gamle bilder av huset ditt fra en tid med langt mindre trafikk?
2: Ja, jeg har jo noen gamle bilder liggende her, og det jo stakket gjerne utenfor her, og der sitter folk, og det var jo noe helt annet tid da, det var jo mye lengre mellom bilen, og vegen var smalere.
1: Lengter du tilbake til den tiden?
2: Nei, ja, så sånn støymessig så gjør jeg det, det klart, men det, du får ikke stoppe opp da, vet du.
1: Nå har du og flere tall hatt et møte med fylkeskommunen. Hvordan opplevde du dette møtet her?
2: Jo, det var jo veldig greie folk som kom hit da, og fikk jo svar på de spørsmålene jeg hadde da. Og de fikk jo se litt liksom, på video da, hvordan vegen ville bli, og du vet jo ikke hvordan det blir da.
1: Så ble det vel også nevnt en mulig innløsning til huset ditt. Hva var din første reaksjon på dette da?
2: Det jo litt vanskelig å ta det sånn på sparket, vet du, men jeg ser ikke så mørk på det egentlig. Jeg kunne godt flytte herifra, ja, men for da hadde jeg kommet unna veien litt.
1: Du har bodd I 40 år I samme huset?
2: Ja, ja. Men jeg blir ikke kvitt trafikken uansett, da. Den kommer jo bare 80 meter lenger opp. Men det må jo bli likere enn det nå, det klart.
1: Hva ville være det avgjørende for deg da, I en eventuell beslutning om å flytte?
2: Nej, hvis de finner noe annet av meg som jeg liker, så ser jeg grepet og innløset jeg her. Men jeg tror ikke det blir noe å ta, for å si det sånn.
1: Hvorfor ikke det?
2: Nej, for da hadde jeg sikkert fått spørsmål før. Altså på andre siden her, og jo, må jeg jo prate mye mer med dem da. Der skal jeg jo rive to hus på naboene mine. Jeg bare tar det som det kommer, og så får vi se hvordan det blir.
1: Når det mest trafikk på denne vegen forbi huset ditt, når på døgnet?
2: Og det en mellom 3 og 5, da går det ganske jevnt her om aften. Det det som verst da. Og så det jo, nå om sommeren så det jo mye traktorer og atåt da.
1: Men hvis du Kjell kunne ja bestemme, hva ville da ha vært den beste løsningen for deg da?
2: Det hadde selvfølgelig vært å ha fått vegen unna der den var foreslått en gang da oppe I skøven her. Det hadde vært det beste, men... Da hadde jeg hørt kvitten, men da var det andre som hadde fått trommelen min I stedet.
1: Men jeg vet ikke om det går an å si, skal vi håpe på en bra løsning for deg da?
2: Ja, vi får jo bare tall som det kommer, og så håper det blir likere. Det kan jo ikke bli noe verre. Ja, det noe.
0: Så får vi se da hvor lang tid det vil ta før fylkesvei 33 blir utbedret, slik at beboerne får en trafikkmessig bedre hverdag. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

Vi fortsetter vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall. Der var han medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan om bukselommekomiteen på eksplosivavdelingen på sprengteknisk side. Der kom det en ny sjef og ville forby lommer på buksene. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, det jo mange kommittéer du har vært medlem av, Jan Nesse, og et av dem, litt artig titel på kommittéen, Bukselommekomiteen.
1: Gjerne og metals i Bukselommekomiteen.
0: Ja.
1: Yep. Du skjønner det, at vi som driver på eksplosivs, ja, sier han. Ja, vi har organisert, gjerne med å organisert, slik at hver divisjon hadde sin hovedtillitsmann. Mm. Og ammunisjonsdivisjonen var såpass stor at den var da delt i to. Mekanisk del og eksplosiv del, altså sprengstoff, der vi drev med sprengstoff og satser og slike ting. Mm. Jeg ble hovedtillitsmann på den del D1, som det heter, ammunisjonsdivisjonen sprengteknisk avdeling.
0: Ja,
1: ja. Ja, og så fikk vi en sjef over oss da, og han nekte oss å ha lommer på arbeidstøy våres. Ja, det gikk ut av, vi måtte ha i lomme da.
0: Ja, ja.
1: Ja, det jo håpløst ikke ha i lomme på klær sine.
0: Men det var på grunn av sikkerhet da?
1: Sikkerhet da. Mm. Vi kunne få sprengstoff der i lomme og sats, og, ja, og vi kunne ta med et fyrstykker. Og nei, det var så mye forklaring på at da, og jeg gikk i forhandlinger med han. Helt håpløst. Nytte ikke å tale i vatt i andre skolten der. Det helt umulig.
0: Ja. Ja,
1: og... Så det var, ja, vi kom til ett resultat da. Vi skulle få lov til å få sydd på en lomme på innsiden av linninga. 7x8 centimeter.
0: Ja.
1: Jaha. Ja, det var jo noe der. Ja, det har vært jo så dumt.
0: Da kunne du ikke gå med hendene i lomma.
1: Ja, innsiden av linninga. Ja, da var det eneste, han gikk ikke lenger. Ja. Ja, så det måtte vi leve av meg. Ja. Det var en som bestemte. Men så skjønner du at jeg kjente litt henne, Karni. Og så visste at den hadde dårlig ryggen.
0: Ja.
1: Og den var verre og verre. Og så tror du ikke det åpnet seg en mulighet her. Gubben var såpass dårlig ryggen at han måtte opereres.
0: Vart sjukmeldt?
1: Vart sjukmeldt,
0: ja.
1: Og lang rekonvalesens tid. Og du ble satt inn da en vara sjef i stedet for denne her i høren. Og han gikk han og talte med.
0: Uh-huh.
1: Og jeg på.
0: Du måtte passe på.
1: Jeg passte på.
0: Ja.
1: Og talte med han. Og han var... Han gikk han og talte med. Og han sa at det kom med et forslag vet du, på hvordan de ville ha det. Ja. Da måtte jeg sette i gang en bukselommekomite i Jernometall på sprengteknisk sida.
0: Ja.
1: Så tillitsvalgte der skulle man være komiteen. Og vi allierte oss da med Pelli. Pelli hadde lite å gjøre. Det var en konfirmasjonsfabrikk prøve på oss.
0: Ja.
1: Og de ville gjerne ha noen oppgaver. Og vi allierte oss med dem, og de laget forskjellige modeller med belg og uten belg, og forskjellige lokk over, og det. Ja, det var... Og dette hadde vi da en bedømmelse på, og ja, dette er skoende seg. Men så var det det. Vi var veldig uenige om en ting. Denne lomma var i regn, den ble vi enige om. Men skulle det være på høyre lår eller venstre lår?
0: Ja, det var slik, ja. Ja.
1: Og det kom vi ikke, var det ikke det. Da måtte, han begynte å bli fresket. Han begynte å nærme seg at han kom ut fra Arbu.
0: Det begynte å få dårlig tid, da.
1: Ja, han begynte å få dårlig tid. Her må jo alt få bevilgning og få sett i produksjon.
0: Ja.
1: Så da tog jeg en sjefbeslutning. Vi tekte på venstre siden.
0: Ja.
1: Ja, om det var riktig, det vet ikke jeg. Men vi måtte ta en beslutning for å få sett i produksjonen.
0: Mm.
1: Oh, og dette ble fine saker. Jøye meg. Og det ble vel litt store da. Som noen kalte det postkasser.
0: Ja.
1: Og fikk sydde på. Det ble litt store, jeg er enig i det. Og jeg lurer nok på han der sjefen da han kom at var tredskattmeldt og kom at og så på folk gikk med sidvesker på venstre låret.
0: Men fikk du noen beverkninger fra han da?
1: Ingen verden ting. Vi fikk ikke noe surmuling, ikke noe du har gjort.
0: Men det var innført?
1: Hæ?
0: Men det ble innført.
1: Ja, hvis det var de skal sidd. Ja. Og nå har de da lommer, så nå det litt noe problem da. Men
0: nei, nei.
1: Det var en, sikkert en idé en hadde fått på et eller annet kurs.
0: Ja.
1: Ja.

da har vi fått høre Jan Nesse fortelle litt om bukselommekomiteen på eksplosivavdelingen. Reporter for serien Jan-Erik Sandmo, og i neste del skal vi få høre om lønns- og differensieringskomiteen.

0: Byggeprosjektet hjemme på Eina har vært under planlegging i flere år, og nå kan det endelig nærme seg byggestart. Samtidig planene blitt justert underveis, blant annet som følge av økte byggekostnader og et krevende boligmarked. Nå ønsker utbyggeren å starte i mindre skala enn først planlagt.
1: Bak prosjektet hjemme på Eina står akteparet Per Arne og Monica Jakobsen, som også driver flere næringsvirksomheter på Eina. Og ifølge Per Arne, så startet det hele nok så tilfeldig.
2: Følge at jeg var innom en rebne tegnet maskin på riktig tidspunkt. Jeg var innom for å kjøpe en spa egentlig, og så kom i prat om at han skulle legge den egnet maskin, og at eiendommen skulle selge. Så da endte det med at ikke bare kjøpte spaen, men kjøpte eiendommen da.
1: Nå jobber utbyggerne tett med kommunen for å få på plass nødvendige justeringer i reguleringsplan, slik at man kan komme i gang med byggingen.
2: Målet nå er først å komme i gang med det som er bygg A og B i planen. Får vi i gang det sånn at folk ser at nå skal det faktisk realiseres dette her, så håper vi at det vil gjøre at salget vil løsne sånn at vi også kan komme videre. Så det vi jobber med nå med kommunen er å prøve å få en større fleksibilitet i hvordan vi skal gjøre det videre bakover for å kunne realisere det også.
1: Nå vel tre av de fem leilighetene i første byggetrinn allerede solgt. Dere fornøyd med det?
2: Skulle gjerne ha solgt mer, selvsagt, men vi mener at det skal være nok til at vi skal kunne sette i gang. Da. Så når folk ser at det her faktisk blir noe, så håper jeg at det vil utløse mer salg. Når vi startet salget, så hadde vi en veldig lang interesseliste. Dessverre så kom prisen for høyt ut, så den krympa da. Så det er jo usikkerhet nå, hva skjer videre med renta, ikke sant? Skal den oppåt eller skal den ned? Så det er fortsatt en del faktorer der som er vanskelig å forutse, som man må forholde seg til.
1: Jakobsen mener at dette prosjektet kan få stor betydning for utviklingen av Eina sentrum.
2: Eina sentrum framstår ikke veldig attraktivt, sånn som det gjør nå. Så det vil jo gi hele sentrum et voldsomt løft. Og så med de kvaliteter som Eina har der med Eina sentrum, nærheten til fjorden, ikke sant? Vi har og samtidig nærheten til natur- og friluftsmuligheter, jernbanestasjon som nærmest nabo. Så det er jo enorme muligheter, vil jeg si, i Eina. Og det her vil jo gi Eina det løftet som skal til.
1: Men det gamle meieribygget er fortsatt en viktig del av prosjektet. Hva er planene for deg nå?
2: Planen er jo at det skal bli moderne kontorlokaler, hvor vi både kan flytte inn våre egne virksomheter, og kanskje tegnerekke oss andre som har litt behov. Der tar vi jo nedskalerer litt, grann, da. For eksempel at vi dropper utnyttelse av kjelleren, så da blir det noe mindre areal enn det vi først hadde planlagt. Men tanken er jo både bevare meieribygget med den historikken det har, og samtidig modernisere det og få finne den moderne kontorlokaler inne.
1: Hvis dere nå får grønt lys, da, hva skjer de neste månedene, og når kan folk faktisk begynne å se at dette hjemmeprosjektet vil begynne å reise seg på Eina?
2: Håper at det skal skje store ting i løpet av sommeren, det gjør vi.
1: Helt til slutt, hva håper du folk skal si når de ser de første byggene stå ferdig da?
2: Vi fikk jo veldig positiv respons når vi lanserte de planene her opprinnelig. Og det var jo bare positivitet, og jeg håper jo at en vil oppleve det samme når vi nå kan vise at det faktisk skjer. Så jeg håper jo at det er noe folk vil juble litt for da, når vi endelig kan komme i gang.
0: Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: For mange er det en drøm å få telefonen fra Hamar med beskjed om at man har vunnet stort I lotto. For 60 år gamle Klaus Nikkelsen ble det virkelighet like før jul I fjor. Med 1 million kroner på konto ble det ny bil, og valget falt på en stor helelektrisk kineser. Nå har han fått testet bilen på sin første ordentlige langtur I påska til Arendal. Og Klaus, hvordan gikk denne turen?
1: Turen til Arendal, selv bilteknisk, gikk jo som forventet. Det var behagelig å kjøre, og det ble jo noen ladestopper som man liksom ikke vant med når man har hatt dieselbil med stor dieseltank.
2: Du har jo kjørt Passat I alle år, og den forskjellen fra en litt eldre Passat til denne store, romslige, nye kinesiske bilen, ja, hvordan opplevde du den?
1: Det jo enorm forskjell da, I både utstyrsmessig og komfort. Gamle Passaten fra 2010 kan liksom ikke sammenlignes med en helt ny, moderne bil med luftfjæring og alt du kan tenke deg av tilleggsutstyr og hjelpemidler I dag.
2: Hva var det ved denne nye bilen din da, som overrasket deg mest?
1: Nei, egentlig ikke noe. Jeg har jo drivet og sett etter ny bil I flere år. Men det har ikke vært I noe da, for jeg har jo som for spøk sagt på arbeid når de har spurt om jeg ikke snart skal ha en ny bil, så har jeg jo sagt at jeg må jo vente til at de ringer fra Hamar først.
2: Ja, og så ringte de.
1: Og så ringte de.
2: Ja, hvordan var din reaksjon da?
1: Nei, jeg ble jo glad, det ikke tvil om det. Det liksom ikke hård dagen for en million I hånda, klikk helt uten videre.
2: Bestemte du deg der og da på en måte at nå skulle det bli en ny bil og at Passaten skulle få fri?
1: Ja, det bestemt. Jeg hadde egentlig bestemt for lenge siden, for bilen var på tide å bytte uansett, men opprinnelig plan var kanskje ikke å kjøpe en så helt ny bil og ikke så dyr bil I hvert fall.
2: Men før, har du ønsket deg en elbil, eller har du vært på en måte en motstander av det?
1: Nei, jeg har egentlig ønsket meg elbil. For liksom 99,5% av det jeg kjører er jo korte og kortere langturer da. Det liksom, det en gang I året som jeg har langtur, og det hår høst når vi reiser på jakt I Nordland. Så det blir jo litt spennende da, etter hvert når man kjører elbil 1000 kilometer nordover.
2: Mm. Men denne her påsketuren til Arendal, ble det noen utfordringer? Kø, lading, ja. Hvordan gikk det for eksempel?
1: Nei, det gikk helt prikkfritt. Det var ikke noe problem. Jeg hadde jo aldri lade på hurtiglader. Jeg bare lade hjemme på en hjemmelader, så jeg måtte jo installere noen apper og greier da, og stoppe på noen Circle K-stasjoner, men det gikk utrolig lett, overraskende enkelt å sette seg inn I og få lade på turen.
2: Men var det noe som tok litt tid å vende seg til da, med å gå over fra en Passat til en splitter ny elbil?
1: Ja, jo, det jo det. Det jo alt, det jo nytt da, og alt, selv om en Passat en stor bil, så denne mye større. Jeg må jo lirke den nesten med skojern inn I garasjen, så det litt

0: jo diesel til fingrene dine i to dager etterpå. Nei, så den lufta som heter bensinlukta får jeg jo både på motorsykkel og moped da.
1: Ja.
0: Så det ikke noe savn.
1: Har millionjevinsten og den nye bilen gitt mer smak, både på lotto og kanskje litt mer på bilinteresse også?
0: Nei, altså, lotto, jeg har spilt lotto i 30 år. Jeg har vunnet 45 og 50 kroner i dan og vann, så sannsynligheten for å, at huset ditt brenner ti ganger større enn at du skal vinne i lotto, så å forvente at du skal vinne to ganger, det gjør jeg i hvert fall ikke.
1: Har Passaten fått en verdig pensjonisttilværelse nå da?
0: Nei, ikke er riktig enda. Jeg skal vaske og rengjøre den litt, og så skal unga få lov til å selge den, og så dele penger seg imellom. Det kommer godt med, tror jeg, for de skal flytte begge to, og da trenger de en stand å bo.
1: Ja. Da får vi ønske deg lykketall med ny bil, med millionjevinsten, og så håper at du får mange, mange fine turer nå utover sommeren.
0: Ja, takk for det.
2: Og det var lottovinner Klaus Nikkelsen som ble intervjuet av Odd Arild Larsen.

Etter en liten pause i påsken podcasten Spillhjørnet tilbake med en ny episode, laget av ungdom for ungdom. I denne episoden får vi et innblikk i hvordan påskeferien har vært for deltakerne. Flere forteller om lange dager med gaming, men også om det sosiale som følger med. For mange handler det ikke bare om spillene i seg selv, men også om fellesskapet rundt.

Slade, Sting, Rise and Fall. Du har hørt nyhetskanalen som sendes hver natt. Det innslag og reportasjer I reprise. Nå skal du få en liten musikkpause fram til klokka blir 6. Da det klart for en ny utgave av vår morgensending I morgenkvisten. Og da Kristin også med her I studio. Fram til det så skal du få, hoppas I hvile øra dine til litt musikk.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da er klokka 6, det er tirsdag, og du skal få høre nyheter her på morgenkvisten, både riks- og lokalt.
2: Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten er å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Kongehusekspert Andrew Pearce mener den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ikke lenger bør være i arverekken til den britiske tronen. Han viser til at Andrew mistet titlene etter avsløringene knyttet til Jeffrey Epstein. Pearce mener det samme bør gjelde hans døtre, og stiller spørsmål ved om kong Charles vil gripe inn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. NAF advarer om økende forfall på fylkesveiene i Norge. I en ny pressemelding skriver organisasjonen at vedlikeholdsetterslepet nå på over 111 milliarder kroner, og mener staten må bruke mer penger på både vedlikehold og skredsikring, fordi veiene ekstra utsatt for ras og flom. 3 menn tiltalt for grov narkotikaoppbevaring etter beslag på 2 adresser i Gjøvik i 2021. Ifølge Oppland Arbeiderblad mener politiet at mennene oppbevarte flere kilo hasj og marihuana, samt kokain og andre stoffer. Sammenslåingen av Vinningstad og Bondelia barnehage har vært krevende for både foreldre og ansatte. Nå sier barnehagen at barn og ansatte har funnet seg godt til rette. Fredag slipper Gjøvik-artisten Amund Mathisen debutalbumet «The Only Heart Around», også på vinyl.
4: Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største i verden av, eller det er ikke det største salgsobjektet i verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
3: Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerte nylig åpen dag på pensjonistsenteret på Raufoss. Målet var å vise fram aktivitetene og få flere med i fellesskapet. Du kan høre hele saken på totenradioen.no. Vårvarmen gir travle dager på hagesenterne, og hos Blomsterkroken Hagesenter stemorsblomst den store favoritten akkurat nå. Du kan klikke deg inn på totenradioen.no for å høre hele denne saken. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, så nå vi jo midt i uka da. Den uka her jo delt i to.
5: Ja, stemmer. Nå begynte jeg å lure om du hadde fått solstikk.
3: Solstikk, ja. Det skal nok mye til i disse dager. Ja. Men da liksom, nå det tirsdag, og så det onsdag, og så det litt grann fri.
5: Det det. Ja. Det en dag fri. Men for noen så det flere dager, for det mange som tar den fredagen også. Ja. Men først det fri-modus.
3: Spørs hva om redaktøren tar seg fri den dagen, men jeg skal jobbe i alle fall.
6: Ja. vi får se. Det får du jo høre på radioen til slutt.
3: Oi. Men det 4 timer med morgensending her. Og vi får besøk i studio av en Gjøvik-artist.
5: Det skal vi, det gleder jeg meg til.
3: Han har kommet med et album, sånn vinyl han.
5: Det er god gammeldags tradisjon. Liker vinyl, jeg liker den, særlig når det har blitt litt støvet og det litt knittring. Det er litt sånn stas.
7: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, det meldt delvis skyet i dag, rundt 12-13 varmegrader. I morgen på onsdag starter delvis skyet, og så ser det ut at vi får skyet og regn fra 3-4-tida på ettermiddagen, og da skal det komme en del regn utover kvelden. Det kommer også til å regne på Kristi Himmelfarts dag og på fredag 15. mai.
7: Dette Totenradio.

0: er det noe vi gjør på morgenen her, så er det jo det å skrolle I avisene da.
1: Vi gjør jo det. Ja. Ja, vi må det.
0: Og til deg da som eventuelt ikke har tid til å gjøre det, så gjør vi det for deg.
1: Ja. Ja. Men vi velger ut de mest positive sakene. Vi gjør det.
0: Ja, ja. Vi ikke noen sånn som jager etter...
1: Sjokkerende nyheter.
0: Nei, det
1: gjør vi ikke. Det nok av det her I verden.
0: Nå det jo sånn at ja, vi skal til Kolbund tur, for nå har jo har det vært noen lokaler som har stått ganske tomme en stund.
1: Mm-hmm.
0: Østre Toten Boligstiftelse har kjøpt den tidligere brandstasjonen I Kolbu for 5,7 millioner kroner, og der var jo profilgrafisk.
1: Mm-hmm.
0: Og de flytta jo ut for noen år siden, så da har det jo stått tomt. Nå skal både kontoren og vedlikeholdsavdelingen samles under samme tak, etter at utstyr og ansatte lenge har vært spredd rundt I kommunen. Bygget skal også bygges om til flere leiligheter, slik at boligstiftelsen øker fra 232 til 235 boliger. Kjøpet kommer kort tid etter at politikerne vedtok at boligstiftelsen skal bestå som egen stiftelse, noe ledelsen svært fornøyd med.
1: Ja, for det enkelte steder rundt omkring nå hvor boligstiftelsen har blitt, hva skal jeg si, lagt ned som sådan, men kommet inn under kommunen, enkelte steder.
0: Det har vært noe sånn snakk om det I Vestre Toten også nå.
1: Ja, det var snakk om det I Lunner også, der jeg bor, men boligstiftelsen I Lunner består fremdeles, så inntil videre.
0: Det skal handle om eventyret I neste sak her.
1: Det skal det, for Raufoss-forfatter Roy Ole Læren Jacobsen klar med det han omtaler som historiens første vikingtrilogi fra Toten. Første bok Svike bygger på noen få linjer I heimskringla om krigeren Hake Hadebærskjerk. Det høres grusomt ut.
0: Akkurat, ja.
1: Men det høres med en ekte totning. Men som enkelte historikere mener han kan ha tilknytning til Toten da. Roy Ole ønsker å skrive en mer menneskelig vikingfortelling, med følelser, relasjoner og livet mellom slagene I sentrum, så nå slippes boka I august, og allerede han godt I gang med bok nummer 2 og 3.
0: Ai,
1: det litt tenk artig. Å få litt mer, de var jo ikke bare gærninger, vikingene sikkert heller. De hadde vel et liv imellom.
0: Vanligvis så hører du bare om slagene og kampene.
1: Ja, plyndring og alt.
0: Plyndring og dreping. Og, men altså, dette jo liksom stikk I strid med det vi vanligvis hører I sånne vikingfortellinger.
1: Ja, høres litt spennende ut, litt annerledes.
0: Jeg kjenner en viking, Kristin, og han driver på I Gudvangen.
1: Jesus.
0: Ja. Ja. En gammel venn av meg som ble viking, rett og slett. Men det fredelige vikinger.
1: Ja, men det fint.
0: Ja.

0: lokal musikk her.
1: Ja, yeah, yeah. I can hear hallelujah.
0: Ja, Silver Tone, og jeg kan huske at når jeg hørte disse første gang, så tenkte jeg, hæ? Er dette virkelig lokal musikk?
1: Ja, jeg har også stusset litt over det.
0: Ja. Veldig, veldig bra.
1: Det høres ordentlig, ordentlig bra ut.
0: Men nå det 6 år siden. Jeg tror ikke de har... Jeg tror bare det var sånn der ett album-typ ting.
1: Mm-hmm.
0: Og så har de ikke gjort noe I etterkant.
1: Skal vi starte en sånn Facebook-gruppe? Ja til Silvertones neste album?
0: Eller så kan jo vi lage en gruppe.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke vi... Skal vi syne...
1: Eller skal vi kanskje ikke det?
0: Nei, jeg tror ikke Nei. Vi kan... Vi bruker kunstig intelligens bare vi.
1: Tror vi skrinlegger den ideen
0: med en gang. Ja, vi gjør det. Ja, med en gang.
1: Ja.
0: Ja, vi skal innom med meldingene fra statens veivesen. På fylkesvei 2388 ved Eiktunet så pågår veiarbeid I begge retninger med flere påvirkede kjørefelt. I Gjøvik det også veiarbeid på fylkesvei 33 Strandgata ved Kirkeby nordgående mot Blili. Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, Østre Toten, her det lysregulering I forbindelse med veiarbeid. Og på fylkesvei 246 ved Smesrud, Østre Toten, det manuell dirigering og redusert fart til 50 kilometer I timen.
2: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Denne uka så kan du vinne en skikkelig deilig hengekøye fra Sport 1 Amfi Raufoss til en verdi av 400 kroner.
1: Og alt du trenger å gjøre å sende oss et bilde på Snapchat av hva du vil ha med deg oppe I hengekøya.
0: Det smågodt? Hunden? Kjæresten? En pizza? Eller kanskje bare fred og ro?
1: Jo morsommere, rarere eller koseligere, jo bedre.
0: Send bildet på Snap til oss nå, Totenradion.
6: Så kan hengekøya bli din!
0: Åh, så blir det deilig med noen late sommerdager.
1: Ja, du klar for det?
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 20 år så drog jeg til Trøndertun folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
1: Ja.
0: Der The Kids sitt senter, eller si.
1: Oi, så du lære der?
0: Ja, jeg var forelsket av læreren, ble til å skrive i rockerkjelleren der.
1: Skrev, har du skrevet noen låter der?
0: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
1: ja.
0: I de lokale der, altså.
1: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
0: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium I musikk.
1: Ja.
0: Og derfra så ble jeg tipset om å søke på bachelorgraden domus.
1: Ja.
0: Så da lot meg overtale til deg, og så slapp du meg inn da. Så nå, ja. Nå jeg altså ferdig med 3 år der.
1: Ja, såpass.
0: Mm.
1: Det har blitt musikk av det. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
0: Ja, det kan du si.
1: For du kom jo her med et album, og da snakker vi altså album I da vinyl.
0: Mm.
1: Er det egentlig noe som på vei inn at det
0: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
1: Ja.
0: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe trakt etter folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største I verden av... Nei. Eller, det ikke det største salgsobjektet I verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
1: Mm.
0: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
1: Ja.
0: Men folk vil gjerne ha noe som litt håndfast, da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold til seg til rent fysisk.
1: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
0: Mm.
1: Ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
0: ja.
1: Så det ganske artig. Og så det at du har noe I hånda når du skal høre på noe.
0: Mm.
1: Så det litt sånn, ja, det mangler vi I dag.
0: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk... fokuserer og prioriterer og trykker fysiske kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo også begynt å bli litt mer populært.
1: Mm.
0: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså det mer data I det på en måte.
1: Mm, ja.
0: Så lydfilene er større, da, så det teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
1: Mm. Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter I en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor ja. Det på hvilket vann.
0: Ja, skal jeg avsløre det nå kanskje?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing faktisk.
1: Ja, du har det, ja. Ja.
0: Onkel Ola har ja. Fått låne båt ute I Skomsjøen.
1: Ja.
0: Så sitter vi der og... spiller, en sett som en E9-akkord rolig på vattnet der.
1: Ja. Og så får du sola rett I liksom, så det skikkelig stemning.
0: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet ja. Det også, eller ja. Tok bilder, men ja.
1: Ja. Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
0: Veldig gjerne.
1: Og så det jo det at... Det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
0: Ja, det var ja. Dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og lage det som trigger meg mest da.
1: Ja.
0: Og så det jo noe passer med radio, noe passer ikke radio.
1: Glasgow.
0: Mm-hmm.
1: Hva slags låt det egentlig?
0: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte, at man vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe av en eller annen slags ukjent grunn da som man reiser vekk fra et sted det tilfellet så det reise til Glasgow man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting det var litt tanken og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen, og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow, føler man tenker litt sånn murstein, litt overskyet,
1: ja.
0: Litt sånn, så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar.

0: fikk vi høre låta Glasgow av Amund Mathisen, og han som på besøk her i dag, og vi skal få høre litt mer til han senere.
1: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Raufoss fotball skiller lag med hovedtrener Casey Wehrmann med umiddelbar virkning. Klubben opplyser i en pressemelding at assistenttrener Ole Petter Berge leder laget videre sammen med støtteapparatet fram til en ny trener på plass. NAF advarer om økende forfall på fylkesveiene i Norge. I en ny pressemelding skriver organisasjonen at vedlikeholdsetterslepet nå på over 111 milliarder kroner, og mener staten må bruke mer penger på både vedlikehold og skredsikring, fordi veiene ekstra utsatt for ras og flom. Tre menn møter denne uka i tingretten på Gjøvik, tiltalt for grov narkotikaoppbevaring. Politiet beslagla flere kilo narkotika på to adresser i byen i 2021, skriver OA. Gjøvik-artisten Amund Mathisen klar med debutalbumet The Only Heart Around, som også slippes på vinyl. Hele saken kan du lese ved å klikke deg inn på radions nettsider totenradion.no. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerte nylig åpen dag på pensjonistsenteret på Raufoss. Målet var å vise fram aktivitetene og få flere med i fellesskapet. Du kan høre hele saken på totenradion.no. Vårvarmen har sendt folk til hagesentrene igjen, og hos Blomsterkroken Hagesenter merker de stor pågang. Daglig leder Charlotte Rosenhoff sier stemorsblomst den store favoritten.
2: Det nok stemor.
3: Jaha.
2: Ja, det det.
3: Er den som mest halvfør?
2: Ja, det det. Den tåler noen kullegrader. Så det jo en fordel når vi har så variable netter.
1: Og så skal vi innom lokal sport. Lillehammer ishockeyklubb Elite reddet fra konkurs etter at private investorer har gått inn med 1 million kroner. Klubben opplyser i en pressemelding at pengene skal sikre driften i en overgangsperiode fram til et nytt aksjeselskap på plass. Klubben sier de fortsatt jobber med aksjetegning, men optimistiske. Raufoss tapte 1-0 hjemme mot Lyn søndag kveld i Obos-ligaen. Totenlaget klarte ikke å få et eneste skudd på mål, og ligger nå sist på tabellen etter 6 kamper. Skreia fortsetter å imponere i 4. divisjon og vant naboduellen mot Reinsvoll hele 4-0 fredag kveld. Nye spillere fikk vist seg fram, skriver Oppland Arbeiderblad.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Det ser ut at vi får delvis skyet oppholdsvær i dag. Mest sol midt på dagen, rundt 12-13 varmegrader. I morgen på onsdag, det meldt delvis skyet, litt sånn sol først på dagen da, og så ser det ut at det blir skyet og regn fra ettermiddagen i 3-4-tida, og så skal det komme en hel del regn onsdag ettermiddag. Regn blir det også på torsdag, Kristi Himmelfartsdag og på fredag 15. mai. Da du oppdatert. We'll be right back.

0: Jeg har besøk I studio her I dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da. Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Som min avsluttende konsert på Universitetet I Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk I lærebøker og forelesninger. Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter I løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også ja, Glasgow som vi har spilt her I dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singelen vi slapp I august, men det også første låta på plata. Så når du finner frem den her plata, om det om du har fått karret deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr I båt. Og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Og så det jo da ordentlig plate. Ja. Altså det er jo en plate. Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med I studio da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn I Halden I Athletic Sound, som et veldig respektert studio. I Halden, Madrugada har spilt inn alle.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå. Ja. Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Oi, det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktige folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere plata. Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har ment for meg å være alene, da, eller for seg selv.
0: Ja,
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel. Da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister om man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, ikke lesesalen kanskje, men om du skal ut på livet, eller om du skal ut I natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Alexander hadde fått besøk av Amund Mathisen her I dag, og siste låta vi hørte nå var Leave Me Your Eyes.
1: Oss I Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten begravelsesbyrå.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder jo her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Rødfossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss trafikkskole. Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og

0: Og det vel kanskje sånn, Devil doesn't bargain. Alec Benjamin var det vi hørte nå.
1: Ja, nei, kan ikke forhandle med djevelen.
0: Det skal handle om noe helt annet her hos oss.
1: Ok.
0: Det skal handle om kanskje noe langt hyggeligere, nemlig blomster.
1: Ja, men det hyggelig.
0: Ja. Har du fått plantet noe?
1: Jeg har plantet stemorsblomster ute I de krukkene jeg har ute på balkongen.
0: Jeg skal plante I løpet av denne uka her.
1: Ok.
0: Og så skal det handle om noen pensjonister. De ja. Ganske mange nå I det pensjonistforbundet bort på her.
1: Ja, de har blitt 400 stykker. Ja,
0: det her saker vi skal få høre om neste time da.
1: Ja.
0: Og her oppslagstavla. Viltfotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. Til 24. Mai og fra 29. Til 31. Mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Tirsdag 12. Mai fra 18 til 20 så det tema kveld I Misjonshuset I Kjøndalen, et samarbeid med barnehagen og språkkaféen. Vestoppland Kammerkor har fyrverkeri konsert I Raufoss kirke 17. Mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Damer I alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. Mai klokka 18. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. Mai så spiller Svein Eriks på bygdestua på Vangen klokka 19. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. Juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. Mai. Raufoss Baptistkirke arrangerer siste bibeltime med Arild Sæter før sommeren. Dette klokka 18 på tirsdag. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. Juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
0: Denne uka så kan du vinne en skikkelig deilig hengekøye fra Sport 1 Amfi Raufoss til en verdi av 400 kroner.
1: Og alt du trenger å gjøre å sende oss et bilde på Snapchat av hva du vil ha med deg oppi hengekøya.
0: Det smågodt? Hunden? Kjæresten? En pizza? Eller kanskje bare fred og ro?
1: Jo morsommere, rarere eller koseligere, jo bedre.
0: Send bildet på Snap til oss nå, Totenradioen.
4: Så kan hengekøya bli din!
0: Åh, så blir det deilig med noen late sommerdager.
1: Ja, du klar for det?
0: Mm. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 7 den, og du skal få nyheter både riks og lokalt.
2: Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Raufoss fotball skiller lag med hovedtrener Casey Wehrmann med umiddelbar virkning. Klubben opplyser i en pressemelding at assistenttrener Ole Petter Berge leder laget videre sammen med støtteapparatet fram til en ny trener på plass. Forfallet på norske fylkesveier har nå vokst til over 111 milliarder kroner. Det skriver NAF i en ny pressemelding. Organisasjonen advarer om at dårlig vedlikehold kan svekke beredskapen og peker på at fylkesveiene mer utsatt for ras, flom og alvorlige ulykker enn riksveiene. Nå ber NAF staten bidra mer med penger til vedlikehold og skredsikring. 3 menn tiltalt for grov narkotikaoppbevaring etter beslag på 2 adresser i Gjøvik i 2021. Ifølge Oppland Arbeiderblad mener politiet at mennene oppbevarte flere kilo hasj og marihuana, samt kokain og andre stoffer. Gjøvik-artisten Amund Mathisen klar med debutalbumet The Only Heart Around, som også slippes på vinyl. Hele saken kan du lese ved å klikke deg inn på radions nettsider totenradion.no. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerte nylig åpen dag på pensjonistsenteret på Raufoss. Målet var å vise fram aktivitetene og få flere med i fellesskapet. Du kan høre hele saken på totenradion.no. Politiet etterforsker etter at en bil skal ha rygget inn i en veranda i Hunndalen. Føreren stakk fra stedet, men politiet sier de har gode spor i saken. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, vi sitter her og nyter denne kaffen, da. Bortsett fra Kristin, da. Der det kakao, sjokolade.
5: Ja, jeg drikker opp den også, det Pepsi Max.
3: Ja, det Pepsi Max. Det altså en time ute i sendingen, og du begynner allerede på Pepsi Max.
5: Ja.
3: Ja, den god. Vi har, det god stemning i studio her som vanlig.
5: Mm-hmm.
3: Vi har jo en hel del vi skal innom også. Og hva mer var det jeg skulle si? Og så vi jo på en måte midt i uka.
5: Ja, vi...
3: På en rar måte.
5: Ja, ja, for det var litt sånn oppstykket uke.
3: Ja. Mm. Kan det hende at noen tar seg fri på fredag også?
5: Det tror jeg.
3: Men vi på Lokalradion, vet du, vi gjør ikke sånn.
5: Det nesten aldri fri.
3: Nei, vi, det må være lyd her hele tiden, vet du.
5: Jaha.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, det meldt delvis skyet i dag, rundt 12-13 varmegrader. I morgen på onsdag starter delvis skyet, og så ser det ut at vi får skyet og regn fra 3-4 tida på ettermiddagen, og da skal det komme en del regn utover kvelden. Det kommer også til å regne på Kristi Himmelfartsdag og på fredag 15. mai.
4: Dette Totenradio.

0: Var på Europris og skulle kjøpe noe frø her for noen dager siden. Men da var de blomstene jeg skulle ha utsolgt.
1: Oi!
0: Ja, det var veldig, jeg skulle kjøpe liksom sånn blomstereng-blomster. For jeg må kjøpe noen som, hør nå, som frør seg.
1: Ja, nettopp.
0: For da dukker de opp.
1: År etter år, så slipper de gjøre det neste år.
0: Ja, fordi det jeg gjorde i fjor var å plante noen som da ikke kommer på nytt.
1: Sånn ettårige planter.
0: Ja, de var veldig fine de altså. Ja. Men ja, sånn er det med deg og blomster og sånn.
1: Planter. Nei, nå har jo vi holdt jeg på å si fellesområder rundt leiligheten der jeg bor, men jeg har planta ut i en 4-5 krukker.
0: Ja.
1: Og da er det jo stemorsblomster da. Ja. Det er jo det som tåler klima akkurat nå.
0: I dag så skal vi få høre mer om blomster, for Odd Arild, han, jeg vet ikke, kanskje han har vært og skulle kjøpe noen blomster han også?
1: Ja, så tenkte han sikkert at her kan jeg lage sak.
0: Ja, for han har vært innom Blomsterkroken Hagesenter. Jeg skal ta en prat med daglig leder Charlotte Rosenhoff, som skal fortelle om hektiske vårdager og stor interesse for planting og utearbeid. Det er jo et flott etternavn da, når du driver med blomster, og heter da Rosenhoff.
1: Det er jo perfekt.
0: Ja, det er perfekt. Og så skal det handle om noe helt annet, for vi skal på pensjonistsenteret også i dag, vi.
1: Ja, men det kan jo være blomstrende liv der også.
0: Kan jo det. Jan-Erik, han har vært på besøk og blant annet snakket med daglig leder Kjell Magne Eriksen om aktivitetene de tilbyr. Og hvorfor fellesskapet betyr så mye for mange, og det er vel noe som er viktig uansett hvor gammel du er da.
1: Ja, det handler jo om det med sosialt samvær, møteplasser, og det å ja, finne litt lyspunkt i hverdagen sammen. Jeg tror det er viktig.
0: Så da skal vi få høre litt mer om det de driver med bort på pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Det teller 400 medlemmer, så det er ikke få da.
1: Nei, det er jo en gjeng det.
0: Er det plass til så mange borti der da?
1: Det er ikke sikkert alle er der samtidig.
0: Nei, det er jo... Nei, det er sant. Dette er i alle fall saker vi skal få høre mer om den timen her.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her er Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, ja. Du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par-tre kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så er vel trafikken bra. Ja, hvordan har trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager da, og det merker vi på grunnene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har sluttet at nå kommer varmen, og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva er det?
2: Det er nok stemor.
1: Jaha.
2: Ja, det er det.
1: Er den som er mest halvfør?
2: Ja, det er det. Den tåler noen kullegrader. Mm. Så det er jo fordel når ja. Vi har så variable netter,
1: for å si sånn. Men for uten stemor da, hva er mest populærest da?
2: Altså, nå er det jo margeritter folk har begynt å kjøpe litt av. Campanula, spanske margeritter. Ja, det er mye altså. Det er mye forskjellig. Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstre få en best mulig start nå på våren, for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
2: Da er det jo å plante dem i god jord, og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten av, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjødsel eller flytende gjødsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men finnes det også mange forskjellige typer jord da? Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring og er generelt en god jord man kan bruke til det meste.
1: Mm. Mm. Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da? For dere har mange fine blomster her.
2: Ja, ampler er jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja. Ja, det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja. Med surfinia og calibraqua og ja, diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: For venter dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig.

denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når man elsker det så mye at man må synge det på rad tre ganger etter hverandre.
1: I love it, I love it, I love it.
0: Det kunne jo vært en gang til.
1: I love it.
0: Ja. I love it, I love it, I love it, I love it, I love it. Da betyr at det noe du meget glad I.
1: Ja, det kanskje det.
0: Ja. Bella Kay, vi skal nå snart få høre om hva Jan-Erik har gjort til det siste.
1: Ja, det blir spennende.
0: Han har vært på pensjonist, vært på sånn pensjonisttreff, han.
1: Ja, stemmer.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen. Casey Wehrmann ferdig som hovedtrener I Raufoss fotball med umiddelbar virkning. Det opplyser klubben I en pressemelding mandag. Assistenttrener Ole Petter Berge tar over ansvaret sammen med støtteapparatet fram til klubben har fått på plass en ny hovedtrener, skriver Raufoss fotball. NAF advarer om økende forfall på fylkesveiene I Norge. I en ny pressemelding skriver organisasjonen at vedlikeholdsetterslepet nå på over 111 milliarder kroner, og mener staten må bruke mer penger på både vedlikehold og skredsikring, fordi veiene ekstra utsatt for ras og flom. Tre menn møter denne uka I tingretten på Gjøvik, tiltalt for grov narkotikaoppbevaring. Politiet beslagla flere kilo narkotika på to adresser I byen I 2021, skriver OA. Fredag slipper Gjøvik-artisten Amund Mathisen debutalbumet The Only Heart Around, også på vinyl.
2: Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det en stødig økning. Det ikke det største I verden av, eller det ikke det største salgsobjektet I verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerte nylig åpne dag på pensjonistsenteret på Raufoss. Målet var å vise fram aktivitetene og få flere med I fellesskapet. Du kan høre hele saken på totenradion.no. Politiet etterforsker etter at en bil skal ha rygget inn I en veranda I Hunndalen. Føreren stakk fra stedet, men politiet sier de har gode spor I saken.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Det ser ut at vi får delvis skyet oppholdsvær I dag. Mest sol midt på dagen, rundt 12-13 varmegrader. I morgen på onsdag, det meldt delvis skyet, litt sånn sol først på dagen da, og så ser det ut at det blir skyet og regn fra ettermiddagen I 3-4 tida, og så skal det komme en hel del regn onsdag ettermiddag. Regn blir det også på torsdag, Kristi Himmelfartsdag og på fredag.

ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg

0: På onsdag I forrige uke var det duket for åpen dag I regi av pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer som I dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på pensjonistsenteret I Raufoss. Jan-Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett til deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå I ganske mange år, har du til det?
2: Jo, jeg tror det 5 år har jeg vært, jeg har begynt på det 5. året.
1: Ja, og du skal vel ta 5 tall?
2: Du, dette jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg også leder I pensjonistforbundet I Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg ålreit å drive med.
1: Men I dag det som sagt åpen dag, og dette noe helt nytt, det ikke det?
2: Jo, det noe vi, noe pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå jeg jo leder I denne foreningen I pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal ja, vi blant annet få pensjonister som kanskje litt ensomme, få dem interessert I å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer. Og et medlemskap, det koster per I dag 710 kroner. Og det ligger an til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert. Og det jo ikke så mye. Det hvert år, da.
1: Men hva skal skje I dag?
2: I dag har vi primært så det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så det grillmat å få helt gratis, og så det kaffe og vafler, og alt helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så da fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, kan jeg si, ja. Per dags dato så vi 400. Og la oss si at jeg var... Hadde jeg fått 10 nye da? Men vårt eneste medlem viktig. Og så det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det en gang I måneden, sist, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med de der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kaffe 3 dager I vikva. Med en herlig kjøkkengjeng, og nå har vi jo en festkomité som stiller opp og med og saniteten, og med og bidrar, de hjelper til da. Mm. Men det jo vi I pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer, og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en harde tur, kanskje bolover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som med på seg møten, ja. Og det kan være forskjellig, det ikke det?
2: Jo, da vi veldig prøver å finne interessante temaer, så sist så hadde vi om fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen I Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egenberedskap, Og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet som den 2. til den 5. juni. Så, og det i Lillestrøm.
1: Ja, og for det, dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
2: Vi satser på det, og så vi faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe på høsten nå, nå på kanskje rundt eldredagen. At, at vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det det virkelig her.
0: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn på deres åpne dag i forrige uke.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
1: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
2: Søknadsfrist 20. mai 2026.
1: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
3: Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter.
4: Det Elon Raufoss har også masse tilbehørsprodukter, sånn som et stort utvalg av batterier, lyspærer, støvsugerpåser, tilbehør til mobiler, og blant annet masse kabler til lydanlegg, TV-er, etc.
3: Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000.

0: Vi kikket opp mot himmelen og mot satellittene. Lena her nå.
1: Ja, det en sånn Eurovision-låt, det ikke?
0: Eurovision?
1: Ja. Grand Prix, som vi sa
0: det før. Heter jo ikke det lenger da, Kristin. Det heter vel...
1: Eurovision.
0: Eurovision Song Contest.
1: Yes.
0: Og det sånn der at jeg følger såpass med på det, at lenge etter at det over, så tenker jeg, hæ, har det vært? Så, jeg null interessert.
1: Ja, ikke sant.
0: Hvordan det med deg?
1: Nei, det, jeg var når jeg var mindre.
0: Ja, jeg også. Men,
1: nå så er det plutselig er det sånn, hæ, hva var det forrige helg det?
0: Og så er det sånn, hva slags, det ikke sånn musikk som vi spiller på radioen i alle fall.
1: Nei, det noen da, sånn som den vi akkurat hørte.
0: Ja, men det jo 16 år siden.
1: Ja, og den der Loreen-låta, Euphoria.
0: Bara Badabastu jo kul da. Da får du... Hiccup.
1: Ja. Jeg kjenner at ikke den...
0: Du synes ikke det, nei? Jeg synes det fint med sånne som setter seg på hjernen, så det blir helt nesten litt koko. Neste time, del 10 av komiteminner, skal vi få høre da, siste del.
1: Ja, det siste del. Det litt trist, ja. For jeg synes det har vært hyggelig hver tirsdag å høre på Jannes fortelle.
0: Så skal vi til Amfi på Raufoss.
1: Det skal vi også. De har flyttet.
0: Nei, ikke Amfi. De har ikke flyttet.
1: Nei, ikke hele Amfi, men Prinsess har flyttet opp en etasje.
0: Ja.
1: De trenger jo ikke flyttebil, da.
0: Nei.
1: De har bare flyttekurv i rulletrappa.
0: Ja. Mm-hmm. Neste time. Men nå skal vi innom noe annet her. Og her oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Tirsdag 12. mai fra 18 til 20 så det tema kveld i Misjonshuset i Sunndalen, et samarbeid med barnehagen og språkkaféen. Raufoss Baptistkirke arrangerer siste bibeltime med Arild Sæter før sommeren. Dette klokka 18 på tirsdag. Damer i alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har åpent huset sammen og Famus på onsdag. Dette klokka 16. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
2: Hei, Ørjan. Jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen elite bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det klokka 8, og du skal få nyheter her på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsene og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Raufoss fotball skiller lag med hovedtrener Casey Wehrmann med umiddelbar virkning. Klubben opplyser i en pressemelding at assistenttrener Ole Petter Berge leder laget videre sammen med støtteapparatet fram til en ny trener på plass. Rundt 250 bolig- og næringseiendommer i Østre Toten satt på kommunens nye gule liste over kulturminner uten formelt vern. Lista skal synliggjøre verdifulle bygg og kulturmiljøer, skriver Oppland Arbeiderblad. Fire eiere har reservert seg, blant dem Tema Eiendom, som mener listeføring kan hindre framtidig utvikling av TKE-bygningen på Lena. NAF advarer om en kraftig økning i forfallet på fylkesveiene. Organisasjonen sier vedlikeholdsetterslepet nå over 111 milliarder kroner, og mener staten må bidra med mer penger til vedlikehold og skredsikring. Tre menn møter denne uka i tingretten på Gjøvik, tiltalt for grov narkotikaoppbevaring. Politiet beslagla flere kilo narkotika på to adresser i byen i 2021, skriver OA. Gjøvik-artisten Amund Mathisen klar med debutalbumet The Only Heart Around, som også slippes på vinyl. Hele saken kan du lese ved å klikke deg inn på radioens nettsider totenradioen.no. Politiet etterforsker etter at en bil skal ha rygget inn i en veranda i Hunndalen. Føreren stakk fra stedet, men politiet sier de har gode spor i saken. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Vi har vært her i to timer allerede denne tirsdag morgen.
4: Det har vi.
3: Ja. Hvordan er du? Er du våken?
1: Ja, jeg våken. Jeg mer bekymret for deg som vifter kaffekoppen ut av.
3: Ja, nok en gang. Så det liksom godt at sånne ting skjer når vi ikke sånn helt på direkten.
1: Ja.
3: At kaffe, at, men vi får liksom på en måte tørka litt støv.
1: Det gjør vi. Ja. Merkelig nok alltid rundt deg.
3: Ja, det ja da, så det, og så lukter det litt sånn kaffe her da.
1: Ja, fordi, ja, det gjør det.
3: Ja, jeg måtte lage en ny kaffekopp, den forsvant under høyttaleren her. Men bortsett fra det, så er det kanskje det her. Dette var en fin intro.
1: Ja, jeg var helt imponert, for du fikk det over hele bordet, så at det rant ned i vestmiddel på andre siden her.
3: Ja.
1: Mm. Ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Og da skal vi ha været utover dagen I dag. Det litt sky og litt sol utover, og vi skal opp igjen 13 varmegrader på det varmeste. I morgen det fare for nedbør igjen, både litt på morgenen og litt utover dagen. Og vi blir ikke mer enn 13 varmegrader I morgen heller.

0: vår vanlige fastepost scrollrunden.
1: Litt pussig måte du sa det på, men jeg skal klare det likevel.
0: Vi blar ikke I avisene, det litt rart på en mobil eller på en datamaskin som vi sitter på. Vi scroller nedover for å se, det egentlig noe nytt?
1: Nå hørtes ut som vi var 90 år når du sa datamaskin.
0: Ja, det var
1: denne
0: det.
1: Dataen.
0: Denne dataen! Jeg har lastet ned den appen som skal bruke på avisa.
1: Ja.
0: Og så har vi nå funnet en liten, skal vi si hyggelig sak I Totens blad.
1: Ja, den utspilte seg som den fineste, koseligste nyheten.
0: Ja, det var sånn en solskittshistorie der.
1: Ja, det handler om Inger Lilleby Fløgum, som fikk en skikkelig overraskelse da hun takket av som styreleder I Innlandet Idrettskrets. For på kretstinget ble hun hedret med idrettskretsens hederspris etter hele 23 år med ulike verv og lederroller I idretten. Fløgum har blant annet vært den første kvinnelige styrelederen I Raufoss IL, og hun trekker særlig fram arbeidet for en mer inkluderende idrett og tryggere rammer for barn og unge. Nå vil hun bruke mer tid på egen helse, sier hun, og finne tilbake til treningsgleden.
0: Ja.
1: Det hyggelig.
0: Mm. Og så skal vi snakke litt om kunstig intelligens. Den har holdt på å si infiltrert oss alle. Og nå om man også skal få jobb. For ja, butikkjeden Rusta tester nå kunstig intelligens I ansettelsesprosessen. Og alle søkere til sommerjobber på Fagernes må først gjennom intervju med KI-chatbotten Hubert. Rusta mener løsningen gjør det enklere å håndtere mange søkere og kan være en fordel for unge som har lite erfaring på CV-en. Samtidig advarer forsker Peter André Busch mot at slike systemer kan føre til mer A4-ansettelser, fordi KI ofte sliter med å fange opp det unike ved mennesker. Han understreker også at ansvaret fortsatt ligger hos arbeidsgiverne, ikke hos KI-en.
1: Ja. Det jo noe med det, at det jo vanskelig at en kunstig intelligens kan se det som kanskje trengs, da.
0: Ja, akkurat det jo veldig snodig da, men det kan jo hende om noen år at det vanlig.
1: Så kan det kanskje være lettere å lure.
0: Ja, mulig.
1: Men kunstig intelligens, da kan man si ting, for den fanger jo ikke opp kroppsspråk. Hvis man prøver å lyve, flakke med blikket og ha svett I panna, det kan jo ikke en KI se.
0: Ja, men du kan jo ha på kamera, vet du, og da ser jo den alt du gjør.
1: Ja, tror du den gjør det? Den fanger opp sånt?
0: Den kan lese, kan nok lese kroppsspråk.
1: Ja, så kanskje det en veldig dyktig medarbeider som bare nervøs, og så det en som sitter og ljuger.
0: Nei, vet du hva? Dette der
1: det blir vanskelig.
0: Akkurat nå så synes vi det litt vanskelig, men spør oss om,
1: 10 år?
0: 10 år da. Kanskje det annerledes.
1: Da kan du spørre chatbotten min.
0: Ja, for at da det ikke du selv som prater, da bare du... Du gjør noe helt annet enn å være på jobb. Du sitter hjemme på sofaen, og så chatten din på jobb.
1: Jeg har en KI til slikt.
0: Ja,

0: Altså, det jo god stemning her I studio på morgenen.
1: Det det, ja. Selv om du da vifter med kaffekoppen og skaller I mikrofonen. Og det skjer mye rundt plassen din, Alex.
0: Egentlig så skulle du ha filmet meg hele tiden. Det hadde vært en egen morsom video hele alt.
1: Ja, jeg tror vi skulle hatt et sånn lite kamera på deg, for den kunne bare gått live på TikTok.
0: Ja, at jeg ufrivillig morsom, det du sier? Eller?
1: Ja, det prøver å insinuere.
0: Ja, som en melodi. Hanne Sørvåg var en sånn sang for oss, You're Like a Melody. Var ikke det jeg tenkte for veldig, en overgang der?
1: Ja, veldig fiffig overgang.
0: Det hadde, jeg vet ikke om det noen som kjenner til Benny Hill.
1: Det begynner vel å bli litt utdatert og fryktelig sånn, politisk ukorrekt.
0: Ja, men de hadde en sånn artig låt som gikk I bakgrunn, sånn der sirkusmelodi. Den kunne jo gått I bakgrunn når jeg satt her I studio, for da har jeg liksom fått sånn klovnemusikk.
1: Ja, skulle du ha et sånn rød nese også?
0: Ja, jeg har ikke det I dag, nei. Nå like før klokka 8 så rykket nødetaten ut til en trafikkulykke ved Elmshøgda. En bil skal ha vært involvert med flere personer I bilen. En person klaget over smerter I ryggen. Vi skal komme med oppdateringer litt senere. Ellers pågår veiarbeid flere steder I området. I Gjøvik det arbeid på fylkesvei 2388 ved Eiktunet, med flere påvirkede kjørefelt I begge retninger, og på fylkesvei 33 ved Kirkeby nord mot Blili. Østre Toten, her det lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, samt manuell dirigering og 50-zone på fylkesvei 246 ved Smesrud. Og skal du nedover mot Eidsvoll, fylkesvei 33 ved Eidsvoll, her det lysregulering ved Engebekk. Og fra mandag så blir det manuell dirigering ved Skreikampen og Flesvik mellom 6 og 19.
2: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også!
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da man glad I noen. Bruno Mars var vi spilte her, og Grenade.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal videre her. Straks så skal vi by på de lokale nyhetene.
1: Det trivelig. Få vite litt hva som skjer
0: ja.
1: Der vi bor.
0: Der.
1: Det skal vi se litt på.
0: Og vi skal snakke om noe som kan trøble det til 17. mai.
1: På 17. mai, ja.
0: Hva kan det
1: være? Det ikke bare at du har glemt å kjøpe gnagsårplaster, eller at du glemte å levere bunadblusen din til Rens.
0: Vi skal snakke litt om ja, hva som kan foregå på nasjonaldagen. Ja, at man burde være litt ja, påpasselig med sin mobiltelefon, kanskje?
1: Ja.
0: Da bare følg med videre. Vi skal innom Sting nå neste før nyhetene.

0: Vi hørte Sting her på morgenkvisten Fields of Gold. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Casey Wehrmann ferdig som hovedtrener I Raufoss fotball med umiddelbar virkning. Det opplyser klubben I en pressemelding mandag. Assistenttrener Ole Petter Berge tar over ansvaret sammen med støtteapparatet frem til klubben har fått på plass en ny hovedtrener, skriver Raufoss fotball. Østre Toten kommune har satt rundt 250 eiendommer på en ny gul liste over kulturminner uten vern, skriver OA. Fire eiere har protestert, blant dem tema eiendom, som frykter at listeføring kan skape problemer for fremtidig utvikling av TKE-bygningen I Lena sentrum. NAF advarer om en kraftig økning I forfallet på fylkesveiene. Organisasjonen sier vedlikeholdsetterslepet nå over 111 milliarder kroner, og mener staten må bidra med mer penger til vedlikehold og skredsikring. Tre menn møter denne uka I tingretten på Gjøvik, tiltalt for grov narkotikaoppbevaring. Politiet beslagla flere kilo narkotika på to adresser I byen I 2021, skriver OA. Tre personer sendt til sykehus etter en utforkjøring på Elmshøgda I dag tidlig. Politiet opplyser at bilen havnet I grøfta og fikk store skader. Politiet etterforsker en hendelse I Hunndalen etter at en bil skal ha rygget inn I en veranda, trolig med vilje. Føreren stakk fra stedet før politiet kom fram. Innlandet politidistrikt opplyser at det gjort åstedsundersøkelser og at politiet har gode spor og opplysninger å jobbe videre med. Så, lokal sport. Fjellhallen på Gjøvik kan bli fullsatt når Norge møter Tyrkia I VM-kvalifisering onsdag kveld. Allerede fredag var det solgt 3500 billetter, og prosjektleder Per Christian Bjørklund tror det ender med rundt 5000 tilskuere. Dette skriver OA. Rundt 100 frivillige skal bidra under håndballfesten I Fjellhallen. Lillehammer ishockeyklubb Elite fortsetter driften etter at private investorer har bidratt med 1 million kroner. Klubben opplyser at pengene kommer på et kritisk tidspunkt, og at de nå ser fram til fortsatt eliteseriehockey I Eidsiva Arena. Skreia vant 4-0 bortemot Reinsvoll I fjerde divisjon fredag. Toppskårer Rocky Lekai fant igjen nettmaskene, skriver OA.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
2: Etter en litt kjølig natt med iskraping på bilvinduet I morges, så skal vi opp igjen 12-13 varmegrader utover dagen. Litt sky og litt sol. I morgen blir det mer nedbør igjen og en 12-13 grader, så...

0: attention.
1: Når du er travel og det skjer mye rundt deg, er det sånn at du har en tendens til å for eksempel miste noe da?
2: Nå er jeg fryktelig kontrollfrik, og jeg hører at i det øyeblikket jeg sier det, så kanskje jeg jinxer hele greia, men jeg har ikke mistet den telefonen forløpig.
1: Nei, det har Nei. Ikke jeg heller.
2: Nei.
1: Jeg synes det veldig rart å, i det hele tatt å miste den.
2: Jeg har faktisk for en stund siden, så har jeg mistet telefonen som lå i en lomme i det jeg skulle sette meg, så da glapp den ut, så jeg har mistet en på bakken.
1: Mm.
2: Men ellers så har jeg den stort sett trygt et eller annet sted, i veska eller i en lomme. Eller.
1: Nå det jo sånn at nasjonaldagen nærmer seg, og med den så det også en sjanse for at mobilen din forsvinner.
2: Ja, det, vi har fått inn en pressemelding fra forsikringsselskapet Trygg, som de advarer om at stadig flere nordmenn mister eller skader mobilen i forbindelse med 17. mai-feiringen.
1: Kan det være at man bruker den mer da? At man, du skal ta bilde, og så skal du betale for noe, du skal bruke... Altså,
2: ja, billetter og...
1: Ja, det mye som... Og da den kanskje opp. Mer enn den vanlig, jeg vet ikke den fortsatt, folk har mobilen foran trynet hele tiden, men da kanskje ekstra mye på 17. mai da.
2: Ja, og da det jo en spesiell dag, så man kanskje ikke legger mobilen på de stedene man pleier man har kanskje ikke med seg den veska, man ute hos noen, legger den vekk og så surrer det bort ja.
1: For kommunikasjonsrådgiver Espen Borge Trygg sier altså at mobilen i dag noe av det viktigste folk har med seg på nasjonaldagen. Den brukes jo til bilder, ikke sant? Betaling, billetter, kontakt med familie og venner gjennom hele dagen. Og så det vel kanskje det at når det blir litt høyt tempo da, mange mennesker og distraksjoner, så legger man, kanskje som du sa da, fra seg telefonen uten å tenke over det et sted du ikke ville gjort vanligvis. Og hvor den? Kan du ringe meg? samtidig så minner han om at ikke alle typer skader eller tap nødvendigvis dekkes av forsikringen. Da.
2: Nei, og de oppfordrer folk til å ta noen enkle forholdsregler før feiringen starter. Oppbevar mobilen i lukka lommer eller vesker. Og det jo også en greie, hvis du går med en åpen lomme og det mange mennesker i trengsel, så kan det jo være en god gammeldags lommetyv som snapper tak i noe.
1: Ja, og så det jo sånn at bare i løpet av mai i fjor så måtte selskapet erstatte mobiltelefoner for nærmere 3,5 millioner kroner.
2: Ja, det noe vanvittig greier.
1: Og så det jo det at, ja, men også det jo dette her med hvor mye mobiltelefoner koster da, for mange har nok mobiler som, ja, koster en del.
2: Ja.
1: Ja, og da det veldig dumt om de blir borte sånn.
2: Det litt ja. Leit, ja.
1: Og målet vel kanskje da å unngå at nasjonaldagen ender med både stress og en dyr mobilregning.
2: Ja, og det på en måte overkommelige ting, men det at du har tatt bilde av barn eller barnebarn, og de bildene har blitt borte.
1: Ja, og ikke bare det. Du har jo alt av info, apper, bank-ID, ting, tang på ja, en sånn mobil.
2: Innlogginger og ja. Alt, så det livet vårt.
1: Så, ja, tenk, vær litt forsiktig da.
3: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
0: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.

0: Er det morgenkvisten du lytter til?
1: Det er det.
0: Vi er våkne.
1: Jeg litt usikker på om du våken, for nå har du først velva en kaffe, og du har latt være å skru på lyden på min mikrofon, så jeg litt usikker på hvor våken du egentlig på en skala fra 1 til 7.
0: Fra 1 til 7, ja. Morsom, du. Vi skal bare ta en liten sånn repetisjon av konkurransen vår, som vi la ut på blant annet også Snapchat I går.
1: Det gjorde vi.
0: Vi skal dele ut en hengekøye til en verdi av 400 kroner, og det jo en veldig fin sånn ting som du kan ha med deg når du på tur, for eksempel.
1: Ja, hvis du plutselig føler for å legge deg ned litt, ja. Så det greit å ha med seg en hengekøye. Ja. Det Sport 1 på Amfi på Raufoss som gir bort en hengekøye til verdi av 400 kroner.
0: Det du skal gjøre å ta et bilde av hva du vil ha med opp I hengekøya.
1: Ja. Ja. Det noe snop, eller det en god bok, eller...
0: Ja. Hvis det plass til en kjæreste der, så kan du jo spørre hva de tåler, de henger I køyene.
1: Jeg litt usikker. Det kommer jo også litt an på hvor du henger den oppen. Det en myk busk? Så...
0: Ja. ja, da må du ha myk kjæreste eventuelt. Ja. Da det bare å sende inn et bilde av hva du vil ha med opp I hengekøya, og så skal vi chatte litt med deg på snappene våre.
1: Ja, det skal vi gjøre.
0: Vi fortsetter med litt musikk før oppslagstavla her. Stina Kjelstad, lokalmusikk.

0: Stina Kjelstad her på lokalradioen din.
1: Ja, det fint med lokal musikk.
0: Ja, det det, det det.
1: Jeg tenker at det det en lokalradio egentlig litt til for, at, ja. At de lokale musikerne og artistene skal ha et sted å starte.
0: Ja, from the heart var dette her. Og her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer siste bibeltime med Arild Sæter før sommeren. Dette klokka 18 på tirsdag. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Tirsdag 12. mai fra 18 til 20 så det tema kveld i Misjonshuset i Sunndalen, et samarbeid med barnehagen og språkkaféen. Damer i alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har åpent huset sammen og famus på onsdag. Dette klokka 16. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
2: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomster viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra

0: Les mer på totenradion.no.
1: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
0: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Tokenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da klokka passerte 9 og her på morgenkvisten skal du få nyheter både riks- og lokalt.
2: Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake etter behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Innlandet Bondelag kritiske til regjeringens tilbud i årets jordbruksoppgjør. Staten tilbyr 3,2 milliarder kroner, mens jordbruket har krevd 4,2 milliarder. Leder Camilla Rostad mener tilbudet ikke nok til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper, eller sikre økt norsk matproduksjon og bedre beredskap. Østre Toten Boligstiftelse har kjøpt den gamle brannstasjonen i Kolbu for 5,7 millioner kroner. Der skal både kontorer, lager og vedlikeholdsavdeling samles, og stiftelsen planlegger også tre leiligheter i bygget, skriver OA. Gjenvinningsstasjonen i Dalborgmarka på Gjøvik ble i fredag evakuert etter funn av det politiet beskrev som mulige eksplosiver. Bombegruppa undersøkte saken. Senere står det i politiloggen at dynamitten ble hentet og destruert. Jakob Selfors, som har bakgrunn fra studentpolitikken i Gjøvik, valgt til ny styreleder i studentsamskipnaden sitt. 24-åringen har tidligere ledet velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, skriver sitt i en pressemelding. Politiet rykket natt til søndag ut etter flere klager på høy musikk og støy fra biler, ATV-er og uregistrerte krossesykler i Lena sentrum. Det ble også meldt om fyrverkeri, og flere beboere skal ha hatt problemer med å få sove. En person anmeldt for å ha ignorert politiets pålegg om å dempe musikken. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, da var det den siste timen her da.
4: Det hørtes drastisk ut, men ja. Det den siste timen av morgenkvisten.
3: Ja. Med Alex og Kristin her, som sagt, og vi har jo en hel del ting vi skal innom her i dag også.
4: Det har vi.
3: Litt trist time, fordi det den siste delen av komiteminner i dag.
4: Det det også, ja. Men jeg har nok en mistanke om at det ikke siste gang vi får høre noe fra
3: Jan Nesse.
4: Hei.
3: Ja, fordi han har jo lyst til å fortelle mer.
4: Han jo et oppkomme av historier, så ja. Jeg har vel en delvis avtale om at vi skal få en historie ny og ned fra ja. Han.
3: Ja, så fint da. Mm. Mer skal foregå, men først og fremst så vet jeg at du nå inn på yr.no.
4: Det jeg, og kikke litt på været. Jeg gadde ikke å se ut av vinduet, jeg vil se på telefonen.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
4: Og da skal vi ha været utover dagen i dag. Det litt sky og litt sol utover, og vi skal opp igjen 13 varmegrader på det varmeste. I morgen det fare for nedbør igjen, både litt på morgenen og litt utover dagen. Og vi blir ikke mer enn 13 varmegrader i morgen heller.
5: Dette Totenradioen.

0: Ja, det jo en time spekket av forskjellige saker og ting.
1: Det gjør det.
0: Så det da siste del av serien Komitéminner i dag.
1: Ja, og det tenker jeg at nå jeg blitt så vant til å høre den koselige fortellerstemmen, at jeg kanskje må gå inn på totenradion.no og bare høre gjennom innslagene, sånn av og til. Sånn.
0: Ja, det kan du faktisk gjøre. Ja. Jan Nesse, han i studio sammen med Jan-Erik Sandbo. Og denne gangen så handler det om hyttekomiteen i Raufoss Jern og Metall.
1: Ja, det litt historier derfra også, med trøblete bilparkering og fest på hytta, og var det ikke en komité uten navn også?
0: Nei, var det det også?
1: Ja, jeg tror det.
0: Og faktisk også et eget verksted for bilreparasjoner. Jan-Erik Sandmo, han har jo produsert denne serien, og ja, det skal bli artig å høre.
1: Mm.
0: Ja. Så det andre ting, vi skal ned på kjøpesenteret på Amfi.
1: Ja, kan man nesten si at prinsess skal trappe opp?
0: Ja, de trapper opp. Bokstavlig talt.
1: Bokstavlig talt. Ja, rulletrapper opp.
0: Ja, morsom du. Hos Prinsess Interiør ved Amfi Raufoss og pakkes det nå. Esker og varer for fullt, for butikken skal nemlig flytte en etasje opp.
1: Ja, de leveler opp der altså.
0: Mm. Og det blir ja, større lokaler og nye muligheter som venter. Nå jeg litt usikker på hvor den har ikke den vært litt sånn, kan vi si at den har vært litt sånn bortgjømt bort i hjørnet der?
1: Ja, det jeg begynte å tenke meg om hvor det prinsess egentlig har ligget hen, og da tenker jeg at jeg går jo ofte inn den samme inngangen, der jeg parkerer, der jeg alltid gjør, og så går jeg gjennom, og så glemmer jeg å gå bortom der hvor Nille lå før, og bort i svingen der.
0: Ja, for der det, for jeg var jo på kjøpesenteret her for et par dager siden, og da så jeg bortover der, kommer ned rulletrappa, da så jeg at det var noen sånne lokaler som var helt tomme, med gittre ned. Så jeg håper jo for all del at det kommer nye ting inn der også, så det ikke blir stående med tomme lokaler, for det jo litt grann kjedelig når det gjelder et kjøpesenter.
1: Ja, det skal helst ikke være så glissent der, så jeg synes det fint at de kan gjøre om litt, og det gjør jo også litt om på vårt handlingsmønster, for å si det litt sånn.
0: Ja. Men vi får krysse fingre og håpe da, at det kommer noen nye ting inn der det tomt nede nå.
1: Mm.
0: Ja. Det Odd Arild som har vært ute, han har vært ute og handlet, og snublet over, holdt på å si, at det foregikk ting bort på prinsess der.

Da det klart for siste del i serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan-Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare, det var ikke bare rosenrødt etter å være formann igjen jeg kom til en. For ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttig, altså, jeg la til slutt telefoner der oppe på kunden. Pulten, ja, for jeg hørte lenge av deg på, for du var ikke å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten, ta, den hytta var på Jutebu, altså Høyerfjellet, Stålakytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved henne som brekte da, om at han skulle ta, lage etter litt ved siden etter, like at hun fikk plass til bil sin. Og der stod det en bil med lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og ville ha flytten. Nei, hun har flyttet til bil. Hun har fått beskjed på gjerne metakontoret at de parkerte og de ville en. Så han flyttet. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, vet du, noe å gjøre. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eida-hytta. Der hendte det at en abon ringte. Nå var det fest. Matt og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med noe tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roe festdeltagere.
0: Ja,
1: det gikk bra det også. Men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem av, det var noe som du har kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Hun skjønner på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der. Der hadde de fått den nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så dette hadde de fått det på Kongsberg ut.
0: Et eget verste, på en måte.
1: Våpenfabrikk, et lite verste, ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på det der, og dette var egentlig ganske så inn, at dette var komplisert. Og det skulle ha vært, men så søkte vi kontakt med FINA for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbsjef, klubbformen tok kontakt med personalkontoret og lurte om de kunne få tomt. Og der kunne vi få nede i Nord, det var Elva nede ved Nord.
0: Mm.
1: Nede på Musøle.
0: Ja.
1: Så det lå der, men vi kom til en konklusjon. Her måtte jo ha organisert. Det er ikke bare hat at det står oppe. Du måtte ha betjening der på en måte. Og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Ja. Dette var for usikkert. Så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der. Og da var styret gjerne med til enig av sti.
0: Da, Jan Nesse, tusen takk for orientering om deg kommittéen du har vært medlem til fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du er pensjonist i dag, men du er ikke noe aktiv medlem i Gjerne Metall.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du,
1: ja. Ja, takk selv da, for du bidro med den der komiteen du var i.
0: Ja. Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er sikkert.

0: der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradion.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: søknad om legatmidler, Ragna Blixetløkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
1: Søknadsfrist 20. mai 2026.
0: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
1: Raufoss Trafikkskole.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Du, er det sånn da at når du surfer nett og sånn, Kristin, at du ser med en gang at et bilde KI-generert?
1: Forløpig så gjør jeg det, stort sett. Men det kan jo være at, at det har vært bilderedigering I bakgrunn eller sånne ting som jeg ikke tenker så nøye på, men jeg har, I de aller fleste tilfellene så har jeg oppdaget at det noe som, som skurrer litt, men det blir jo bedre og bedre, så en vakker dag så går jeg på en smell,
0: Ja, og det jo ikke bare bilder, men det videoer også. Det ser det jo for så vidt bare sånne artige kattevideoer og sånn ute der nå. men I andre tilfeller, så når noen vil svindle deg, så det jo sånn at forskere advarer mot at innhold kan svekke tilliten I samfunnet.
1: Ja, for jeg går ofte når jeg da ser enten et bilde eller en video eller så blir jeg sånn, ja, litt skeptisk. Dette her ekte? Så jeg har fortsatt det filtret, men det mange som ikke har det, og da blir de, kan bli lurt da. Og jeg tenker særlig på sånn hvis det enten en politiker som plutselig sier noe helt absurde ting, nå skjer jo det I virkeligheten også, men at det nå kan feikes da, lages kunstig, sånn at man får en annen oppfatning av noe.
0: Det som at det barn og unge faktisk litt bekymret på de voksnes vegne. For barn og unge ikke bare opptatt av hvordan kunstig intelligens påvirker dem selv. Nå viser ny forskning fra Oslo Met at mange tenåringer også bekymret for hvordan voksne håndterer KI-generert innhold. Nå har vi jo nevnt bilder og videoer, men det kan jo også være musikk, at det på en måte nå begynner det å bli litt vanskelig å høre at noe KI-generert der også.
1: Ja, det har vi pratet litt om tidligere I en podcast, at sånn man ofte merker det at det blir for perfekt. Det blir helt strømlinjeformet, fordi at KI gjør ikke feil da, når det lager musikk, så hvis det hadde lagt inn en liten, liten små, noen små feil innimellom, så ville det vært lettere å oppdage, men jeg tror særlig Spotify, de har vel en sånn at de ikke lar AI-generert musikk være på plattformen sin.
0: Forskere har snakket med ungdom mellom 13 og 18 år om kunstig intelligens I reklame og sosiale medier, og flere av de unge sier at voksne og yngre barn ofte har vanskeligere for å se forskjell på ekte innhold og det som laget med KI.
1: Ja, for det laget en del sånne dyrevideoer hvor dyrene gjør veldig, hva skal jeg si, menneskelige ting.
0: Sånne kattevideoer, det var det jeg mente I stedet. Ja. Katter som spiller trommer og det ikke måte på. Det
1: ikke sant? Så det ser vi jo fake, men jeg tror for eksempel min mor eller mormor, de kunne lettere ha gått på sånt, for de ikke vant til å se det.
0: Og en av forskerne ved Oslo Met forteller at ungdommene opplever at de selv ofte klarer å avsløre manipulerte bilder og videoer. Samtidig så frykter de da at voksne lettere kan bli lurt av falske bilder på sosiale medier, deepfake-videoer og annonser som tilsynelatende ser ekte ut. Du, skal vi prate litt mer om dette her I dag?
1: Det synes jeg vi skal gjøre.
0: Jeg synes det et sånt tema som vi går ikke bare over 3 minutter, for å si det sånn.
1: Nei, her må vi gå dypere til verks.

0: Vi skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Princess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter I sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Princess I Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp I annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokalet før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Ja. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat. Mm. Og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort I den kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart I gangen. Og når vi kommer opp, så har vi selv damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper I hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort denne kroken her. Denne blindtarmen,
2: dette, ja? Ja, dette kaller jeg blindtarmen.
1: Ja.
2: Det helt riktig.
1: Mm. Større plass, en etasje opp, betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik, som hun har så mange butikker selv, hva forklaringer de da når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå jeg drivende på CC I mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort.
1: Mm.
2: Det mindre og litt mer, skal jeg si for noe, de får mer kontakt med de som jobber I butikk, sier de.
1: Ja.
2: Og det jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik det vel også med dere
2: da
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den gjort med vilje.
2: Den gjort med vilje, vet du. Ja, da går det på den ene andre måten.
1: Hvor lenge det egentlig dere høftal her på Amfi?
2: Ja, vi åpner den 21. november I 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning å være på en såpass liten plass. Så all ære. Folk flinke til å bruke oss.
1: Mm. Ja, men det koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Princess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør. Eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: aftenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
0: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander

0: Tema her på radioen I dag at barn frykter at voksne lar seg lure av kunstig intelligens.
1: Mm-hmm.
0: Jeg mener å høre når en sang laget av kunstig intelligens, at et bilde ser litt sånn, er det noe, en person har seks fingre for eksempel?
1: Ja, det ofte en uting.
0: At videoer av dyr som gjør mennesketing.
1: Mm.
0: Men så kan det jo være at det blir brukt I en annen sammenheng, og da kan det plutselig være vanskeligere å oppdage... Ja. Men nå vi der at det kan bli vanskelig å se.
1: Og vil vi ha et samfunn der vi skal sitte og være skeptiske hele tiden?
0: Vi har tidligere snakket om en undersøkelse som viser at ungdommen bekymret for de voksne, og hvordan vi da håndterer KI-generert innhold, for det jo, vi må jo se oss selv som voksne, Kristin.
1: Ja, det hender jeg. Hender jeg litt usikker, men jeg går nok under definisjonen voksen.
0: Flere av de unge mener at nå trengs mer opplæring for både voksne og barn om hvordan KI fungerer.
1: Mhm.
0: Mange bruker jo KI som et verktøy, det gjør vi her på radioen.
1: Ja da.
0: Og mange av ungdommene kritiske til bruk av KI I reklame. De bekymret for at falske bilder kan svekke tilliten I samfunnet og skape urealistiske skjønnhetsidealer. Flere frykter også at kreative yrker som fotografer, modeller og influensere kan bli truet. Skal jeg fortelle deg noe morsomt?
1: Ja, gjør gjerne det.
0: I virkelig gamle dager... Så før kamera kom og man kunne ta bilder, så var kunstnerne opptatt av å kunne male bilder som var virkelighetsnære.
1: Mm.
0: I det øyeblikket at et kamera ble allemannseie, så kom da kunsten som var mer abstrakt.
1: Mm.
0: For da var det sånn, men da behøver jo ikke vi å male bilder som virkelighetsnære. Da kan vi gjøre noe annet.
1: Mm.
0: Og det kan jo hende at skjer litt nå I den verden vi lever I med kunstig intelligens. At, for eksempel med musikk da. Mm. Kanskje man blir kreativ på en annen måte. At man ser potensialet I det da.
1: Mm.
0: For å være mer kreativ. Skal vi ta og spille en låt på radioen her? Skal vi gjøre det, Kristin?
1: Ja, den låta som laget, som du laget om oss.
0: Bare så vi kan spille litt av den.
1: Mm-hmm.
0: Denne her sangen laget med kunstig intelligens. Ja, norsken ikke god nok, men hør da.
2: Klokka ringer alt for tidlig på'n. Alexander svarer, vi på'n. Kristin ler og heller kaffen svart. Vi live om 10 sek.

0: Ja, mener du det at vi mister tråden og disiplin? Dette var jo en sang laget med kunstig intelligens, og på norsken så hører jo det, jeg hører jo dette her, at det kunstig intelligens.
1: Ja, på uttalen blant annet, men den har blitt mye bedre.
0: Den har blitt mye bedre.
1: På kort tid, så om en stund, så blir vi lurt også.
0: Ja, mulig. Mm-hmm. Men det var et eksempel i alle fall da.
1: Ja.
0: Så, men saken kanskje man skal være litt mer, kanskje det burde være sånn som det på, liksom for en konklusjon her, at nå det sånn at hvis en reklame fiksa på, så skal det stå at det retusjert. Mm. Kanskje det også burde komme et sånt merke at dette laget med kunstig intelligens, at det også blir en sånn greie da, at du kommer en sånn et KI-merke på alt som
1: Det gjør ofte det nå, men det står da på den engelske varianten, at AI.
0: Ja. AI eller KI, ja.
1: Ja, så det står på en del ting, og vi vet at på Spotify så jobber de kontinuerlig med å fjerne AI-generert musikk, eller KI. Mm.

0: Susanne Sundfør her på morgenkvisten.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Og Walls.
1: Walls. Ja, vegger.
0: Dette oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Damer i alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har åpent huset sammen og Famus på onsdag. Dette klokka 16. Raufoss Baptist Kirke arrangerer siste bibeltime med Arild Sæter før sommeren. Dette klokka 18 på tirsdag. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Tirsdag 12. mai fra 18 til 20 så det tema kveld i Misjonshuset i Sunndalen, et samarbeid med barnehagen og språkkaféen. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
1: Du kan starte dagen med den der, eller? Med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
10: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Morgenkvisten ferdig for i dag.
1: Det vi.
0: I morgen så skal vi blant annet få høre at Raufoss Taxi trenger flere sjåfører.
1: Ja.
0: Det Jan Erik som har mer om det. Og så det jo sånn at ja, det mye mer som foregår, og da, selvfølgelig.
1: Det
0: ja. Du skal sette deg inn i studio ved siden av her, og det blir midt på dagen med Kristin.
1: Det gjør det sånn som det pleier. Skal ikke bryte den vanen.
0: Ja, har du finnet på i dag?
1: Ja, nei, det jo litt musikk da.
0: Jeg trykker musikk på å spille litt som plater, Og så jeg tilbake i ettermiddag med ettermiddagsrøsje.
1: Og så vi tilbake igjen her i morgen tidlig.
0: Og så det snart fri igjen nå, vet du. Det rart.
1: Ja, det noen tullete uker i mai.
0: Ja, det rett og slett tullete.
1: Kommer helt ut av rutiner.
0: Ja.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye store satsninger, men øker Norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra -4,1 til -20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
0: Dette Totenradioen.

Det tirsdag, klokka akkurat passert 10, og vi har akkurat hørt Isa og Maria Mena med Alt du vil ha. Nå det Mariah Carey sin tur med Heroes.

0: Sandnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også!

Liten fun fact, visste du det om tirsdag, at på en del språk som estisk, latvisk og litauisk, så kalles tirsdag rett og slett for andre dagen, fordi det dagen etter mandag. Ja, fikk du litt fun fact I dag også om tirsdagen?

0: Velkommen til Ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter.
1: Elon Raufoss har også masse tilbehørsprodukter, sånn som et stort utvalg av batterier, lyspærer, støvsugerposer, tilbehør til mobiler, og blant annet masse kabler til lydanlegg, TV-er, etc.
0: Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

akkurat hørt Teddy Swims med den siste låta hans, Mr. Know It All. Vi kjenner vel alle en sånn en, som kan alt og vet alt. Jeg vet ikke om Teddy Swims naughty, men nå kommer I hvert fall Naughty Boy og Sam Smith med La La La.

0: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Flere folk på arrangementet ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker Norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Klokka har blitt 11, dersom du lurte på det. Vi hørte One Republic med Runaway. Håper ikke du har tenkt til å rømme av gårde fra meg I hvert fall. Sitter her I studio og skal gi deg 3 timer til med musikk her på Toten Radioen. Nå først, Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman?

inn at jeg litt for gammel til å være en kjempefan av Miley Cyrus. Men den låta her, Flowers, den synes jeg veldig, veldig bra. Og jeg veldig glad I blomster. Jeg pleier å kjøpe blomster hvertfall hver fredag. Og pynte opp I helga hjemme hos meg. Og I det siste så har det hendt at jeg har fått blomster på fredager. Det veldig, veldig hyggelig. Sette rett over til Opus X med Lovin' You Girl.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
1: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og forening

vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

er Bruno Mars med siste låta si, I Just Might. Bruno Mars hadde en sang for noen år tilbake som heter Grenade, og da synger han I'll catch a grenade for you. Og da husker jeg sa det til han jeg bodde sammen på den tiden, at det forskjell på folk. Bruno Mars, han ville catch a grenade, mens du vil ikke gå ut med søppel en gang. Så det ble ikke noe, akkurat noe god stemning I stua av det. Nå setter vi over til Henning Kvitnes, sånne som oss.

0: søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
1: Søknadsfrist 20. mai 2026.
0: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er Totenradioen.

Da har klokka passert 12, og ikke bare vi midt på dagen, vi midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Det var Miles Smith som akkurat sang Nice to meet you, og Sheena Easton, hun skal synge For your eyes only.

0: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller... Ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor.

0: Trykk i land, du også!
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag, fra

Nydelig låt der av Molly Sandén og Victor Lexell. Svenskene får det til altså. Lost and Found. Louis Capaldi er neste mann ut nå med Someone You Loved.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: velkommen til Ukesnytt fra Elon Prøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Prøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter.
1: Det Elon Prøfoss har også masse tilbudsprodukter, sånn som et stort utvalg av batterier, lyspærer, støvsugerpåser, tilbud til mobiler, og blant annet masse kabler til lydanlegg, TV-er, etc.
0: Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.
2: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: Toten-radioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Totenradio.

Klokka har passert ett, og vi har akkurat hørt Dagny med Somebody. Her er midt på dagen med Kristin på Totenradioen, og nå er det No Doubt med Don't Speak.

0: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Rødfossinger det da?
1: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
7: Taxi!

0: lille dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og... Redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, og det kinnplusten var det. Kan du mener har funnet ut at det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

yourself. Da har vi ruslet oss fram til snart klokka to her I dag også. Midt på dagen med Kristin, og takk for at du har holdt meg med selskap. Jeg tilbake igjen I morgen, først I morgenkvisten fra klokka seks til klokka ti, og så her alene I studio, snurreplater for deg med variert musikk på Toten Radioen fra ti til to I morgen også. Takk for I dag!

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Oss i Steen begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på steenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Steen begravelsesbyrå.
2: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det Totenradioen du lytter til. Det klart for ettermiddagsrøsje. Først skal vi innom nyheter. Klokka to.
2: Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. I dag markerer Fram-museet at det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Lov deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: fire nye timer med ettermiddagsrøsje her på din lokale radiostasjon. Og denne her første timen så skal vi innom blomsterkroken. Det Odd Arild Larsen som på holdt på å si skal ordne litt ut i hagen. Vi skal få høre mer om det. Hagesenteret rundt om har travle dager nå. Onsdag i forrige uke så var det duket for åpen dag i regi av Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og det skal du også få høre mer om denne første timen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Skyet er det meldt resten av dagen. I morgen på onsdag litt sol, men det blir ja, kun først på dagen. Og så er det meldt regn fra ute på kvelden i sånn 7-8-tida. Regn er det meldt store deler av torsdag og fredag. Og så lørdag ser det ut at vi får litt regn. Og det ser også skummelt ut for 17. mai med litt regn på ettermiddagen.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, ja. Du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par-tre kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så er vel trafikken bra. Ja, hvordan er trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager da, og det merker vi på grunnene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har skjønt at nå kommer varmen, og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, var det?
2: Det er nok stemor. Ja, det er det.
1: Er den som er mest halvfør?
2: Ja, det er det. Den tåler noen kuldegrader. Mm. Så det er jo en fordel når vi har så variable netter.
1: men foruten stemor da, hva er mest populærest da?
2: Altså, nå er det jo margeritter folk har begynt å kjøpe litt av. Campanula, spanske margeritter. Ja, det er mye altså. Det er mye forskjellig. Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstre få en best mulig start nå på våren for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
2: Da er det jo å plante dem i god jord og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten av, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjødsel eller flytende gjødsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men finnes det også mange forskjellige typer jord da? Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring og er generelt en god jord man kan bruke til det meste. Mm. Mm.
1: Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her?
2: Ja, ampler er jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja. Det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og ja, diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: For venter dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig. Jeg vil

0: denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.
1: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: A-menneske, B-menneske, eller ikke-menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Når man holdt på å si finner veien tilbake, det var Lost Frequencies. Du hørte her nå og Back to You. Ja, riktig god ettermiddag. Det Toten Radioen du lytter til. Alexander her I studio, og på ettermiddagsrushet skal vi snart ta en liten kikk på været som meldt, men først Shania Twain. Hun lar seg ikke imponere.

0: Karriere blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Skyet er det meldt resten av dagen. I morgen på onsdag litt sol først på dagen, og så er det meldt for det meste skyet. Og så begynner det å regne på kvelden ifølge prognosene, og da skal det regne hele torsdag. Det skal regne på fredag, på lørdag og på søndag. Kan hende vi får bittelite grann sol på lørdag, men regn ser det ut at vi får.
0: Dette er Totenradio.

0: Onsdag i forrige uke var det duket for åpen dag i regi av Pensjonistforbundet, Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer, som i dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på Pensjonistsenteret i Raufoss. Jan Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett av deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå i ganske mange år, har du til det?
2: Jo, jeg tror det er 5 år har jeg vært, da har jeg begynt på det 5. året.
1: Ja, og ja. Du skal vel ta 5 tall?
2: Du, dette er jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det er moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg er også leder i Pensjonistforbundet i Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg er lett å drive med.
1: Men i dag er det som sagt åpen dag, og dette er noe helt nytt, er det ikke det?
2: Jo, det er noe vi, noe Pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå er jeg jo leder i denne foreningen i Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og Pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal ja, vi blant annet få pensjonister som kanskje er litt ensomme, få dem interessert i å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer. Og et medlemskap, det koster per i dag 710 kroner. Og det er ligge an til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert. Og det er jo ikke så mye. Det er hvert år, da.
1: Men hva skal skje i dag?
2: I dag har vi primært, så er det det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så er det grillmat å få helt gratis, og så er det kaffe og vafler, og alt er helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det er en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så han fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer er du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, kan jeg si, ja. Per dags dato så er vi 400. Og la oss si at du har... Hadde jeg fått 10 nye da? Men vårt eneste medlem er viktig. Og så er det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som er medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det er en gang i måneden, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med de der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der er det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke er så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kaffe 3 dager i uka. Med en herlig kjøkkengjeng, og nå har vi jo en festkomité som stiller opp og er med og saniteten, og er med og bidrar. De hjelper til da. Mm. Men det er jo vi i Pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en harde tur, kanskje bordover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som er med på seg møten, ja. Og det kan være forskjellig, er det ikke det?
2: Jo, da vi har veldig prøver å finne interessante temaer, så der, sist så hadde vi jo fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen i Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egenberedskap, Og nå har vi, skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet som er den 2. til den 5. juni. Så, og det er i Lillestrøm.
1: Ja, og for dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
2: Vi satser på det, og så vi er faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe på høsten nå, nå på, kanskje rundt eldredagen. At vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette er rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det er det virkelig her.
0: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn på deres åpne dag i forrige uke.
3: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense er 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det er aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det er søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
4: Søknadsfrist er 20. mai 2026.
3: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
5: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 0070. 61 11 0070. Få det trygt i land, du også!
6: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
7: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
8: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, mente hun virkelig det? Det var Astrid S. du hørte her på ettermiddagsrushet nå. Dette var It's okay if you forget me. Og her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer siste bibeltime med Arild Sæter før sommeren. Dette klokka 18 på tirsdag. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Damer i alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Her kommer ukesnytt fra Elon Prøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Rødfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter.
2: Det Elon Rødfoss har også masse tilbehørsprodukter, sånn som et stort utvalg av batterier, lyspærer, støvsugerpåser, tilbehør til mobiler, og blant annet masse kabler til lydanlegg, TV-er, etc.
1: Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke dere mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det Toten Radioen du lytter til. Vi skal oppdatere deg på nyhetene nå og neste. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka den blitt tre.
2: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Forskere mener det kan ligge opp til 3000 tonn dumpet ammunisjon på bunnen av Mjøsa. Det skriver NRK. Nye undersøkelser tyder på at ammunisjon ligger nærmere land enn tidligere antatt, og nå skal det undersøkes om granater og eksplosiver lekker ut i innsjøen, som gir drikkevann til rundt 100 000 mennesker. Raufoss fotball skiller lag med hovedtrener Casey Wehrmann med umiddelbar virkning. Klubben opplyser i en pressemelding at assistenttrener Ole Petter Berge leder laget videre sammen med støtteapparatet fram til en ny trener på plass. Østre Toten kommune har satt rundt 250 eiendommer på en ny gul liste over kulturminner uten vern, skriver OA. Fire eiere har protestert, blant dem Tema Eiendom, som frykter at listeføring kan skape problemer for framtidig utvikling av TKE-bygningen i Lena sentrum. NAF advarer om økende forfall på fylkesveiene i Norge. I en ny pressemelding skriver organisasjonen at vedlikeholdsetterslepet nå på over 111 milliarder kroner, og mener staten må bruke mer penger på både vedlikehold og skredsikring, fordi veiene ekstra utsatt for ras og flom. Tre personer sendt til Gjøvik sykehus etter en utforkjøring på Elmshøgda i Vestre Toten i dag tidlig. Bilen havnet i grøfta og fikk store materielle skader, opplyser Innlandet politidistrikt. Politiet har opprettet sak og undersøker nå hendelsesforløp videre. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: tirsdag. Det Toten Radio du lytter til her nå. Og denne timen så skal det dreie seg om lokalmusikk. En kar som heter Amund Mathisen ute med noen nye låter. Ja, et nytt album faktisk. Det skal du få høre mer om den timen her. Og så det en del andre ting vi skal innom også. Blant annet vær og trafikk, lokale nyheter og ei oppslagstavle.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, ser ut at vi får litt sol på morgenen i morgen. Ellers så blir det skyet og innevær med regn fra i morgen kveld. Og da det meldt regn stort sett hele torsdag, fredag. Det meldt regn lørdag og søndag. Altså på nasjonaldagen, litt ut på dagen. Og ja, og muligens litt solgrøtt på lørdag da.

0: reise seg etter at man har falt. Ja, det var Craig David og Sting du hørte her på Totenradion nå. Dette var Rise and Fall. Ja, det meldingene fra statens veivesen, og på Gjøvik så det veiarbeid på fylkesvei 2388 ved Eiktunet, begge retninger med flere påvirkede kjørefelt. Fylkesvei 33 mellom Strandgata og Kirkeby Nord i Gjøvik pågår det også arbeid i retning Blili. I Østre Toten, her fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon lysregulert i begge retninger, og på fylkesvei 246 ved Smesrud det manuell dirigering og redusert fart til 50 km i timen.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Rødfossinger det, da?
2: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss trafikkskole. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.

0: Les mer på totenradioen.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
0: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå jo sånn at mange av radions lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg jo pratet med deg litt på telefon, men nå du her I studio.
1: Ja, jeg vil stas å se deg I levende livet.
0: ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, den kom I august, vet du? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå, ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné, som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så har vi sløpt litt flere låter nå, og så... vel uttatt på vegen til høstnatt.
0: Gjøvik artist.
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik.
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp I Bybrua.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller sier.
0: Oi, folk, så du lære der?
1: Ja, jeg var forelsket I læreren, ble skrevet I rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium I musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble det tipset om å søke på bachelorgraden domus.
0: Ja.
1: Så da jeg lot meg overtale til deg, og så slapp du meg inn da. Så nå, ja. Nå jeg altså ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Mm. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album,
1: mm.
0: Og da snakker vi altså album I da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn, at det
1: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe trakt etter folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største I verden av... Nei. Eller, det ikke det største salgsobjektet I verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som litt håndfast, da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold til seg til rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja, ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe I hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi I dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk fokuserer og prioriterer og trykker fysisk kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså, det mer data I det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større, da, så det teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Mm. Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter I en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor ja. Det på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing faktisk.
0: Ja, du har det ja. Ja.
1: Onkel Ola har ja. Fått låne båt ute I Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og... spiller, en sett som en E9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett I liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet ja. Det også, eller ja. Tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer med radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm-hmm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte, at man vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe av en eller annen slags ukjent grunn da, som man reiser vekk fra et sted. Det tilfellet her så det reise til Glasgow. Man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting. Det var litt tanken, og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen, og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow, føler man tenker litt sånn murstein, litt overskyet, litt sånn, så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar.

0: fikk vi høre låta Glasgow av Amund Mathisen, og han som har på besøk her I dag, og vi skal få høre litt mer til han senere.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Det kan ligge mellom 2000 og 3000 tonn dumpet ammunisjon på bunnen av Mjøsa, langt mer enn de rundt 200 tonnene man tidligere har trodd. Det skriver NRK. Nye undersøkelser viser også at granater og eksplosiver kan ligge nærmere land på bare 30-60 meters dyp. Nå skal forskere undersøke om det lekker stoffer ut I innsjøen, som drikkevannskilde for rundt 100 000 mennesker. Casey Wehrmann ferdig som hovedtrener I Raufoss fotball med umiddelbar virkning. Det opplyser klubben I en pressemelding mandag. Assistenttrener Ole Petter Berge tar over ansvaret sammen med støtteapparatet frem til klubben har fått på plass en ny hovedtrener, skriver Raufoss fotball. 250 eiendommer I Østre Toten satt på kommunens gule liste over kulturminner uten vern, dette skriver OA. Fire eiere har protestert, blant dem tema eiendom på Lena, som frykter lista kan hindre videre utbygging. Forfallet på norske fylkesveier har nå vokst til over 111 milliarder kroner. Det skriver NAF I en ny pressemelding. Organisasjonen advarer om at dårlig vedlikehold kan svekke beredskapen og peker på at fylkesveiene mer utsatt for ras, flom og alvorlige ulykker enn riksveiene. Nå ber NAF staten bidra mer med penger til vedlikehold og skredsikring. Tre personer sendt til sykehus etter en utforkjøring på Elmshøgda I dag tidlig. Politiet opplyser at bilen havnet I grøfta og fikk store skader. Og så lokal sport. Fjellhallen på Gjøvik kan få fullsatte tribuner når Norge møter Tyrkia onsdag kveld. Prosjektleder Per Christian Bjørklund tror rundt 5000 tilskuere kommer til VM-kvalifiseringen, skriver OA. Skreia fortsetter å imponere I fjerde divisjon og vant naboduellen mot Reinsvoll hele 4-0 fredag kveld. Nye spillere fikk vist seg fram, skriver Oppland Arbeiderblad. Årets styrkeprøven blir ikke arrangert etter at Statens vegvesen avslo søknaden. Dette opplyser arrangøren I en pressemelding. Arrangøren viser til strengere krav, høyere kostnader og krevende rammevilkår. Sykkelrittet mellom Trondheim og Oslo har vært arrangert I nærmere 60 år, og over 800 deltakere var påmeldt til årets ritt.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ser ut at vi får litt sol I morgen, først på dagen, eller

0: blir det skyet fra rundt 11 på formiddagen. Og så begynner det å regne i 28-tida i morgen kveld, og da ser det ut at det kommer til å regne non-stop torsdag. Det blir regn på fredag, lørdag og søndag. Men ja, kanskje et solgrøtt på lørdag midt på dagen. Da skulle det være oppdatert.
1: Dette er Totenradio.

0: Jeg har besøk I studio her I dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da.
1: Mm.
0: Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Altså min avsluttende konsert på Universitetet I Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk I lærebøker og forelesninger.
0: Mm.
1: Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter I løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Mm. Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også Glasgow som vi har spilt her I dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singeren vi slapp I august, men det også første låta på plata.
0: Mm.
1: Så når du finner frem den her plata, om det om du har fått karret deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr I båt, og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around, og så det jo da ordentlig plate.
1: Ja.
0: Altså det er jo en plate.
1: Mm-hmm.
0: Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med I studio, da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn I Halden, I Athletic Sound, som et veldig respektert studio. I Halden, Madrugada har spilt inn.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå.
0: Ja.
1: Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Oi, ja. Det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktig folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere platen.
0: Mm.
1: Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet.
0: Mm.
1: Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Mm. Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel. Da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste.
1: Mm-hmm.
0: En litt sånn catchy greie.
1: Mm-hmm.
0: Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var.
0: Mm.
1: Nå kan jeg godt sette på tradlister om man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lese salen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal ut I natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Alexander hadde fått besøk av Amund Mathisen her I dag, og siste låta vi hørte nå var Leave Me Your Eyes.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Det et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
6: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
7: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Vi skulle tilbake til 1984 her på Toten Radioen nå, og dette var fra Cyndi Lauper, og det var låta Time After Time. Og her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer siste bibeltime med Arild Sæter før sommeren. Dette klokka 18 på tirsdag. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helgen fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Reiseglede fortsetter bussturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Damer i alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av søljer, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
3: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det Totenradioen du lytter til. Nå skal du få nyheter riks og lokalt. Klokka fire.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materiellinvesteringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet å styrke tilgang på kritisk materiell. Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta Apparat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 7 millioner kroner til løkkompensasjon for produsenter som rammes av nye kadmiumkrav. Stortinget vedtok i mars at bøndene skal få dekket 95% av tapet, etter at regjeringen først foreslo 70% erstatning. Forskere mener det kan ligge opp til 3000 tonn dumpet ammunisjon på bunnen av Mjøsa. Det skriver NRK. Nye undersøkelser tyder på at ammunisjon ligger nærmere land enn tidligere antatt, og nå skal det undersøkes om granater og eksplosiver lekker ut i innsjøen, som gir drikkevann til rundt 100 000 mennesker. Casey Wehrmann ferdig som trener i Raufoss fotball. Assistenttrener Ole Petter Berge leder laget midlertidig videre, opplyser klubben i en pressemelding. 250 eiendommer i Østre Toten satt på kommunens gule liste over kulturminner uten vern, dette skriver OA. Fire eiere har protestert, blant dem Tema Eiendom på Lena, som frykter lista kan hindre videre utbygging. NAF advarer om en kraftig økning i forfallet på fylkesveiene. Organisasjonen sier vedlikeholdsetterslepet nå over 111 milliarder kroner, og mener staten må bidra med mer penger til vedlikehold og skredsikring. Tre personer ble sendt til Gjøvik sykehus etter en utforkjøring på Elmshøgda i dag tidlig, nettopplyser politiet. Bilen fikk store skader etter å ha havnet i grøfta, og politiet har opprettet sak. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Middagsrøsje hører du i to timer til. Det er vi skal innom siste del i vår serie om komitéminner med Jan Nesse. Og det er Jan Erik Sandmo som har mer om det. Den timen her så skal vi også innom kjøpesenteret på Raufoss Amfi, for det blir nye lokaler og mer plass for prinsess interiør på Raufoss. Av andre ting, vi skal innom været, flere lokale nyheter klokka 16:30. Vi skal også ta med oss ei oppslagstavle før klokka blir 17:00.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet er det meldt resten av dagen. I morgen på onsdag litt sol, men det blir ja, kun først på dagen. Og så er det meldt regn fra ut på kvelden i sånn 7-8-tida. Regn er det meldt store deler av torsdag og fredag. Og så lørdag ser det ut at vi får litt regn. Og det ser også skummelt ut for 17. mai med litt regn på ettermiddagen.
1: Dette er Totenradio.

Da det klart for siste del I serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare rosenrødt etter å være formann igjen jeg kom til en. For ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttig, og altså, jeg la til slutt telefoner der bort på kun pulten, ja, for og vi hørte lenge deg på, for du var ikke å få stoppet den kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten, ta, den hytta var på Jutebu, altså Høyerfjellet, Stålverkhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved en som brøyte da, om at han skulle ta, lage etter litt ved siden til, like at hun fikk plass til bil sin. Og der sto det en bil, med lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og ville ha flytten. Nei, hun flyttet ikke bil. Hun har fått beskjed på gjerne metallkontor at de parkerte og de ville en. Så han flyttet. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, ikke noe å gjøre. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eidahytta. Der hendte det at naboen ringte. Nå var det fest. Matt og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med, det var tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roe festdeltagere.
0: Ja,
1: det gikk bra det også. Men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem av, det var noe som du har kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Du skjønner, på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der, der hadde de fått det nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så dette hadde de fått det på Kongsberg ut.
0: Et lite verste på en måte.
1: Våpenfabrikk, et lite verste, ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på at det der, og dette var egentlig ganske så inn, at dette var komplisert. Og det skulle av og til, men så søkte vi kontakt med FINA, for å høre hva som var dum kunne bidra med. Og klubbformen tok kontakt med personalkontoret, og lurte om hun kunne få tomt. Og der kunne vi få, nede i Nord, det var Elva nede ved Nord, nede på Musølet.
0: Ja.
1: Så det lå der, men vi kom til en konklusjon. Her måtte jo ha organisering. Det var ikke bare at det stod oppe. Du måtte ha betjening der på en måte. Og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Ja. Dette var for usikkert. Så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der. Og da var styret gjerne med til enig av sti.
0: Da, Jan Nesse. Tusen takk for orientering om deg kommittéen du har vært medlem i fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du er pensjonist i dag, og, men du er ikke noe aktiv medlem i Gjerne Metall.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja. Ja, takk selv da, for du bidro med den der komiteen du var i.
0: Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er sikkert.

0: der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradion.no.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Her kommer ukesnytt fra Elon Prøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Rødfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter.
3: Det Elon Rødfoss har også masse tilbehørsprodukter, sånn som et stort utvalg av batterier, lyspærer, støvsugerpåser, tilbehør til mobiler, og blant annet masse kabler til lydanlegg, TV-er, etc.
2: Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette

radioen.no. Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, det var Ed Sheeran du hørte nå, og Shivers. Om litt så skal du få en oppdatering på de lokale nyhetene. Da skal vi også ta med et nytt værvarsel. Og så skal vi innom Amfi på Raufoss for Princess, for nye lokaler og mer plass. Nå først, 1987, stopper vi innom.

Ja, da det vel bare å ringe. Det var High as a Kite du hørte nå, og Call Me When You Need Me. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 7 millioner kroner til løkkompensasjon for produsenter som rammes av nye kadmiumkrav. Stortinget vedtok i mars at bøndene skal få dekket 95% av tapet, etter at regjeringen først foreslo 70% erstatning. Forskere mener det kan ligge opp til 3000 tonn dumpet ammunisjon på bunnen av Mjøsa, det skriver NRK. Nye undersøkelser tyder på at ammunisjon ligger nærmere land enn tidligere antatt, og nå skal det undersøkes om granater og eksplosiver lekker ut i innsjøen, som gir drikkevann til rundt 100 000 mennesker. Raufoss fotball skiller lag med hovedtrener Casey Wehrmann med umiddelbar virkning.

0: Klubben opplyser I en pressemelding at assistenttrener Ole Petter Berge leder laget videre sammen med støtteapparatet fram til en ny trener på plass. Rundt 250 bolig- og næringseiendommer I Østre Toten satt på kommunens nye gule liste over kulturminner uten formelt vern. Lista skal synliggjøre verdifulle bygg og kulturmiljøer, skriver Oppland Arbeiderblad. Fire eiere har reservert seg, blant dem Tema Eiendom, som mener listeføring kan hindre fremtidig utvikling av TKE-bygningen på Lena. Tre personer sendt til Gjøvik sykehus etter en utforkjøring på Elmshøgda I Vestre Toten I dag tidlig. Bilen havnet I grøfta og fikk store materielle skader, opplyser Innlandet politidistrikt. Politiet har opprettet sak og undersøker nå hendelsesforløp videre.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Skyet det meldt resten av dagen. I morgen på onsdag litt sol først på dagen, og så det meldt for det meste skyet. Og så begynner det å regne på kvelden ifølge prognosene, og da skal det regne hele torsdag. Det skal regne på fredag, på lørdag og på søndag. Kan hende vi får bitt lite grann sol på lørdag, men regn ser det ut at vi får.

0: Vi skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Princess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter I sikte. Vår reporter Odd Aril har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Princess I Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp I annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokalet før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Ja. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat. Mm. Og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort I den kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart I gangen. Og når vi kommer opp, så har vi særlig damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper I hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort denne kroken her. Denne blindtarmen,
2: dette, ja? Ja, dette kaller jeg blindtarmen.
1: Ja.
2: Det helt riktig.
1: Større plass, en etasje opp, betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik, som hun har så mange butikker selv, hva forklaringer de da når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå jeg drivende på CC I mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort.
1: Mm.
2: Det mindre og litt mer, skal jeg si for noe, de får mer kontakt med de som jobber I butikk, sier de.
1: Ja.
2: Og det jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik det vel også med dere
2: det
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den gjort med vilje.
2: Den gjort med vilje, vet du. Ja, da både på den ene og andre måten.
1: Hvor lenge har det egentlig dere hørt all her på Amfide?
2: Ja, vi åpner den 21. november I 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning å være på en såpass liten plass. Så all ære. Folk flinke til å bruke oss.
1: Mm. Ja, men det koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Princess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Aril Larsen som var ansvarlig for innslaget.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge I Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
4: Søknadsfrist 20. mai 2026.
3: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne-Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
5: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.

0: Vi skulle tilbake til 90-tallet her på Totenradioene nå. Eternal og Angel of Mine. Dette oppslagstavla. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn inviterer til åpent hus 17. mai fra 10 til 13 på Vestre Toten pensjonistsenter. Her selges karbonadesmørbrød, kaffe, te og marsipankake. Damer i alle aldre er velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Reiseglede fortsetter bussturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Raufoss Baptistkirke arrangerer siste bibeltime med Arild Sæter før sommeren. Dette klokka 18 på tirsdag. Kirken i Østre Toten minner om at det babysang for barn fra 0 til 1 år på bygdestua på Hofsvangen onsdag 13. mai klokka 11. Fellesskap, sang og enkel lunsj. Tirsdag 12. mai fra 18 til 20 så det tema kveld i Misjonshuset i Kjøndalen, et samarbeid med barnehagen og språkkaféen. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har åpent huset sammen og Famus på onsdag. Dette klokka 16. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike maikonserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter i kveld fra 22.15 til midnatt. Dette noe som medfører støy. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det en time til med ettermiddagsrushet. Vi skal innom nyheter. Klokka fem.
2: Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 7 millioner kroner til løkkompensasjon for produsenter som rammes av nye kadmiumkrav. Stortinget vedtok i mars at bøndene skal få dekket 95% av tapet, etter at regjeringen først foreslo 70% erstatning. Forskere mener det kan ligge opptil 3000 tonn dumpet ammunisjon på bunnen av Mjøsa. Det skriver NRK. Nye undersøkelser tyder på at ammunisjon ligger nærmere land enn tidligere antatt, og nå skal det undersøkes om granater og eksplosiver lekker ut i innsjøen, som gir drikkevann til rundt 100 000 mennesker. 844 aborter ble gjennomført i Innlandet i 2025, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det en økning på 5,5% fra året før, og 23% siden 2021. Casey Wehrmann ferdig som trener i Raufoss fotball. Assistenttrener Ole Petter Berge leder laget midlertidig videre, opplyser klubben i en pressemelding. 250 eiendommer i Østre Toten satt på kommunens gule liste over kulturminner uten vern, dette skriver OA. Fire eiere har protestert, blant dem Tema Eiendom på Lena, som frykter lista kan hindre videre utbygging. Prinsessbutikken på Amfi Raufoss flytter til større lokaler en etasje opp i kjøpesenteret. Butikken håper flyttingen vil gi både flere kunder og en bedre handleopplevelse, og hele denne saken kan du høre ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ettermiddagsrush er det du lytter til her på Totenradion, som sagt. Og den timen her så får jeg besøk I studio av Kristin fra Morgenkvisten. Vi skal snakke litt om nasjonaldagen og mobiltelefoner. Pass deg så ikke mobilen blir borte. Og barn frykter at voksne lar seg lure av kunstig intelligens. Det temaer vi skal innom før klokka blir seks. Og så skal vi innom været, trafikken, lokale nyheter og ei oppslagstavle.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
0: Ja, ser ut at vi får litt sol på morgenen i morgen, ellers så blir det skyet og innevær med regn fra I morgen kveld, og da det meldt regn stort sett hele torsdag, fredag, det meldt regn lørdag og søndag, altså på nasjonaldagen, litt ut på dagen, og ja, og muligens litt solgrøtt på lørdag da.
1: Dette Totenradio.

0: Ja, stille. Det var Ingebjørg Bratland du hørte. Norske artister som synger på norsk dukker opp innimellom her på Totenradioen. Dette var Hysj, Hysj, Hysj. Ja, det meldingen fra Statens Vegvesen, og på Gjøvik så det veiarbeid på Fylkesvei 2388 ved Eiktunet, begge retninger med flere påvirkede kjørefelt. Fylkesvei 33 mellom Strandgata og Kirkeby Nord i Gjøvik pågår også arbeid i retning Blili. I Østre Toten, her Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon lysregulert i begge retninger, og på Fylkesvei 246 ved Smesru det manuell dirigering og redusert fart til 50 km i timen.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskbarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når du travel og det skjer mye rundt deg, det sånn at du har en tendens til å for eksempel miste noe da?
1: Nå jeg fryktelig kontrollfrik, og jeg hører at i det øyeblikket jeg sier det, så kanskje jeg jinxer hele greia, men jeg har ikke mistet den telefonen forløpig.
0: Nei, det har Nei. Ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Jeg synes det veldig rart å, i det hele tatt å miste den.
1: Jeg har faktisk for en stund siden, så har jeg mistet telefonen som lå i en lomme i det jeg skulle sette meg, så da glapp den ut, så jeg har mistet en på bakken.
0: Mm.
1: Men ellers så har jeg den stort sett trygt et eller annet sted, i veska eller i en lomme. Eller.
0: Nå det jo sånn at nasjonaldagen nærmer seg, og med den så det også en sjanse for at mobilen din forsvinner.
1: Ja, det, vi har fått inn en pressemelding fra forsikringsselskapet Trygg, som de advarer om at stadig flere nordmenn mister eller skader mobilen i forbindelse med 17. mai-feiringen.
0: Kan det være at man bruker den mer da? At man, du skal ta bilde, og så skal du betale for noe, du skal bruke... Altså,
1: ja, billetter og...
0: Ja, det mye som... Og da den kanskje oppe mer enn den vanlig, jeg vet ikke, den fortsatt... Folk har mobilen foran trynet hele tiden, men da kanskje ekstra mye på 17. mai da.
1: Ja, og da det jo en spesiell dag, så man kanskje ikke legger mobilen på de stedene man pleier.
0: Mm.
1: Man har kanskje ikke med seg den veska, man ute hos noen, legger den vekk, og så surrer det bort. Ja.
0: For kommunikasjonsrådgiver Espen Borge Trygg sier altså at mobilen i dag noe av det viktigste folk har med seg på nasjonaldagen. Mm. Den brukes jo til bilder, ikke sant? Betaling, billetter, kontakt med familie og venner gjennom hele dagen, og så det vel kanskje det at når det blir litt høyt tempo da, mange mennesker og distraksjoner, så legger man, kanskje som du sa da, fra seg telefonen uten å tenke over det et sted du ikke ville gjort vanligvis.
1: Mm.
0: Og hvor den? Kan du ringe meg? samtidig så minner han om at ikke alle typer skader eller tap nødvendigvis dekkes av forsikringen da.
1: Nei, og de oppfordrer folk til å ta noen enkle forholdsregler før feiringen starter. Oppbevar mobilen i lukka lommer eller vesker. Og det jo også en greie, hvis du går med en åpen lomme og det mange mennesker i trengsel, så kan det jo være en god gammeldags lommetyv som snapper tak i noe.
0: Ja, og så det jo sånn at bare i løpet av mai i fjor så måtte selskapet erstatte mobiltelefoner for nærmere 3,5 millioner kroner.
1: Ja, det noe vanvittig greier.
0: Og så det jo det at, og så det jo dette her med hvor mye mobiltelefoner koster da, for mange har nok mobiler som, koster en del.
1: Ja.
0: Ja, og da det veldig dumt om de blir borte sånn.
1: Det litt leit, ja.
0: Målet vel kanskje da å unngå at nasjonaldagen ender med både stress og en dyr mobilregning.
1: Ja, og det på en måte overkommelige ting, men det at du har tatt bilder av barn eller barnebarn, og de bildene har blitt borte.
0: Ja, og ikke bare det. Du har jo alt av info, apper, bank-ID, ting, tang på en sånn mobil. Ja,
1: innlogginger og alt. Så, det livet vårt.
0: Så, tenk, vær litt forsiktig da.

0: fikk vi nok en gang høre om Eli. Det her var Tobias Sten på ettermiddagsrushet. Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 7 millioner kroner til løkkompensasjon for produsenter som rammes av nye kadmiumkrav. Stortinget vedtok i mars at bøndene skal få dekket 95% av tapet, etter at regjeringen først foreslo 70% erstatning. Forskere mener det kan ligge opp til 3000 tonn dumpet ammunisjon på bunnen av Mjøsa. Det skriver NRK. Nye undersøkelser tyder på at ammunisjon ligger nærmere land enn tidligere antatt, og nå skal det undersøkes om granater og eksplosiver lekker ut i innsjøen, som gir drikkevann til rundt 100 000 mennesker. 844 aborter ble gjennomført i innlandet i 2025, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det en økning på 5,5% fra året før, og 23% siden 2021. Casey Wehrmann ferdig som hovedtrener i Raufoss fotball med umiddelbar virkning. Det opplyser klubben i en pressemelding mandag. Assistenttrener Ole Petter Berge tar over ansvaret sammen med støtteapparatet fram til klubben har fått på plass en ny hovedtrener, skriver Raufoss fotball. Prinsesse på Amfi Raufoss gjør seg klar for nye lokaler en etasje opp i senteret. Bestyrer Sissel Smestad sier større plass og bedre beliggenhet skal gi både økt trafikk og en bedre handleopplevelse.
1: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort i denne kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart i gangen. Og når vi kommer opp, så har vi selv damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom. Ja. Håper i hvert fall.
0: Og så skal vi innom lokalsport. Fjellhallen på Gjøvik kan bli fullsatt når Norge møter Tyrkia i VM-kvalifisering onsdag kveld. Allerede fredag var det solgt 3500 billetter, og prosjektleder Per Christian Bjørklund tror det ender med rundt 5000 tilskuere. Dette skriver OA. Rundt 100 frivillige skal bidra under håndballfesten i Fjellhallen. Sykkelritt styrkeprøven mellom Trondheim og Oslo blir avlyst i år etter at Statens vegvesen sa nei til søknaden om å arrangere rittet. Arrangøren peker på strengere krav, økte kostnader og krevende rammevilkår som årsak. Det tradisjonsrike sykkelrittet har eksistert i nærmere 60 år, men har de siste årene slitt med lavere deltakelse. Over 800 syklister var påmeldt i årets utgave.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ser ut at vi får litt sol i morgen, først på dagen, ellers blir det skyet fra rundt 11 på formiddagen. Og så begynner det å regne i 7-8-tida i morgen kveld, og da ser det ut at det kommer til å regne non-stop torsdag. Det blir regn på fredag, lørdag og søndag, men ja, kanskje et solgrøtt på lørdag midt på dagen. Da skulle det være oppdatert.

0: Du, er det sånn da at når du surfer nett og sånn, Kristin, at du ser med en gang at et bilde KI-generert?
1: Foreløpig så gjør jeg det, stort sett. Men det kan jo være at, at det har vært bilderedigering i bakgrunnen eller sånne ting som jeg ikke tenker så nøye på, men jeg har, i de aller fleste tilfellene så har jeg oppdaget at det er noe som skurrer litt, men det blir jo bedre og bedre, så en vakker dag så går jeg på en smell,
0: ja. Ja, og det er jo ikke bare bilder, men det er videoer også. Det ser det er jo for så vidt bare sånne artige kattevideoer og sånn ute der nå. men i andre tilfeller, så når noen vil svindle deg, så er det jo sånn at forskere advarer mot at innhold kan svekke tilliten i samfunnet.
1: Ja, for jeg går ofte, når jeg da ser enten et bilde eller en video, eller så blir jeg sånn, litt skeptisk, er dette her ekte? Så jeg har fortsatt det filtret, men det er mange som ikke har det, og da blir de, jeg kan bli lurt da, og jeg tenker særlig på sånn, hvis det er enten en politiker som plutselig sier noe helt absurde ting, nå skjer jo det i virkeligheten også, men at det nå kan feikes da, lages kunstig, sånn at man får en annen oppfatning av noe.
0: Det som er at det barn og unge faktisk er litt bekymret på de voksnes vegne. For barn og unge er ikke bare opptatt av hvordan kunstig intelligens påvirker dem selv. Nå viser ny forskning fra Oslo Met at mange tenåringer også er bekymret for hvordan voksne håndterer KI-generert innhold. Nå har vi jo nevnt bilder og videoer, men det kan jo også være musikk, at på en måte nå begynner det å bli litt vanskelig å høre at noe KI-generert der også.
1: Ja, det har vi pratet litt om tidligere i en podcast, at sånn man ofte merker det er at det blir for perfekt. Det blir helt strømlinjeformet, fordi at KI gjør ikke feil da, når det lager musikk, så hvis det hadde lagt inn en noen små feil innimellom, så ville det vært lettere å oppdage, men jeg tror særlig Spotify, de har vel en sånn at de ikke lar AI-generert musikk være på plattformen sin.
0: Forskere har snakket med ungdom mellom 13 og 18 år om kunstig intelligens i reklame og sosiale medier, og flere av de unge sier at voksne og yngre barn ofte har vanskeligere for å se forskjell på ekte innhold og det som laget med KI.
1: Ja, for det laget en del sånne dyrevideoer hvor dyrene gjør veldig, hva skal jeg si, menneskelige ting.
0: Sånne kattevideoer, det var det jeg mente i sted. Ja. Det er katter som spiller trommer, og det er ikke måte på. Det er jo ikke sant.
1: Så det ser vi jo er fake, men jeg tror for eksempel min mor eller mormor, de kunne lettere ha gått på sånt, for de er ikke vant til å se det.
0: Og en av forskerne ved Oslo Met forteller at ungdommene opplever at de selv ofte klarer å avsløre manipulerte bilder og videoer. Samtidig så frykter de da at voksne lettere kan bli lurt av falske bilder på sosiale medier, deepfake-videoer og annonser som tilsynelatende ser ekte ut. Du, skal vi prate litt mer om dette her i dag?
1: Det synes jeg vi skal gjøre.
0: Jeg synes det er et sånt tema som vi går ikke bare over 3 minutter, for å si det sånn.
1: Nei, her må vi gå dypere til verks.
2: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette

0: through.
1: Temaet her på radioen I dag at barn frykter at voksne lar seg lure av kunstig intelligens.
2: Mm-hmm.
1: Og ja, jeg mener å høre når en sang laget av kunstig intelligens, at et bilde ser litt sånn, det noe en person har seks fingre for eksempel?
2: Ja, det ofte en uting.
1: Og at videoer av dyr som gjør mennesketing.
2: Mm.
1: Men så kan det jo være at det blir brukt I en annen sammenheng, og da kan det plutselig være vanskeligere å oppdage...
2: Ja.
1: Men nå vi der at det kan bli vanskelig å se.
2: Og vil vi ha et samfunn der vi skal sitte og være skeptiske hele tiden?
1: Vi har tidligere snakket om en undersøkelse som viser at ungdommen bekymret for de voksne, og hvordan vi da håndterer KI-generert innhold. For det jo, vi må jo se oss selv som voksne, Kristin.
2: Ja, det hender jeg. Hender jeg litt usikker, men jeg går nok under definisjonen voksen.
1: Flere av de unge mener at det nå trengs mer opplæring for både voksne og barn om hvordan KI fungerer.
2: Mhm.
1: Mange bruker jo KI som et verktøy, det gjør vi her på radioen.
2: Ja,
1: og mange av ungdommene kritiske til bruk av KI I reklame. De bekymret for at falske bilder kan svekke tilliten I samfunnet og skape urealistiske skjønnhetsidealer. Flere frykter også at kreative yrker som fotografer, modeller og influensere kan bli truet. Skal jeg fortelle deg noe morsomt?
2: Ja, gjør gjerne det.
1: I virkelig gamle dager...
2: Oh, ja.
1: Så før kamera kom og man kunne ta bilder, så var kunstnerne opptatt av å kunne male bilder som var virkelighetsnære.
2: Mm.
1: I det øyeblikket at et kamera ble allemannseie, så kom da kunsten som var mer abstrakt.
2: Mm.
1: For da var det sånn, ja, men da behøver jo ikke vi å male bilder som virkelighetsnære. Da kan vi gjøre noe annet.
2: Mm.
1: Og det kan jo hende at skjer litt nå I den verden vi lever I med kunstig intelligens. At, for eksempel med musikk da. Kanskje man blir kreativ på en annen måte. At man ser potensialet I det da.
2: Mm.
1: For å være mer kreativ. Skal vi ta og spille en låt på radioen her? Skal vi gjøre det, Kristin?
2: Ja, den låta som laget, som du laget om oss.
1: Bare så vi kan spille litt av den.
2: Mm-hmm.
1: Denne her sangen laget med kunstig intelligens. Ja, norsken ikke god nok, men hør da.
3: Klokka ringer alt for tidlig på'n. Alexander svarer, vi på'n. Kristin ler og heller kaffen svart. Vi live om 10 sek.

0: Ja. Mener du det at vi mister tråden og disiplin? Dette var jo en sang laget med kunstig intelligens, og på norsken så hører du jo det. Jeg hører jo dette her at det kunstig intelligens.
1: Ja, på uttalen blant annet, men den har blitt mye bedre.
0: Den har blitt mye bedre.
1: På kort tid, så om en stund, så blir vi lurt også.
0: Ja, mulig. Mm-hmm. Men det var et eksempel i alle fall da.
1: Ja.
0: Så, men saken kanskje man skal være litt mer, kanskje det burde være sånn som det på, liksom for en konklusjon her, at nå det sånn at hvis en reklame fiksa på, så skal det stå at det retusjert. Mm. Kanskje det også burde komme et sånt merke at dette laget med kunstig intelligens, at det også blir en sånn greie da, at du kommer en sånn et KI-merke på alt som
1: Det gjør ofte det nå, men det står da på den engelske varianten at AI.
0: Ja. AI eller KI, ja.
1: Mm. Ja, så det står på en del ting, og vi vet at på Spotify så jobber de kontinuerlig med å fjerne AI-generert musikk, eller KI.
0: Og her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer siste bibeltime med Arild Sæter før sommeren. Dette klokka 18 på tirsdag. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Reiseglede fortsetter bussturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Damer i alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
4: Søknadsfrist 20. mai 2026.
3: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne-Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
5: Steen begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Steen begravelsesbyrå.
6: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
7: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
8: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, og det var ettermiddagsrøsje for i dag. Nå gjenstår det bare i morgen, og så er det jo på en måte helgen, men så blir det litt jobb igjen på fredag, så det blir litt sånn av og på her. Klokka seks så skal du få med deg nyheter, og så er litt musikk å høre med Totenkvelden fram til klokka blir åtte. Og da starter vår radiobingo, for det er bingo i kveld, og det er 100 000 kroner å vinne. Så da er det bare å krysse fingra. Kanskje vi får noen Totenvinnere på som bingovinnere i kveld.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 7 millioner kroner til løkkompensasjon for produsenter som rammes av nye kadmiumkrav. Stortinget vedtok i mars at bøndene skal få dekket 95% av tapet, etter at regjeringen først foreslo 70% erstatning. Forskere mener det kan ligge opptil 3000 tonn dumpet ammunisjon på bunnen av Mjøsa. Det skriver NRK. Nye undersøkelser tyder på at ammunisjon ligger nærmere land enn tidligere antatt, og nå skal det undersøkes om granater og eksplosiver lekker ut i innsjøen, som gir drikkevann til rundt 100 000 mennesker. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at det ble gjennomført 844 aborter i Innlandet i 2025. Det er en økning på 5,5% fra året før, og 23% sammenlignet med 2021. Totalt ble det registrert over 13 200 aborter i Norge i fjor. Raufoss fotball skiller lag med hovedtrener Casey Wehrmann med umiddelbar virkning. Klubben opplyser i en pressemelding at assistenttrener Ole Petter Berge leder laget videre sammen med støtteapparatet fram til en ny trener er på plass. Prinsessbutikken på Amfi Raufoss flytter til nye lokaler en etasje opp i kjøpesenteret. Med større plass og bedre beliggenhet håper bestyrer Sissel Smestad på økt kundetrafikk.
3: Vi skal ta over det der liten ku hadde lokale før. Så da får vi litt større plass å boltre oss på.
2: Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

Ja, det bare å ha radioen på i bakgrunnen. Vi spiller variert musikk for deg. Det Totenkvelden du lytter til her på Totenradioen.

Totenradioen det du lytter til, og det variert musikk her på Totenkvelden. Husk at du kan høre innslag vi har sendt i det siste ved å besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no.

0: Sandnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag, fra klokken.

0: totenradioen.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra

0: use you.
1: Det hadde vært fint hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radioen. Vi fortsetter med musikken.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst etter litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og info.

Nå er det jo sånn at det er flere muligheter til å få hørt på lokalradioen din. Når det gjelder digitale plattformer, så har vi jo blant annet DAB, som dekker et stort område her i distriktet. Du kan jo også høre oss på Radio Player, det er bare å laste ned den appen, eller via nettsidene våre totenradioen.no.

0: og les mer på totenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6. Denne uka så kan du vinne en skikkelig deilig hengekøye fra Sport 1 Amfir Aufoss til en verdi av 400 kroner.
1: Og alt du trenger å gjøre å sende oss et bilde på Snapchat av hva du vil ha med deg oppi hengekøya.
2: Det smågodt? Hunden? Kjæresten? En pizza? Eller kanskje bare fred og ro?
1: Jo morsommere, rarere eller koseligere, jo bedre.
2: Send bildet på Snap til oss nå, Totenradion.
3: Så kan hengekøya bli din!
2: Åh, så blir det deilig med noen late sommerdager.
1: Ja, du klar for det?
0: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag, fra klokka 6, sitter Alex og Kristin I studio.
2: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og info.

0: på totenradion.no.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
2: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
1: Pulserende sport.
4: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
1: Lokal ungdom.
5: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
1: Lett og ledig underholdning.
6: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at vi har tatt ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

Tirsdag kveld, og det betyr at det spenning i lufta, for vi spiller Radio Bingo klokka 8. Du kan kjøpe en digital blokk og spille på den ved å klikke deg inn på tirsdagsbingo.no.

Tirsdag kveld betyr spenning her på Toten Radio, for vi spiller bingo. Det klokka 8, og har du ikke rukket å kjøpe en blokk enda, så kan du gjøre det. Spille på en digital en, tirsdagsbingoen.no, klikker du deg inn på.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi her på Toten-radion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra

Husk at det bingo I kveld, den starter klokka 8. Hvis du ikke har kjøpt blokker enda, så kan du gjøre det på internettet. Klikk deg inn på tirsdagsbingoen.no. Og premien, ja da, jackpotten på 100 000 kroner.

Husk at det bingo I kveld, det tirsdagsbingoen, og hvis du lurer på noe angående den, så kan du jo bare klikke deg inn på følgende nettsider, tirsdagsbingoen.no. Der kan du også kjøpe blokker.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: aftenradion.no.
1: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra

0: kveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
1: Ja, riktig så god tirsdagskveld, og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsonstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 20, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Og kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner. Videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang og forteller oss hvilke tall du fikk bingo på. Vi setter stor pris på om du har kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Skal vi se da, kveldens lykketall I kveld, det tallet 73. Tallet 73 altså, skriv det ned på et lurt sted, får du bingo på tallet 73 I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og det kan kun spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og I rekke aller først. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 86 8 6 19 1 9 57 5 7 21 2 1 70 7 0 54 5 4 Nummer 9 Nummer 9 83 8 3 50 5 0 53 5 3 88 8 8 28 2 8 81 8 1 15 1 5 30 3 0

bingo, det fikk vi på tallet 81, og etter 81 så rakk jeg å lese 15 og 30. Vi skal spille videre, det to rekker som gjelder nå, vi tar med for nye spillere at det to og tre rekker. Det må være inni den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Og nå det to rekker som gjelder altså, her har vi 800 kroner I ordinær premie. Nummer 6 Nummer 6 60 6 0 75 7 5 78 7 8 66 6 6 74 7 4 84 8 4 40 4 0 44 4 4 Nummer 3 Nummer 3 43 4 3 22 2 2 32 3 2 62 6 2 69 6 9 Nummer 4 Nummer 4 73 7 3 58 5 8 80 8 0 25 2 5 55 5 5 12 1 2 11 1 1

Bingo og to rekker, det fikk vi på tall 12, og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 11. Vi på spill 1, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 13. 1. 3. Fyrtio, fyra, två, fyrtioåtta, fyra, åtta, åttionio, åtta, nio. 20, 2, 0. 34, 3, 4. 7. Åtte, to. 41, 4, 1. 71, 7, 1. 16, 1, 6. 61, 6, 1.

tre rekker, det fikk vi på tallet 16, og etter 16 så rakk jeg å lese 61 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og her har vi 400 kroner I ordinær premie. 83 8 3 43 4 3 Nummer 1 Nummer 1 10 1 0 68 6 8 65 6 5 33 3 3 82 8 2 38 3 8 90 9 0 27 2 7 19 1 9 Nummer 9 Nummer 9 14 1 4

bingo og deling på tallet 55, og etter 55 så rakk jeg å lese 23 og 34 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet halvveis I spillet, vi nå på spill 3, og vi kan jo ta med det at kveldens lykketall, det tallet 73. Var med I både spill 1 og spill 2. Det blir jo spennende å se hvordan det utarter seg I spill 3 og spill 4. I hvert fall nå så skal vi begynne på spill 3 og ei rekke, og her det 400 kroner I ordinær premie. 33 3 3 84 8 4 62 6 2 57 5 7 29 2 9 65 6 5 16 1 6 14 1 4 41 4 1 37 3 7 31 3 1

Rask bingo på tallet 41, og etter 41 så rakk jeg å lese 37 og 31. Vi spiller videre om to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 58. 5. 8. 63. 6. 3. 82, 8, 2 67, 6, 7 80, 8, 0 25, 2, 5 73, 7, 3 32, 3, 2 39, 3, 9 79, 7, 9 Nummer 4, nummer 4 59, 5, 9 42, 4, 2 71, 7, 1 10, 1, 0 Nummer 8 Nummer 8 27, 2, 7 77, 7, 7 30, 3, 0 55, 5, 5 49, 4, 9

Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 43, og etter 43 så rakk jeg å lese 68, 22 og 26. Vi har kommet fram til spill 4. Vi blar over igjen kveldens siste spill, spill 4 altså. Vi starter opp igjen vi med ei rekke, og her det 400 kroner I ordinær premie. 50 5 0 Nummer 7 Nummer 7 26 2 6 56 5 6 81 8 1 13 1 3 28 2 8 33 3 3 63 6 3 55 5 5 23 2 3 39 3 9 Nummer 5 Nummer 5 75 7 5

mange som ringer oss nå. Bingo på nummer 5 og 75, det dessverre for sent. Bingo på nummer 5 og 75, det dessverre for sent.

To rekker, det fikk vi på nummer 8, og etter nummer 8 så rakk jeg å lese 24 og 84. Vi har kommet fram til grand finale, spill 4 og 3 rekker, her har vi 10 000 kroner I premie. 16, 1, 6 85, 8 5 86 8 6 Nummer 6 Nummer 6 83 8 3 Nummer 9 Nummer 9 90 9 0 42 4 2 69 6 9

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 90, og etter 90 så rakk jeg å lese 42 og 69. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din enda, så må du gjøre det nå.

Bingo, ja, det fikk vi på tallet 90, og etter 90 så rakk jeg altså å lese 42 og 69 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning, og telefonlinjene de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Vi tar også med at kveldens lykketall, det var tallet 73, var faktisk med I alle spillene I kveld, men dessverre så var det ingen som hadde bingo på lykketallet I kveld, selv om det var en som var ganske nærme. Vi skal titte på kveldens heldige vinnere. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Der gikk det 400 kroner til Torbjørg Øveby fra Trysil. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Bjørn Erik Sveine fra Oppaker. Og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Lisa Marie Stensby Lilletjernbakken fra Flisa. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Gunvor Smeby fra Stavsjø. Spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Lene Øyen Karlsen fra Trysil. Og spill 2 og 3 rekker, der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Åse Øygarden fra Vågå. Og 1000 kroner til Trine Camilla Giltvedt Henriksen fra Oslo. Spill 3 og ei rekke, 400 kroner til Mona Lisa Mosenge Spakerud fra Lillehammer. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Gerd Reidun Westerheim fra Ryfoss. Og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Monika Veiby fra Vang. Spill 4 og 3, spill 4 og 1 rekke, der fikk vi en tredeling, og det går 150 kroner hver til Kai Arne Tørstad fra Ryfoss, 150 kroner til Svein Koi fra Lillehammer, og 150 kroner til Monja Mertens fra, Sonja Mertens fra Atna. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Solveig Husom fra Venabygd, og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10 000 kroner, gikk I kveld til Kai Aril Skogstad fra Jordet. Og blokka som ga største gevinst I kveld, den ble kjøpt på Max Bensin på Jordet. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon. Bingo spiller vi neste tirsdag også, klokka 20.00. Du kan kjøpe blokker både på ditt lokale usalgsted eller på nettet radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsundstad, takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss. Ønsker deg en riktig så fin uke, en god Kristi Himmelfartsdag og god 17. mai, så høres vi igjen neste uke. Ha en flott tirsdagskveld.

0: podplay.no.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: totenradioen.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst etter litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: er deg hele døgnet.
1: A-menneske, B-menneske, eller
2: ikke menneske før kaffe.
1: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
5: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
4: Pulserende sport.
7: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
4: Lokal ungdom.
8: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
4: Lett og ledig underholdning.
9: Ja, og det kinnplusten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Mer på totenradion.no.
1: Dette Arild Steinsrud fra Land Rovers, og du hører på Radio 2.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det er litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet i et ve

0: nær deg hele døgnet.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Vi her på Toperadion samler det som skjer

0: på totenradioen.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: totenradion.no.
1: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn.
7: Jo, det litt sørre.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I satset.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: totenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Er det et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: A-menneske, B-menneske, eller
1: ikke menneske før kaffe.
0: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekkorn. Jo, det litt sørlig.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen til oss på Joker Tingnes. At oss er du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Lag, en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på

0: totenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka

Totenradion er det du lytter til med ansvarlig redaktør Kristin Horni, og da er det klart for nyhetskanalen som sendes hver eneste natt her på lokalradion din. Det er innslag og reportasjer i reprise, så får du kose deg med det. Og så ja, skal vi spille litt musikk fra Eternal nå først. Her er Angel of Mine.

Da det klart for siste del I serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare, det var ikke bare rosenrødt etter å være formann igjen jeg kom til den. For, ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttig, og altså, jeg la til slutt telefoner der bort på kunden. Pulten, ja, for jeg hørte lenge jeg drev på, for det var ikke å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten, da, den hytta var på Jutebu, altså Høyerfjellet, Stålakhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved han som brøyte da, om at han skulle ta, lage etter litt ved siden etter, like at hun fikk plass til bilen sin. Og der sto det en bil med lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og ville ha fløtt den. Nei, hun har fløtt ikke bil. Hun har fått beskjed på gjerne metakontor at de parkerte og de ville en. Ja. Så han fløtt. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, vet du, noe. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eidahytta. Der hendte det at naboen ringte. Nå var det fest. Mett og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med, det var tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roe festdeltagere. Ja, det gikk bra det også. Men det var ikke bare. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem av, det var noe som er kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Du skjønner, på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der, der hadde de fått den nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så dette hadde de fått det på Kongsberg ut.
0: Et lite verste på en måte.
1: Våpenfabrikk, et lite verste, ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på det der, og dette var egentlig ganske så inn, at dette var komplisert. Og det skulle av og til, men så søkte vi kontakt med FINA, for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbformen tok kontakt med personalkontoret og lurte om hun kunne få tomt, og der kunne vi få nede i nord, det var elva nede ved nord, nede på Musøl,
0: ja.
1: Så det lå der, men vi kom til en konklusjon. Her måtte jo ha organisering, det er ikke bare hat at det stod oppe, du måtte ha betjening der på en måte, og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt, ja. Dette var for usikkert, så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der, og da var styret gjerne med til enig av sti.
0: Da, Jan Nesse, tusen takk for orientering om deg kommittéa du har vært medlem til ifra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du er pensjonist i dag, og, men du er ikke noe aktiv medlem i Jern og Metall.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja. Ja, takk selv da, for du bidrog med den der komiteen du var i.
0: Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er sikkert.

setter vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradioen.no.

0: Vi skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Prinsess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter i sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Prinsess i Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp i annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokale før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat, og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort i den kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart i gangen. Og når vi kommer opp, så har vi sett damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper i hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort i denne kroken her. Er det denne blindtarmen,
2: dette? Ja, dette er Kelly i blindtarmen. Det er helt riktig.
1: Større plass, en etasje opp, betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik, som hun har så mange butikker selv, hva forklaringer de da når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de er lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå jeg drivende på CC i mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort.
1: Mm.
2: Det mindre og litt mer, skal jeg si, for de får mer kontakt med de som jobber i butikk, sier de.
1: Ja.
2: Og det jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik er det vel også med dere
2: da
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den har gjort meg vilje.
2: Den har gjort meg vilje, vet du. Ja, da både på den andre måten.
1: Hvor lenge er det egentlig dere høltal her på Amfi?
2: Ja, vi åpner den 21. november i 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det tar jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning. Jeg tar vare på en såpass liten plass, så all ære. Folk flinke til å bruke oss.
1: Mm. Ja, men det koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Prinsess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.

0: Nå det jo sånn at mange av radions lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg pratet med deg litt på telefon, men nå du her I studio.
1: Ja, det veldig stas å se deg I levende livet.
0: ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, den kom I august, vel? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå, ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné, som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå har sløpt litt flere låter nå, og så vel uttatt på vegen høstnatt.
0: Gjøvik artist.
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik.
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp I Bybrå.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller si.
0: Oi, så du lærer der?
1: Ja, jeg var forelsket I læreren, ble til å skrive I rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium I musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble jeg tipset om å søke på bachelorgraden deres.
0: Ja.
1: Så jeg lot meg overtale til deg, og så slapp de meg inn da. Så nå, ja. Nå jeg nå ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album, og da snakker vi altså album I da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn at det
1: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe traktet, og folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største I verden av... Nei. Eller, det ikke det største salgsobjektet I verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som litt håndfast, da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold seg til rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe I hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi I dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk... fokuserer og prioriterer og trykker fysiske kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså det mer data I det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større, da, så det teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter I en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor det på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing faktisk.
0: Ja, du har det ja. Ja.
1: Onkel Ola har fått låne båt ute I Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og... spiller, en set som en E9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett I liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet det også, eller tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og det, lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm-hmm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte. At man, vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn da som man reiser vekk fra et sted det tilfellet her så det reise til Glasgow man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting det var litt tanken og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow føler man tenker litt sånn murstein litt overskyet, litt sånn så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar

0: som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelorkonserten min.
0: Ja.
1: Altså min avsluttende konsert på Universitetet I Agder, avdeling rytmisk musikk.
0: Mm.
1: Som da markerer slutten på 3 år med musikk i lærebøker og forelesninger.
0: Mm.
1: Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter I løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Mm. Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også ja, Glasgow som vi har spilt her I dag, og mm. også Memories Surface.
1: Ja, det ja. Første, det var første singeren vi slapp I august, men det også første låta på plata.
0: Mm.
1: Så når du finner frem den her plata, om det
0: ja.
1: Om du har fått karret deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller ja. Apple Music, så får du opp det bildet av mm. en gitarfyr I båt, og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around, og så det jo da ordentlig plate.
1: Ja.
0: Altså det er jo en plate.
1: Mm-hmm.
0: Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med I studio, da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn I Halden, mm. I Athletic Sound, som et veldig respektert studio I Halden, Madrugada har spilt inn.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå. Ja. Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Oi, ja. Det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig ja. dyktig folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere platen.
0: Mm.
1: Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om mm. ensomhet da, og være alene på en eller annen et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet.
0: Mm.
1: Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Mm. Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som,
0: ja.
1: Som jeg ville bruke som titel. Da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste.
1: Mm.
0: En litt sånn catchy greie.
1: Mm.
0: Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var.
0: Mm.
1: Nå kan jeg godt sette på tradlister når jeg, om det man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, mm. som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. ja. Og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men ja. I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig,
0: ja.
1: Veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på, om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lese salen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal Mm. ut I natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og ja. Som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, ja. Du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par-tre kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så er vel trafikken bra. Ja, hvordan er trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager da, og det merker vi på grunnene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har skjønt at nå kommer varmen, og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva er det?
2: Det er nok stemor. Jaha. Ja, det er det.
1: Er den som er mest halvfør?
2: Ja, det er det. Den tåler noen kullegrader. Mm. Så det er jo en fordel når vi har så variable netter.
1: For men, si sånn. Men for uten stemor da, hva er mest populærest da?
2: Altså, nå er det jo margeritter folk har begynt å kjøpe litt av. Campanula, spanske margeritter. Ja, det er mye altså. Det er mye forskjellig. Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstre få en best mulig start nå på våren, for at man skal greie å behøve dem mest mulig?
2: Da er det jo å plante dem i god jord, og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten av, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjødsel eller flytende gjødsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men finnes det også mange forskjellige typer jord da? Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring og er generelt en god jord man kan bruke til det meste. Mm. Mm.
1: Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da? For dere har mange fine blomster her.
2: Ja, ampler er jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja. Ja, det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja. Med surfinia og calibraqua og ja, diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: For venter dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig.

Denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: Onsdag I forrige uke var det duket for åpen dag I regi av pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer som I dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på pensjonistsenteret I Raufoss. Jan-Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett til deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå I ganske mange år, har du ikke det?
2: Jo, jeg tror det 5 år har jeg vært, jeg har begynt på det 5. året.
1: Ja, og du skal vel ta 5 tall?
2: Du, dette jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg også leder I pensjonistforbundet I Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg ålreit å drive med.
1: Men I dag det som sagt åpen dag, og dette noe helt nytt, det ikke det?
2: Jo, det noe vi, noe pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå jeg jo leder I denne foreningen I pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal ja, vi blant annet få pensjonister som kanskje litt ensomme, få dem interessert I å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer av et medlemskap. Det koster per I dag 710 kroner, og det ligger an til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert, og det jo ikke så mye det hvert år da.
1: Men hva skal skje I dag?
2: I dag har vi primært så det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så det grillmat å få helt gratis, og så det kaffe og vafler, og alt helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så da fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, kan jeg si, ja. Per dags dato så vi 400. Og la oss si at hadde jeg fått 10 nye da, men vårt eneste medlem viktig, og så det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det en gang I måneden, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med helg der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kaffe 3 dager I vikva. Med en herlig kjøkkengjeng, og nå har vi jo en festkomite som stiller opp og med og saniteten, og med og bidrar. De hjelper til da. Mm. Men det jo vi I pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer, og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en haretur, kanskje bolover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som med på seg møten,
2: ja.
1: Og det kan være forskjellig, ikke det?
2: Jo, da vi veldig prøver å finne interessante temaer. Så sist så hadde vi om fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen I Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egenberedskap. Og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet som den 2. til den 5. juni. Så og det i Lillestrøm.
1: Ja, og for det, dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
2: Vi satser på det, og så vi er faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe i, på høsten nå, nå på, kanskje rundt eldredagen, at, at vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette er rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det er det virkelig her.
0: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn på deres åpne dag i forrige uke.

0: Vi har nå besøk i studio 2 av medlemskomiteen i Lions Klubb Toten med Vigdis Langedal, Martha Østby og Mailis Amundsen. Bakgrunnen at klubben skal ha et infomøte på Frivillig sentralen 12. mai klokka 18 med tema «Kom og bli kjent med oss». Jan-Erik har mer.
1: Begynner med deg, Martha Østby. Hvis du skal fortelle litt om Lions Klubb Toten, hva har du å si da?
2: Vi en dameklubb som har det veldig koselig sammen. Vi møtes en gang i måneden, og så har vi mye aktiviteter. Og alt sammen dreier seg jo om at vi interessert i å få til noe for dem som trenger litt ekstra hjelp av forskjellige årsaker.
1: Ja, noen eksempler på det da?
2: Ja, vi veldig opptatt av ungdommen i bygda her. Vi har da vitensenteret nede på Gjøvik, hvor vi sender alle 9. klassene i hele kommunen. Da får de en hel dag der nede og får lære litt grann om hva som kan bli utfallet hvis de prøver rusmidler. Og det en veldig flott oppsett på dette her.
1: Og hva slags oppslutning har de på det da?
2: Altså det veldig stas for klassen å komme nedover og kanskje slippe unna skolen en dag, men de overrasket over hvor moro det å være der.
1: Og til deg, Mailis Amundsen, hvis vi skal gå litt konkret på det aktiviteten de har ellers, hva det for noe?
3: Nei, vi har tegnekonkurranse hvert år sammen med, i forbindelse med FN. Mm. Da det 7. klassen som delt her. Da har vi så bare glipper forskjellige skoler hvert år. Og så har vi jo det vi tjener inn av penger i forhold til aktiviteter da. Vi har jo utlodning, og vi har standards eller tulipaner, og da går alle penger ut igjen til formålet her som vitensenter, og noen ganger gir vi til klubber og foreninger som vi synes får få litt støtte, sånn som vi ga til gatelaget her nå til jul, en julegave.
1: Du prater så vidt om dette med inntekter. Hvor de får penger ifra da?
3: Nei, det må vi skaffe.
1: Ja, og hvordan gjør du det?
3: Da selger vi tulipaner, og da får vi en viss andel av salget der, inntekter.
1: Ja.
3: Og da utgir sånn at vi har mulighet til å betale for vitensenteret. Mm. Og så hadde vi utlåning på senteret en gang i år, hvor alle forretninger gir gaver til og gevinster.
1: Ja, da må de gå rundt og be.
3: Ja, vi går rundt, og så veldig blide og hyggelige da.
1: Ja, for de jo blide damer. Men hva slags mottakelse får de da når de spør forretninger?
3: Stort sett velvillig og positivitet.
1: Når de selger sånne tulipaner, vet folk om dekk, så de støtter dekk? Liksom, ja, de skal
3: vi har på oss gule genser bestandig, så vi skal være synlige i terrenget.
1: Ja. Er de ofte på sånn stand da, eller?
3: Da så vi lørdag og søndag siste helgen i april, og dette går jo hele landet.
1: Mm.
3: Da det utdannet tulipansalg, da.
1: Mm. Vi har også Vigdis Langedal med her, og

0: Ja, Vigdis, du har vært med kanskje ganske lenge, du, eller?
1: Ja, jeg jo det de kaller chartermedlem.
0: Ja, du det? Ja.
1: Så jeg har vært med hele tiden.
0: Hva gir det deg å være medlem i Lions Club Toten da?
1: Jo, det har gitt meg veldig mye, det må jeg si. Og vi har en veldig god forening, og alle er interessert i å yde noe, og være med og hjelpe til litt her og der.
0: Ja, og du er med på stand rundt omkring du også?
1: Ja, så langt jeg synes jeg greier. Jeg er ikke akkurat en ungdom lenger.
0: Nei, du var jo litt over 17 år nå, er du til det?
1: Ja, jo, så vidt.
0: Men i hvert fall, du trives med å være medlem her da?
1: Ja, det har jeg gjort i alle år.
0: Men da går vi tilbake at deg da, Martha Østby, og konkret på den her dagen de skal ha på frivillig sentral, altså den 12. Hva skal skje der?
2: Der kommer vi til å også servere litt kaffe og kaker, og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
0: Ja, og bli medlemmer.
2: Og det, og, ja, selvfølgelig det er det liksom som er hovedpoenget, da, at vi skal få litt grann nye krefter.
0: Ja, og dette med medlemmer i dag, hvor mange er det i dag da?
2: Vi er 19.
0: Og hvis du skal si litt om aldersfordelingen på de 19 medlemmer, hva er den?
2: Det er jo sånn da, at vi er jo stort sett pensjonister alle sammen.
0: Så ifra 62 og tall opp under
2: gjennomsnittlig over 75 år.
0: Målet nå er, og for det har sikkert vært mer enn 19 medlemmer før, eller hvordan er det?
2: Vi har holdt oss rundt 20.
0: Ok.
2: Ja, har det vært litt over, og så har det vært litt under, men det har vært gjennomsnittlig 20.
0: Men hva er målet da med det møtet de skal ha nå den 12?
2: Det er jo litt foryngelse, og så er det å få sterke, flotte damer som kan være med og bidra med de aktivitetene vi har, og som har lyst til å delta liksom på dette her med både nasjonalt, internasjonalt og lokalt nivå, da, og finne glede i å være i det sosiale fellesskapet. Vi har veldig koselige klubbkvelder, og vi er jo med litt sånn utenom selve klubbkvelden også, at vi reiser litt sammen på forskjellige aktiviteter, for eksempel noen teaterturer, vi har jo vært i skauen, og vi har gjort litt forskjellige sånne ting som er artig å ha sammen. Vi er veldig gode venner.
0: Helt til slutt, Maj-Lis Amundsen, offer skal vi bli medlemmer i Lions Club Toten?
3: Det er vel for å føle at den både trives og så kan støtte andre. Og så er det som sagt, i kommunen så er det ungdom vi prøver å støtte så godt som mulig. Men Lions er jo verdensomspennende, så det er jo også ting der som vi støtter, både brønner og klinikker og det øye. Og
0: ja, for de har også engasjement i utlandet.
3: Ja, det har alle Lions-klubbene. Mm. Det er noe som hører med i klubben da. Vi driver også med gjenbrukssalg hver høst. Det er jo liksom blitt et nytt nå de siste 3-4 årene, eller vi har hatt det.
0: Ja, og det har vært populært.
3: Ja, det har vært. Før så hadde vi også kunstutstilling på Rødfossgård. Mm. Det har liksom måttet forandre litt i forhold til kapasiteten og publikums interesse og litt sånne ting. Men det er i hvert fall mange forskjellige, hvis du vil være med som medlem, så har vi muligheten til å få delta på forskjellige aktiviteter og forskjellige komiteer. Og der kan du i grunn bestemme litt selv hva du har lyst til å jobbe med, om det er loddsalg, om det er tulipaner, om det er tegnekonkurranse, eller uansett hva det er, så kan du bli med på det som du er mest interessert i.
2: Og så har vi Røde Fjær aksjon. Og i år så skal vi være med og sende penger til, det skal være et sted der både funksjonsfriske og folk med nedsatt bevegelse og, og utfordringer kan sammen være i et miljø med mye sport. Det flotte løyper på vinteren, og så det sånne baner å kjøre på sommeren, og så det et sånn allehus hvor man kan overnatte og ha med familien.
0: Og med det, så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Jo, takk.
2: Tusen takk.
4: Ja, og det var Jan Erik Sandmo som hadde fått besøk i studio av Vigdis Langedal, Martha Østby og Maj-Lis Amundsen. Og bakgrunnen altså at Lions Club Toten skal ha et infomøte på Frivilligsentralen 12. mai klokka 18. Og tema kom og bli kjent med oss.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at glassklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere i dag som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da vi inne på dette her med satellittnavigasjon?
1: Ja, og så vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera og han bruker LIDAR, han bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kan få RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater på dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekker, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små, da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har nå snart, ja, vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste, også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig den har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det jo, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette har jo med at teknologi blir billigere og
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rette i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.

0: da har jeg fått besøk av Morten Hoel I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt ut ifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten du har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutningen. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa jeg dem selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil, men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Mm. Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over.
0: Mm.
1: Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene.
0: Mm.
1: Og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene. Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Mm. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I for at de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Men mange har da etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Mm. Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativ ferdig. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Og det var noen som spurte om hva vi dreier med, og sa, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.

0: Ja, du jo i studio i dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både i debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker. Da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi i en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det i forhold til det som vi synes fungerer godt, eller så vil du ha en annen løsning på det, men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, som stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, nå heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger i Vestre, Østre og i Gjøvik.
1: Ja, og så det i hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at forholdet meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg. Og det var en grunn til å stemme, og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemmen din skal være sterk. Da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe, ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-sida har vært god. Jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne, og det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg tror hun satte pris på, så hun sa, sånn gjør vi det på Gjøvik, og vi har en debatt, og så blir det en beslutning, og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det. Og jeg jo ikke noen politiker, så jeg sier vi, men jeg tenker at vi som samfunn, når det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer i videre beslutninger i de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål. Og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det. Så har man jo på en måte et felles mål, da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne. Det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden sin på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet i noen kommunestyremøter og sett på på, og også noen utvalg. Og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå. Mm. Så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler, da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker, da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbe mot tre kommuneadministrasjoner og 2,5 ordfører. Mm. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Mm. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva jeg har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Mm. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Mm. Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at det, i det minste burde man jo stille spørsmål om det. Ja.
0: Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Dette skjer nå førstkommende søndag, og koret ble startet rundt 1990 og har hatt en rekke konserter. Vår reporter Jan Erik har tatt en prat med konsertkomiteen ved Inge-Lise Hol Johannesen, Henrik Korsen og Erik Wang.

0: Nå på søndag så skal Kolbu og Ina Blandekor ha konsert i Lund Grendehus ute i Kolbu. Vi har tre stykker fra konsertkomiteen her, og en av dem er deg, Inge-Lise Hol Johannessen. Ja, hva slags konsert er dette?
1: Vi kaller det en grendekonsert, vårkonsert. Vi ønsker å bidra til elevenes bygd, og vi er mange til, så er jo også tilknyttet Kolbu.
0: Ja, og Kolbu er i høyeste grad en levendes bygd.
1: Ja, men vi ønsker å bidra til enda mer.
0: Ja, men har de hatt konsert i Grendehuset der før?
1: Nei, ikke i min tid.
0: Nei, så det er premiere?
1: Det er premiere.
0: Ja, hvorfor er de der i stedet for kjerka da?
1: Vi ønsker vel å kunne fange litt bredere.
0: Henrik Korsen, du er også med i konsertkomiteen, og hvis du skal si litt om selve konserten, hva kan du si da?
2: Nei, altså det er som sagt ute på Lund, det er en gymsal som egentlig vi må rigge det meste, både alt ifra korkraker og stoler og bord. Og så prøver vi å lage en trivelig konsert med en bra kaffepause på midten, veldig variert program, og ja.
0: Ja, og dette med kaffepause og avslapning, det er liksom bare en tradisjon i disse konsertene de har, med å sette pris på publikummet.
2: Ja, absolutt, og ja. Det har vi hatt med på alle våre, og vi har hatt også noen høstkonserter, men dette med kaffe og servering på midten, det er veldig viktig. Og ja, da selger vi også, vi liksom har utlødning.
0: Ja, betyr det at de står og baker en vikusti i forvegen da?
2: Jeg kan ikke skryte på meg akkurat det, men det er vel stort sett noen damer som gjør det, og så er det vi karer bidrag med kaffekanner.
0: Men hvis vi kan si litt om selve koret, dette koret her begynner å bli noen år nå.
2: Ja, jeg har vært med og sier 2010, da koret har lang historie bak der. Jeg tror i hvert fall det går tilbake til rundt 1990, og enda eldre faktisk. Men da har det variert med det å være kjørkekor og et blandekor, og nå er vi i aller høyeste grad et blandekor. Mm. Syng veldig variert og egentlig alt mulig.
0: Og dette med medlemmer, er det likt fordelt mellom karer og damer, eller?
2: Vi er jo veldig få karer da, i forhold til damer, og ønsker oss veldig mer både basser og tenorer.
0: Men hvorfor er det slik da? At, er karer så trege?
2: Det er vanskelig å si, men det er i hvert fall ikke lett å få tak i dem. Vi har solister innenfor våre egne rekker.
0: Ja.
2: Så det blir litt solo fra et par av kormedlemmer, og så er det litt av gruppet da, som skal ha bittelitt, og i tillegg til vanlig koret.
0: Til slutt så har vi deg, Erik Wang. Du er forholdsvis ny dirigent. Du begynte i fjor, og ja, hvordan har dette året her vært da, med dette koret her?
3: Jo, det har jo vært interessant. Det har jo, jeg føler jo det at vi har funnet tonen, bokstavlig talt. Og det er jo, jeg synes vi er i utvikling. Vi er på gang. Det låter bra, gjør det.
0: Hvis du kan si litt om repertoaret på denne konserten her.
3: Ja, det blir jo alt mulig rart. Det blir jo Coldplay for eksempel, Viva la Vida, den skal vi gjøre. Den synes jeg at vi begynner å få godt til.
0: Mm.
3: Og så skal vi synge litt norsk og litt svensk repertoar, og det er jo stort sett tradisjonell kormusikk, nota det, og så altså er det litt grann mer moderne noe, sånn som denne her hooked on a feeling da.
0: Hvordan ligger nivå på dette koret her, synes du, som dirigent?
3: Ja, det er vanskelig å si. Jeg kom jo tilbake til Raufoss etter 45 år så, i fjor, så jeg har ikke helt hørt alle korene rundt omkring her. Men jeg tror de holder en god klasse.
0: Men helt til slutt, Erik Wang, du er som sagt dirigent, og hva skal vi høre nå?
3: Nå skal dere få høre litt fra Viva la Vida av Coldplay.

Og der fikk dere en liten smakebit av hva dere kan oppleve nå førstkommende søndag, når Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund i Kolbu. Og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært reporter i dette innslaget.

Vi fortsetter serien Komitéminner, der Jan Nesset mimrer i samtale med vår Jan Erik om tida i Raufoss, Jern og Metall, og arbeidet i ulike komiteer. I denne delen handler det om hyttekomiteen, ansvar for ved og tømming av dass, stor interesse for hytteleie, båt på Einafjorden, og et litt misforstått reglement for hytta. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, der var hyttekomiteen.
1: Ja, og der var... Ja, det var... Det var komiteen,
0: ja.
1: Jern og metal hadde hytte Eina, Trevaten... Vi tok over RA-hytten på Nordsjæter, der var det to hytter, og så hadde vi to på fjellet på Per Guntveggen.
0: Og Nordsjæter da, kanskje?
1: Så vi hadde tatt den 6-7 hytter. Da. Ja, ja, men komiteens medlemmer da, i kjempegjeng, flinke folk, og vi fikk av fabrikken fri noen dager, jeg tror det var 4 dager, ja. Som vi da fikk fri med lønn for oss å drive vedlikehold. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei. Men vil du si at du var leder for alle hytten da, eller var det?
1: Ja, ja, vi kom til den, og jeg hadde meg dom. Ja. Så det var, jeg var leder i denne komiteen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, da måtte jo vurdere det da.
0: Prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formanns oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var litt gistende vinduer og liknende, der får vi ta når det passer seg. Ja. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dasser på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Ja. Så det var, ja. Ellers så, for vi måtte utnytte de folka som hadde måttet gjøre for mest mulig effekt ut av da. Og da var ikke det også tømme dast for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte jo sette dem til det da.
0: Ja, de kunne.
1: Ja, ja. Ja, denne hyttekomiteen var, det var interessant, og vi hadde da... jæklig mye søkere. Det var stor interesse for hytten. Det var oppslag selvfølgelig at hytte tar påske, og det var hundrevis av søknader på hytter som da ønsket seg den og den datoen og den hytten.
0: Hvordan trakte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere av samme slaget. Hentet det ute, og så trakte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså.
0: Ja.
1: Ja, men det er klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ikke være med i trekningen.
0: Nei.
1: Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummeret lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den her på ene hytta, så var det jo så... Vi hadde alu-båt, ikke kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var rank og blæset, så var det nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha en motor. Men der var det sterk motstand for i gjerne med etter styret. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at han så for seg at uerfarne folk litt på en snur sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da.
0: Mm.
1: Så, men det var så vi fikk kjøpt den da om å ha den i kjelleren på rundingen, og han måtte kvitte den ut. Så det gikk jo der. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. Dom på kontoret, dom leverte ut nøkler etter når noen skulle ha fått det, og tok mot betalinger, og dette gikk veldig greit. Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regel, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet ganske mye reglement og krav. Og dette var da delt ut, og det var enkelt som fikk, og ja, så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen om etterkomst, det var kanskje heltidstillitsvalgt. Så kom det en som med nøkkelen.